0: Vaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta, poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale, niste sami.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže, ili kroz prozor gledaš

0: Три су сата.
1: Вјести.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
2: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
3: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
1: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
1: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji euro 67 centi, a dizela euro 79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi euro 34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent "Nepale, niste sami".
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Ima četiri strana svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji kad bio mlad?

0: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Evo kako su nalaze komentirali Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom i varaždinski župan Anđelko Stričak.
1: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
2: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
0: Inače, cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. U međuvremenu objavljeno je kako odustaje od prvotne namjere te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
3: Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: A građani Zaprešića, dodajmo, za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk. A premijer Andrej Plenković na problem zbrinjavanja otpada osvrnuo se ovako.
4: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema, ali ne bi baš niko htio da je to, recimo, blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svojevrsnu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
0: Premijer Andrej Plenković je prije podne će sudjelovati na obilježavanju 150. godišnjice organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj. Svečanost u zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu nazočit će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Početak je u 10 sati. Na snagu ustupaju carine koje je Kanada najavila na uvoz iz Sjedinjenih Država. Događa se to nakon što je američki predsjednik Donald Trump pojačao pritisak na Kanadu, pozvavši na izbacivanje kanadskog proizvođača zrakoplova s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Carine po stopi do 50% primjenjivaće se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 20 milijardi američkih dolara, uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu te elektroniku. Cijene nafte porasle su početkom tjedna na međunarodnim tržištima prema 98 dolara zbog nervoze trgovaca izazvane novim valom napada na tankere u Hormuškom tjesnacu i nagovještaja još opsežnijih ograničenja plovidbe. U Hrvatskoj pak cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji euro 67 centi, a dizela euro 70. Jedino se mijenja cijena plavoga dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi euro 34.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ujutro još bura. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Desnarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Domagoj Matošević, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Danas je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, ili kako se u puku voli reći, Male Gospe. Iako je radni dan, mnogi će se vjernici uputiti u različita marijanska svetišta kako bi na tim mjestima duhovne oaze smirili svoje nemirno srce i Mariji Majci Crkve povjerili svoje životne potrebe. U evanđelju današnjega blagdana slušat ćemo niz imena koje može djelovati pomalo monotono, ali Isusovo rodoslovlje, kako ga donosi evanđelist Matej, teološki je izuzetno sadržajno i bitno. U ovoj kratkoj duhovnoj misli nemamo dovoljno vremena da se zaustavimo na svim važnim detaljima toga teksta, ali bih se zadržao u razmatranju samo jedne rečenice koja glasi: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Evanđelist Matej naglašava da se Josipova zaručnica Marija našla trudna prije nego što su započeli sa zajedničkim životom, a on je, s obzirom da je bio pravedan, nije želio javno izvrgnuti sramoti, nego je razmišljao o tome da je potajice u tišini otpusti. To bi značilo izmisliti neki najbezbolniji razlog da se zaruke razvrgnu, te da svatko od zaručnika, bez previše pitanja i bilo kakve pompe, krene odvojeno svojim novim životnim putem. No veliko je pitanje, je li baš na takav način razmišljao potreseni Marijin zaručnik Josip, je li baš to poruka evanđelista Mateja? Naime, u biblijskom smislu biti pravedan značilo je biti vjeran zakonu. Zakon je pak nalagao javno razotkrivanje svega onoga što nije dobro. Prema zakonu, najpravedniji čin što ga je Josip trebao napraviti jest javno progovoriti da nešto nije u redu sa zarukama između njega i Marije. Potajno otpustiti Mariju značilo bi zanemariti njezin eventualni čin preljuba, te se potpuno indiferentno odnositi prema težini zaručničkih zavjeta. Jasno je dakle da potajno otpuštanje Marije u biblijskom smislu nije pravedan čin, nego bijeg od odgovornosti i suočavanja s istinom, ma kako ona bolna bila. Očigledno onda Josipova pravednost nalazi temelj u nečemu posvemu drugomu. Predaja crkvenih otaca nudi zanimljivo čitanje Josipove pravednosti, a ona zapravo ima svoj izvor u strahopoštovanju. Josip u takvom razmišljanju nije sumljao na preljub, nego je naslutio otajstvo, te se želio povući kao nedostojan. Slično kao i Petar, kada se našao sam s Isusom na lađi nakon čudesnog ribolova. Shvativši da se radi o božanskom dijelu, uzviknuo je: idi od mene, grešan sam čovjek, Gospodine. Josip se u ovom kontekstu ne plaši Marijinog grijeha, nego Marijine svetosti. Jednostavno drži da nije dostojan onoga dara kojega Marija nosi u sebi. Kao da govori: idi od mene, Gospodine, pa ja sam običan tesar. Kako bi ohrabrio Josipa, anđeo Gospodnji ukazuje mu se u snu i jasno govori: ne boj se uzeti Mariju k sebi. Ne boj se prihvatiti taj božanski dar. Josip je prvim među mnoštvom vjernika koji su, gledajući svoju bijedu, iskreno govorili: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj. No baš u tom se krije logika Božjeg utjelovljenja, da on dolazi svima, a osobito onima koji drže da nisu dostojni. Možda ovaj današnji blagdan Male Gospe govori i svakome od nas: ne boj se uzeti Mariju k sebi i najvrijedniji poklon koja ti ona želi darovati.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama planiramo umanjivati, a malo i dijeliti. Vrijeme je za još malo matematike u emisiji o jeziku. Dva i dva su četiri, četiri i četiri su osam i tako dalje. To se obično lako svlada na kojem god jeziku. Sa zbrajanjem je relativno jednostavno i kad imenujete tko sve u njemu sudjeluje. Rezultat je zbrajanja zbroj. Odakle su došli zbrajanje i zbroj? Od glagola brati, kojem je još dodan predmetak sa ili s. Sabrati, zbrati, zbrojiti. Ono što se zbraja, brojevi su koji se sabiru, pribrajaju jedan drugomu. To su pribrojnici. Otprilike jednako jednostavno je i s množenjem. 2 puta 2 je 4, 4 puta 4 je 16 i tako dalje. Budući da se množi, rezultat je umnožak. A brojevi koje množimo, to su faktori.
3: Koji si ti faktor?
4: Ljudski faktor, a ti?
3: Faktor u množenju.
2: Za faktor u značenju uzroka ili dijela, školski riječnik upućuje na imenicu čimbenik. A za faktore u množenju, na dvije imenice, množenik i množitelj. I evo nas kod glavne današnje jezične muke. Ako se množe množenik i množitelj, ako se dijele dijeljenik i dijelitelj, ako se oduzimaju umanjenik i umanjitelj, kako zapamtiti koji je od njih koji? U sva tri slučaja neki broj nešto čini drugom broju, umnožava ga, dijeli ili oduzima. Sjetimo se da učitelj uči koga što učenika, ili mučitelj uči mučenika. Onda će i recimo dijelitelj dijeliti koga što dijeljenika, to jest budući da brojevi nisu živi pa je akuzativ jednak nominativu, dijelitelj će dijeliti što dijeljenika. Pomogli smo još i s rezultatom. Već spomenuti zbroj umnožak nisu problem, jasna je i razlika kao rezultat oduzimanja. Pokazuje koliko se početni broj nakon što smo mu dio oduzeli razlikuje. Kako se međutim sjetiti rezultata dijeljenja? Ako 6 jabuka podijelimo na 3 prijatelja, rezultat je količina jabuka koju će dobiti svaki prijatelj. Rezultat je količnik. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Reimer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
3: Dogodilo se na današnji dan.
5: Židovski ustanak protiv rimske vlasti u povijesti zabilježen kao prvi židovsko-rimski rat kulminirao je 8. rujna 70. godine kada su rimske legije zauzele Jeruzalem. Ustanak je izbio 66. godine i bio je posljedica prosvjeda protiv poreza koji su židovi smatrali nepravednima i učestalih napada na Rimljane koji su na to odgovorili pljačkanjem jeruzalemskog hrama i ubojstvom više tisuća židova. Nakon toga uslijedio je opći ustanak protiv rimske vlasti, a židovski pobunjenici brzo su savladali rimske garnizone u Judeji i zauzeli Jeruzalem. Nakon novih poraza u kojima su pobunjenici uništili cijelu 12. legiju, godine 67. Vespazijan je izvršio invaziju Judeje s ciljem slamanja židovskog ustanka.
2: Vespazijan se nakon uspješne kampanje uključio u rat oko prijestolja i u tom je ratu pobjedio i 69. preuzeo carsko prijestolje. Vespazijana je kao zapovjednik rimske vojske u Judeji naslijedio njegov sin Tit, koji je 70. godine opsio Jeruzalem. Tit je u veljači 70. godine grad opkolio s 4 legije, a cilj mu je bio presjeći opskrbu grada hranom i vodom. Židovskim je hodočasnicima dopustio da uđe u grad zbog vjerskog blagdana Pesaha, ali im nije dopustio da napuste grad, čime je otežao stanje u Jeruzalemu. Pregovori o predaji grada koje je s rimske strane vodio Josip, rimski povjesničar židovskog porijekla, više su puta propali. Nakon što su rimski vojnici uspjeli zauzeti tvrđavu Antonija, u borbama je zapaljen jeruzalemski hram. Grad je bio potpuno pod rimskom kontrolom 8. rujna 70. godine. Rimska je vojska nakon zauzimanja Jeruzalem gotovo potpuno uništila. Prema Josipu to je bilo protivno Titovoj volji, a posljedica je bijesa rimskih vojnika koji su u židovskom ustanku i za vrijeme opsade pretrpjeli teške gubitke. Stanovnike Jeruzalema koji su uspjeli preživjeti raselili su ponajviše uzduž Mediterana, a rimsko osvajanje i uništavanje Jeruzalema i hrama postalo je jedna od najvećih trauma u židovskoj svijesti. Ustanici su nastavili pružati otpor Rimljanima i nakon što su izgubili Jeruzalem, a židovski ustanak ugušen je 73. godine rimskim osvajanjem utvrde Masada.
5: Hrvatski povjesničar umjetnosti, proučavatelj i promicatelj glagoljice Branko Fučić rođen je 8. rujna 1920. godine u Dubašnici na Krku. Zbog očeve službe s obitelji seli u Generalski stol, a zatim u Zagreb gdje završava gimnaziju. Upisao je studij slikarstva na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu, taj studij prekida, a diplomirao je 1944. godine povijest umjetnosti i kulture italijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme studija radio je u gliptoteci gdje je naučio izrađivati odljeve u gipsu, a to je znanje koristio za izradu odljeva brojnih glagoljeških spomenika i grbova iz Istre i Hrvatskog primorja. Nakon završenog studija radi u Konzervatorskom zavodu u Zagrebu, zatim seli u Konzervatorski zavod u Rijeci, a od 1948. radi u Historijskom institutu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
2: Fučić većinu vremena provodi u Istri, Hrvatskom primorju, Rijeci, Kvarnerskim otocima, gdje provodi brojna terenska istraživanja. Doktorirao je 1964. godine u Ljubljani temom o srednjovjekovnom zidnom slikarstvu u Istri. Otkrio je i obradio freske na 60 mjesta u Istri. Posebno su važna Fučićeva istraživanja glagoljice. U knjizi Glagoljski natpisi iz 1985. godine opisao je više od 500 glagoljskih uklesa i grafita nastalih od 11. do 18. stoljeća, a on sam ih je otkrio više od polovice, najviše u Istri i na Kvarneru. Fučić je pronašao, pročitao i opisao neke od najvažnijih spomenika glagoljske pismenosti, poput humskog grafita, ročkog glagoljskog abecedarija, pročitao je natpis valunske ploče i grdoserski ulomak, a pridonio je i definiranju baščanske ploče, jednog od najvažnijih spomenika pismenosti u Hrvata, kao lijevog pluteja oltarne pregrade. Njegova rekonstrukcija i njegovo čitanje baščanske ploče danas su najprihvaćeniji. Branko Fučić umre u Rijeci 31. siječnja 1999. godine, a sahranjen je u rodnoj Dubašnici.
5: ...872 dana duga opsada Lenjingrada započela je 8. rujna 1941. godine. Nakon napada sila Osovine predvođenih nacističkom Njemačkom na Sovjetski savez 22. lipnja 1941. godine, Osovinske armije brzo su prodirale u dubinu sovjetskog teritorija. Samo 2,5 mjeseca nakon početka rata, njemačka vojska gotovo je završila opkoljavanje Lenjingrada s južne strane, a sa sjeverozapadne strane pomoć im je pružala finska vojska. Lenjingrad, industrijsko, znanstveno i kulturno središte Sovjetskog saveza, čija je simbolička važnost kao kolijevke oktobarske revolucije bila golema, bio je nepripremljen za opsadu. Njemačka grupa Armija Sjever pod zapovjedništvom feldmaršala Wilhelma von Leba imala je zadatak osvojiti grad, ali nakon što je Hitler iz te grupe armija izuzeo 4. tenkovsku armiju i poslao ju na jug, von Leb nije imao dovoljno snage za izravan napad na grad i započeo je opsadu.
2: Koncem kolovoza 1941. godine prekinuta je posljednja željeznička veza Lenjingrada s ostatkom Sovjetskog saveza, a 8. rujna njemačkim izbijanjem na obale jezera Ladoga i posljednja cestovna veza. Njemačko vrhovno zapovjedništvo je 21. rujna 1941. odlučilo da se Lenjingrad drži pod dugotrajnom opsadom, a njegovo stanovništvo je izgladni. Grad je opskrbljivan preko jezera Ladoga, čemu je pogodovalo dugotrajno zamrzavanje tog jezera, pa su se kamioni mogli kretati po ledu. Stanje u gradu, posebno prve ratne zime, bilo je katastrofalno. Dnevno sljedovanje hrane više puta smanjivano, a sastavni dijelovi kruha koji je dijeljen stanovništvu bili su piljevina, ljepilo i užegle pogače. Procjenjuje se da je samo od gladi prve ratne zime umrlo do 600.000 stanovnika Lenjingrada. Drugi veliki problem bila je iznimno oštra zima, pa su stanovnici zbog nedostatka ogrijeva umirali i od hladnoće. Održana je ratna proizvodnja i grad koji je gotovo svakodnevno teško bombardiran, energično je branjen. Obrani grada pripomoglo je i to što je do početka zime evakuirano oko 1.400.000 stanovnika. Sovjeti su tek u siječnju 1943. godine uspjeli uspostaviti kopneni koridor prema Leningradu, a protuofenziva kojom je prekinuta opsada grada izvršena je u siječnju 1944. Veći dio grada, posebno njegova povijesna jezgra za vrijeme opsade, potpuno je uništen. Opsada Leningrada je po razini razaranja i broju ljudskih žrtava najsmrtonosnija opsada u povijesti. Broj poginulih vojnika sile Osovine nije precizno poznat, a za vrijeme opsade poginulo je oko 300.000 sovjetskih vojnika, a od gladi, studeni i bolesti umrlo je više od 1.000.000 stanovnika Leningrada.
5: Fašistička Italija u Drugom svjetskom ratu kapitulirala je 8. rujna 1943. godine. Time je iz borbe izbačena prva od tri osovinske sile. Kapitulacija Italije tehnički je gledano bila primirje s Italijom, koje je tajno potpisano 3. rujna 1943. godine i kojim je Italija prešla na stranu saveznika. Službena objava kapitulacije dogodila se 5 dana kasnije, 8. rujna. Italija je pod vodstvom Benita Mussolinija ušla u Drugi svjetski rat 1940. godine, priključivši se Njemačkoj u napadu na Francusku. Usprkos velikim Mussolinijevim ambicijama, Italija je ušla u rat vojno i ekonomski nespremna.
2: Nakon poraza njemačko-talijanske vojske u Sjevernoj Africi 1943. godine, saveznici su se 10. srpnja uspješno iskrcali na Siciliji, a 3. rujna 1943. izvršena je invazija i na Apeninski poluotok. Zbog niza poraza i sve manje podrške među Talijanima, Mussolini, koji je formalno bio predsjednik vlade, 23. srpnja razriješen je dužnosti. Vlast je vraćena kralju Viktoru Emanuelu III, a Mussolini je nakon svrgavanja s dužnosti predsjednika vlade uhićen. Iz zatočeništva su ga izbavile specijalne postrojbe nacističke Njemačke. Za novog predsjednika talijanske vlade imenovan je maršal Badoglio, koji je u tajnim pregovorima uspio sklopiti primirje sa saveznicima, odnosno prihvatiti kapitulaciju. Talijanska vojska, koja je bila raspoređena na jugoistoku Europe, u Jugoslaviji i Grčkoj, ubrzo se predala njemačkoj vojsci. Većina talijanske mornarice, najmodernijeg roda oružanih snaga Italije, predala se saveznicima. Njemačka je okupirala dijelove Italije koji nisu bili pod savezničkom kontrolom, na sjeveru Italije formirala marionetsku republiku Salo na čelu s Mussolinijem. Borbe u Italiji između saveznika i Njemačke potrajale su još punih 20 mjeseci. Kapitulacija Italije imala je snažan odjek u hrvatskim krajevima na istočnoj obali Jadrana i antifašistički partizanski pokret tada je uspio zarobiti znatne količine naoružanja i municije i brojčano ojačati svoje postrojbe.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić jučer je u Zagrebu predstavio 26 igrača koji će u 11 dana konkurirati za 4 utakmice koje se igraju. Josip Mišić i Dion Drena Beljo, koji dobivaju šansu, tek trebaju iskoristiti. Prema očekivanjima, pitanje o Luki Modriću izbornik nije mogao izbjeći.
6: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući da njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation.
1: Kakva se igra vatrenih može očekivati pod novom izborničkom palicom?
6: Moramo imati loptu dobrim dijelom utakmice i mi smo to u stanju, jer kad imamo loptu, mi igramo na jedan naš način koji je specifičan i koji isto tako nama odgovara, a zbunjuje protivnika. Mi moramo tranziciju popraviti, jednu i drugu, ali da mi možemo graditi sve na tranziciji, živjeti od tranzicije, ne možemo. Pokušat Hrvatsku da bude što je bliže i po gardu i po snazi i po izvedbi drugom poluvremenu protiv Portugala nego prvom. lagat da smo mi drugo poluvrijeme, a nismo prvo jer smo što smo spavali, ili da smo mi prvo poluvrijeme, a ne drugo jer je Portugal spavao, je laž. A istina je, mi smo i drugo i prvo poluvrijeme. E sad je umjetnost i rad je probat, bit će i prvog i drugog poluvremena, ali napravi da se to drugo poluvrijeme rastegne ako je moguće na 89 minuta, ali ovo bude je to što mi moramo težiti.
1: A u šestom kolu koje je za nama uspješnu premijeru na trenerskoj klupi Slaven Belupa imao je Silvio Čabraja, koji je svoj bivši klub Lokomotivu pobjedio 2-1.
7: Jedna teška, zahtjevna utakmica, psihološki pritisak, sve zajedno se nakupilo, ali mislim da smo mi bili bolja, kvalitetnija ekipa od Lokomotive. Drugo poluvrijeme jednostavno i na početku drugog poluvrijema nismo im dozvolili da praktički zađu i 16 metara. Naravno, cilj nam je bio da ovu utakmicu dobijemo, da se na tablici malo dignemo, da možemo dalje raditi rasterećeni, da se malo napunimo svi zajedno i samopouzdanjem, i u tome svemu smo i uspjeli.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
1: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Mislav Tobanov. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Zvonimir Tomičić. Ja sam Charles Gažinić.

0: uvijek prvi.
1: Šest sati, 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Ako je vjerovati najavama, još danas i dobar dio sutrašnjeg dana obilježit će sparno vrijeme, visoke dnevne temperature i vjetar promjenjiva smjera. Hoće li se posvuda govoriti o iznadprostišnim temperaturama koje su postale gotovo pa pravilo, sigurno zna Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa hoćemo danas svakako govoriti o iznadprosječnoj temperaturi zraka, osobito ovoj najviše dnevnoj, obzirom da će temperatura biti između 30 i 35 stupnjeva u većini krajeva naše zemlje, dok je prosječna vrijednost za ovo doba godine na zagrebačkom području 24 stupnja, a na splitskom 27, tako da u svakom slučaju temperatura je viša od prosjeka. Današnji dan bit će u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, bit će mjestimice umjerene na oblake. U ovim jutarnjim satima je to u dijelu istočne i središnje Hrvatske, onda tijekom dana može biti i drugdje. Vjetar će biti slab i ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu će biti sjeverozapadnog vjetra, a na istoku jugoistočnog. Tako da današnji dan još uvijek evo u znaku te iznad prosječne topline, obilje sunčanog vremena i najstabilniji dan od dana koji su pred nama.
1: Hoće li sutra to polako početi se mijenjati ili ćemo imati još jedan dan pripreme za promjenu?
2: Nećemo. Današnji dan je taj dan za promjenu, odnosno pripremu promjene, jer će već tijekom dana tlak zraka biti u postupnom padu, što onda nagovještava sutrašnju promjenu. Postupno će se naoblačiti najprije na zapadu zemlje i sjeverozapadu, pa onda valja računati na mjestimičnu kišu i pljuskove. Oni su svakako najvjerojatniji najprije na sjevernom Jadranu u večernjim satima i u unutrašnjosti zemlje. Najmanje kiše za sada izgledno na jugu tijekom sutrašnjeg dana i pritom će zapuhati umjeren jugozapadni i južni vjetar, na Jadranu jugo, a navečer će u kopnenim predjelima okrenuti na sjeverni. Pri spomenu tih nestabilnosti, odnosno kiše i pljuskova, očekuju se izraženje nestabilnosti, odnosno pljuskovi praćeni grmljavinom, prolazno i jakim vjetrom, može biti i obilnijih pljuskova, tako da sutrašnje dane već sada su izdana žuta upozorenja i treba popratiti i razine upozorenja, vremensku prognozu i tijekom sutrašnjeg dana i osobito za četvrtak i petak, jer nestabilno će biti posvuda, osobito u predjelima uz Jadran i na samom Jadranu, tako da situacija evo za sada zahtijeva povećanu pažnju.
3: Prognoza vremena za nautičare.
4: A što se tiče prognoze vremena za nautičare, upozorenja nema. Anticiklonalni greben sa sjeveroistoka nad Jadranom postupno slabi. Tiho ili uglavnom sjeverozapadni vjetar uz obalu i buru. Prema sredini dana jugo i jugozapadni vjetar 4 do 14 šorova. More 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili uglavnom slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Vjetar, more mirno ili malo valovito, pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka.
5: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

Janoš. Eto, još jednom dobro vam jutro u 6 sati i 40 minuta. Ova promjena vremena koju konstantno eto, prognostičari najavljuju dogodit će se sutra. Evo sutra, u stvari, a preko sutra će te temperature pasti. Evo čak i u Puli ova maksimalna bit će oko 23, a danas je još 33. Pa evo, ako se još želite iskupati i otići na more, mislim da je danas, recimo, danas i sutra zadnji čas. Biće danas pretežno sunčano. Slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, poslije podne jugo, jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevne između 30 i 33. A onda tamo idući tjedan ponovo nam dolazi sunce, ponovo lijepo vrijeme, evo bit će promjenjivo sve do nedjelje kišovito, a od ponedjeljka onako baš kako bi trebalo biti u 9. mjesecu, rekla bih baš pravo bablje ljeto. Minimalnih 18, maksimalnih 26. Savršeno. Slušali ste Masima, a u nastavku čujte pjesmu koja je trenutno na broju 1 Hrvatske top 40 ljestvice. Riječ je o novoj pjesmi Matije Cveka, Dvoje mladih.

0: Radio Pua.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoj očekujemo na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Počela je nova školska godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca, s obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačanje promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Dragi umirovljenici, danas vas u Plodinama čeka dodatna ušteda. Cijeli dan možete ostvariti 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Flash mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
3: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
4: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
3: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
4: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog utorka 8. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
2: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
0: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
2: I dalje bijesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
0: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
0: Istočni dio Zagreba sinoć je zbog kvara na trafostanici u Dubcu ostao bez struje. Maksimir, Dubec, Sesvete i veći dio Dubrave bez napajanja su ostali oko 19 sati, a struja se počela vraćati oko 21 sat. Procjenjuje se da je bez struje ostalo oko 200.000 Zagrepčana.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Novi je pak problem nastao s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća u Gospiću. Naime, nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić na obradu, pobunili su se građani i najavili blokade. Zbog toga se, kako stvari stoje, od tog plana odustaje. Ivan Šubrić.
3: U uzorcima vode uzvodno, uz otpad i nizvodno divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića, najviše je mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali, da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
3: Premijer Andrej Plenković.
5: Pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona, naravno, kao što im priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji.
3: Objavljen je i nalaz o ilegalnom otpadu u Varaždinu na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
6: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
3: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospić. Su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
7: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, blokade napraviti. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
3: Premijer Plenković.
5: Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svoju vrstu anketu, da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
3: Iz oporbe traže političku odgovornost, a otpad će zasigurno biti jedna od glavnih tema i u Saboru, koji idući tjedan počinje s jesenskim zasjedanjem.
0: Kako je velika afera s nelegalnim opasnim otpadom u Gospiću utjecala na vladu i političku situaciju u zemlji? Tko je na ovoj temi politički profitirao? Može li subotni prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? To, uz ostalo, u današnjoj emisiji analiziraju politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: O mogućim zdravstvenim posljedicama ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću govorimo u emisiji prvog programa Hrvatskog radija Izaberi zdravlje. Ona počinje nakon vijesti u 8 sati, urednice Sandra Erak.
0: Premijer Andrej Plenković i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas dolaze na svečanu proslavu 150. obljetnice organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj. Svečanost u zgradi Hrvatskih voda počinje u 10 sati.
2: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji nešto je bolja nego prije dva dana kad su miris paljevina i oblak dima prekrili srednju Dalmaciju, ali zato se stanje pogoršalo na dubrovačkom području kamo je vjetar nosio dim s golemog požarišta u susjednoj Bosni i Hercegovini. Dr. Mato Lakić.
8: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
2: Jutarnja kronika. Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Naime, vlada je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila poskupljenje. No zato za 13 centi poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Ratar Matija Brlošić i predsjednik ceha ribara Stjepan Nedoklan.
9: Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 eurocenti. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
10: Ne znam ni ja kako ćemo dalje, svaka ta cijena ode. Gore ćemo vidjeti, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu je izazvao prosvjede diljem zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenom vožnjom, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima i u Njemačkoj. Ondje je benzin dosegnuo 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio do sadašnji rekord iz 2022. godine.
2: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi i mnogi istaknuti srbijanski političari, a crkveni pogreb predvodio je osobno poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Glasnogovornica Europske komisije poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema nikakvih konkretnih mjera iz Brisela prema Beogradu. Premijer Plenković nije zadovoljan tom reakcijom Brisela.
5: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika? To je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos, tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet. Ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazi nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
2: Bosna i Hercegovina povlači gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Najavio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ostaće veleposlanik i konzul. Kao razlog je naveo odnos Srbije prema ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, te najavio diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
11: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost. Nemam. Ne bih uopšte dvojio, ne bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući.
0: Rusija je rano jutros ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama. Uslijedilo je to nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. U posljednjim ruskim napadima ranjeno je najmanje 6 ljudi, no u jednoj je stambenoj zgradi ostalo zarobljeno više osoba i njihovo će se stanje tek utvrditi. Diljem Kijeva planuli su požari, otkrio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Dok su Kijevom odjekivale eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, počela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zračni prostor, priopćile su njezine oružane snage na platformi X.
2: Rekordan rezultat Alternative za Njemačku na izborima u Saskoj-Anhaltu snažno je potresao njemačku političku scenu. AfD je pomeo konkurenciju s gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
12: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: Na snagu su stupile carine koje je Kanada najavila na uvoz iz Sjedinjenih Država. Događa se to nakon što je američki predsjednik Trump pojačao pritisak na tu zemlju, pozvavši da se kanadski proizvođač zrakoplova izbaci s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Carine po stopi do 50% primjenjivaće se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 20 milijardi američkih dolara, uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i elektroniku.
2: Poznati simbol Pariza, Eiffelov toranj, jučer je bio zatvoren za posjetitelje. Naime, osoblje je stupilo u štrajk zbog odluke uprave da se na zahtjev jedne hinduističke skupine sa znamenitosti povuku zaposlenice. Iako je na mrežnim stranicama toranja zatvaranje opravdano operativnim razlozima, francuski list Le Parisien izvijestio je, pozivajući se na zaposlenike, da je štrajk potaknuo izgred koji se dogodio u subotu. Još tada su radnice povučene s trećeg kata toranja. To je izazvalo ogorčenje u francuskoj prijestolnici, a pariški gradonačelnik izrazio je potporu radnicima u štrajku.
0: Prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Primilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga.
2: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Najteže su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
0: Potpredsjednik vlade Oleg Butković bit će na svečanosti kojom će se obilježiti uvođenje Štrabaga u posao na projektu izgradnje državne ceste DC-431 kod ulaza u pogon Đure Đakovića u Slavonskome Brodu. Taj projekt trebao bi rasteretiti središte grada od teških kamiona koji svakodnevno voze prema poslovnoj zoni. Nazočni će biti i župan Brodsko-posavske županije Daniel Marušić, gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, te predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog nepovoljne vremenske prognoze najavljene za sutra, besplatan koncert u čast Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića održat će se večeras na trgu Josipa Jurija Strossmayera u Zagrebu. Najavit će ga Branka Murin.

0: svoje. Uživat će večera Zagrepčani i njihovi gosti uz glazbu Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića, koji nažalost više nisu s nama. Grad Zagreb drugu godinu zaredom organizira velik besplatan koncert kojim želi podsjetiti na nasljeđe tih vanserijskih glazbenika. Umjetnički voditelj Ante Gelo okupio je mnoge kolege, suradnike i prijatelje obitelji Dedić Novak. Dio njih preko sutra će u klubu kazališta Komedije održati Jam Informatija, gdje će muzicirati u intimnoj jazz večeri posvećenoj stvaralaštvu Matije Dedića. A na Strossmayerovu trgu večeras najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, uz Arsenovu poeziju i instrumentalne trenutke nadahnute virtuoznošću Matije Dedića. Izvode Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Matija Svek, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Tina Vukov, Kristijan Beluhan, zagrebački solisti i brojni drugi.
1: Zagreb i ja se volimo tajno.
0: Ovo je jedna od pjesama na programu, na tu su i Amigo, On me voli na svoj način, Tvoje nježne godine, Za mene je sreća, Vino i gitare, Ono sve što znaš o meni. Zagreb će još jedanput pokazati kako se javno vole oni koji su obilježili hrvatsku kulturnu scenu. Svi izvođači odazvat će se s dubokim poštovanjem jedinstvenoj glazbeničkoj obitelji u programu kojem se na trgu Josipa Jurja Strossmayera od 20 sati slave Gabi Novak, Matija i Arsen Dedić.
2: Jutarnja kronika.
3: Ako putujete na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe, budite oprezni, dogodila se prometna nesreća, vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, nastaju kolone na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću. 7 sati 15,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: USKOK objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
3: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
4: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
3: I dalje bijesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
4: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
2: Prvi program.
4: Na teniskom US Openu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su osminu finala muških parova, a Nikola Mektić i Austin Krajček pobijedili su Segermana i Trhača. Ostale sportske vijesti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
5: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve 4 utakmice novog izdanja Lige nacija. Opširni je Marko Šivak.
6: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još sedmoricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju 2 nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je 3 puta razgovarao s Lukom Modrićem.
7: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući da njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u Engleskoj.
6: Dodao je Bilić da će Modrić igrati uglavnom jednu utakmicu u 7 dana, kao i u Milanu, uz iznimne slučajeve u kojima ga očekuje jedna utakmica u 10 dana ili pak 2 utakmice u samo 4 dana. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima, koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
7: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve 3, ali prvenstveno na Češku.
6: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
5: Danas su na rasporedu prve dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajdu gostuje u Baranji kod niželigaša Vardarca od 16.30, a sat vremena poslije Istra kod Krapinskog Zagorca. Počinje nova sezona nogometne lige prvaka. Večeras je 6 utakmica. U 18.45 AEK Lask i klub Briš Aston Villa, dok u 21 sat Real Madrid dočekuje Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal, a Lille Betis. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
2: Oglasi. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
8: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike jutros pod utjecem su ogranka anticiklone, stoga je vedro i malo oblačno, dok mjestimične umjerene na oblake ima u dijelu središnje i istočne Hrvatske. Vjetar je većinom slab. U 6 sati Gospić je imao 11 stupnjeva, Plitvička jezera i Slavonski Brod 12, Daruvar, Ogulin i Osijek 13, Gradište kod Županje, Knin i Park iznad Čabra 14, Bednja Gorice kod Nove Gradiške i Sisak 15, Bjelovar, Križevci i Varaždin 16, Zagreb 17, Sljeme 18, Pula, Zračna luka 19, Ploče 20, Kutjevo i Šibenik 21, Bilogora i Rab 22, Opatija 23, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Male Lošinj i Rovinj 24 i najtoplije bio Senj s 28 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, uglavnom od sredine dana ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito na večer. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni u višim predjelima jak, a na večer i u noći u okretanju na sjeverni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, na udare moguće olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja.
2: Oglasi.
12: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
13: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
14: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
13: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
14: Oglasi.

0: 12. rujna čeka nas pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Porterata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dragi umirovljenici, danas vas u Plodinama čeka dodatna ušteda. Cijeli dan možete ostvariti 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.

Dobro jutro vam još jednom, vjerujem da ste se sad već i razbudili, evo kažu mi kolegice iz redakcije, joj baš je hladno jutro zbilo, ja mislim da smo mi u šoku čim je ispod 30 stupnjeva, no treba se lagano pripremati, od četvrtka nešto niže temperature, 7 sati 46 minuta. S vama će danas biti, odnosno već jesu, Branko Crnogopčić u režiji 1, za mikrofonom Jana Radić, evo za nekih, pa otprilike pola sata priključit će mi se i Nikola Milat, moj, kako bi se reklo, kompa, moj kompa utrkom. Slušamo Davida Greja i Babylon, pa malo Pepea, a nakon toga sviramo dalje, točno u 8 sati. Saznat ćemo što se dogodilo na današnji dan. Još jednom dobro vam jutro.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Dragi umirovljenici, danas vas u Plodinama čeka dodatna ušteda. Cijeli dan možete ostvariti 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Radio Kalendar. Točno je 8 sati i vrijeme je za naš radio kalendar, a mi ćemo krenuti sa 41. godinom. 8. rujna 41. započela je opsada Leningrada, koja će trajati gotovo 900 dana i uzeti preko 1,5 milijuna ljudskih života. Nakon što su prekinute linije opskrbe gradu u kojem se nalazilo preko 2 milijuna stanovnika, izračunato je da je već petog dana opsade ostalo zaliha brašna za samo 25 dana, mesa za samo 22 dana. Od gladi i nedostataka osnovnih stvari umiralo je po nekoliko tisuća ljudi dnevno. Samo za Božić 41. umrlo je 4000 ljudi. Da bi se ponovno uspostavila opskrba, po zimi su korištene cesta preko zaleđenog jezera Ladoga. Led je trebao biti 20 cm debljine da bi se sa sigurnošću mogli po njemu voziti kamioni s namirnicama. Poduzet je i pothvat gradnje željeznice preko leda. Opsada je prekinuta tek u siječnju 1944. nakon što je uzrokovala najviše civilnih žrtava u svjetskoj povijesti. A nakon 41. otići ćemo u 1920. Talijanski pjesnik i pustolov Gabriele D'Annunzio proglasio u Rijeci nezavisnu državu nazvanu Talijanska uprava za Kvarner. Bilo je to na današnji dan 1920. godine. Markonjev radio iskorišten je za prijenos te objave. D'Annunzio je isprva želio da Kraljevina Italija sama priključi Rijeku svom teritoriju, no kada to nije uspjelo, odlučio se za osnivanje nezavisne države sa ciljem da Rijeka ne bi pripala Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. U D'Annunzijevoj nezavisnoj državi, koja osim Rijeke pretendirala i na otok Krk, vlast imala talijanska većina. Kraljevina Italija na službenoj razini negativno reagirala na D'Annunzijev čin. Čak je poslala i svoju mornaricu da pomogne u gušenju te samoproglašene državice. D'Annunzijeva država nikada nije dobila međunarodno priznanje, pa se zapravo može smatrati paradržavnom tvorevinom. I evo još jedna ovako zanimljivost malo veselijeg tona iz svijeta show biznisa. Prva epizoda znanstveno-fantastičnog serijala Zvijezdane staze Star Trek emitirana je na današnji dan 1966. godine. Epizoda imala naziv The Man Trap, a emitirana je na televizijskoj mreži NBC. Recimo, Man Trap, to bi se moglo prevesti kao klopka za čovjeka. Već u toj prvoj emitiranoj epizodi glumili su kasni proslavljeni glumci William Shatner kao kapetan James T. Kirk, Leonard Nimoy kao Spock, DeForest Kelly kao Dr. McCoy, Nichelle Nichols kao Uhura i George Takei kao Sulu. Epizoda The Man Trap trajala je 50 minuta, a snimljena je u kolor tehnici. Radnje epizode oblikovane oko neobičnog vanzemaljskog čudovišta koje je moglo poprimiti oblik čovjeka, a napadalo je ljude radi soli u njihovim tijelima. Zvijezdane staze imaju kultni status i jedna su od najdugovječnijih televizijskih serija, a snimljeno je i desetak igranih filmova. Evo, možda smo vam dali dobar prijedlog kako provesti današnje poslijepodne ili večer, možda uz neku staru epizodu

sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

0: za vrijeme.
1: S nama je Igor Lisac, kojeg i srdačno pozdravljam. Dobro vam jutro, Igore.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav iz Rijeke, svima koji nas slušaju također.
1: Kod nas je ovdje lijepo, sunčano, čak i onako ima zraka, nema vlage, ali kažu mi malo stariji ljudi da već se u kostima osjeća promjena koja dolazi. Je li oni griješe?
2: Da, osjeća se već da promjena dolazi, polako je u tlaku zraka, to neki osjete u meteopati. Pa tako da istina je, dolazi promjena vremena koju smo rekli dugo očekivali, tako da konačno ćemo se prebaciti na nekako jesenske uvjete, bilo je već i vrijeme, no još danas ćemo biti pod utjecajem, anticiklone čiji utjecaj je slabi, te će više do izražaja sutra, idućih dana, čak i do subote, kako stvari stoje, do izražaja dolaziti jedna fronta koja se približava nama i koja će ujedno inicirati slabiju ciklonu u Đanovskom zaljevu. No, danas još uvijek je na području vedro i sunčano, puše slab vjetar, more gotovo mirno, temperatura zraka izmjerena u 8 sati na aerodromskoj postaji u Puli je bila 23 celzijeva stupnja, minimalna je bila 17, a jučer maksimalna 32, tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, te u blagom padu, a relativna vlažnost 63%. Što se tiče temperature zraka u 8 sati na preostalim postajama, Polje Čepić mjeri 14, Pazin 16, Rovinj 21, Crikvenica, Poreč, Rab, Krk, Aerodrom 23, Opatija, Vransko jezero na Cresu 24, Rijeka 25, pa Mali Lošinji, Svet Ivana Pučini 26, te Poreri Senj 28 celzijevi stupnjeva. Danas pretežno vedro, poslije podne ponešto uz više oblaka, puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, pa potom jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo koji će onda jačati. More će biti gotovo mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka još uvijek se drži visoka, od 31 do 34 celzijeva stupnja. Sutra u srijedu najava promjene, postupni porast na oblake sa zapada, koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom, a na večer u noći također i pljuskovima s grmljavinom. Puhać, rekli smo, jugo, koje će biti slabo da umjereno, ali bit će tu jugozapadnog vjetra, koji će krajem dana i noći okretati na buru, te onda i jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno u jačanju. Sutra more malo da umjereno valovito, a temperatura zraka jutarnja bez veće promjene, a dnevna u padu, na dijelovima područja i osjetnom padu, znači više od 6 celzijevih stupnjeva. Preksutra u četvrtak, novi vremenski režim, pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, puhat će bura tijekom većine dana na dijelovima solinim udarima, a temperatura zraka u padu i jutarnja i dnevna, a dnevna opet na dijelovima područja u osjetnom padu. Od ostalih dana možemo samo ukratko da će se slično prenijeti na petak.
1: Dobro, dakle, ako bi se mi još koji put okupali, danas bi nam bilo to najmudrije odraditi, jel da?
2: Pa dobro, morat će još zadržati svoju toplinu, ali danas bi bilo da teko najmudrije da ne bude grmljavine i kupanje u isto vrijeme.
1: Nezgodno bi to bilo. Igore, hvala lijepo, čućemo se mi u 11.45.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Lijepi pozdrav.

0: Radio Pua.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoj očekujemo na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Počela je nova školska godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca, s obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačanje promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

0: Mene.
1: Hajsa!
2: Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je popis igrača za novo izdanje Lige nacija i 4 utakmice krajem rujna i početkom listopada. Na Bilićevom popisu našli su se kao vratari Livaković, Kotarski i Pandur, branici Gvardiol, Juranović, Šutalo, Stanišić, Erlić, Vušković, Smolčić. Veznjaci još uvijek, hvala, lijepo to da je tome tako, Modrić, Kovačić, Pašalić, Vlašić, Baturina, Sučić i Mišić. Ko napadači može se birati između Perišića, Kramarića, Budimira, Pašalića, Muse, Matanovića, Ivanovića i Dren Beljo. I tu ima i predpozivi, tu su Lovro Majer, Pongračić, Kristijan Jakić, Nikola Moro, Toni Fruk, Karlo Letica, Luka Stojković su u fazi predpoziva. Valja napomenuti da hrvatska reprezentacija će se kupiti u Zagrebu 21. rujna, odmah krenuti prema Rijeci gdje će se pripremati za 4 nadolazeće utakmice. Prva je s Češkom u Pragu 26. rujna, pa sa Španjolskom u Sevilji 29. s Engleskom u Rijeci 3. listopada i opet Španjolska u Splitu 6. listopada. Slušao sam na konferenciji, Bilić je najavio da je upravo ova utakmica sa Češkom možda najrelevantnija, smatra Čehe ipak nije. Pratit ćemo dakle cijelu tu priču uz Ligu nacija koja evo za Hrvatsku kreće već sada za 10 dana.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Nadalje dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kako govorim sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: U Istri je u kolovozu ostvareno 1% više turističkih noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. Podaci su to turističke zajednice Istarske županije. Broj noćenja u kolovozu je bio veći u Poreću za 5%, Rovinju 2%, te Umagu 3%, dok je u Puli zabilježen minus od 2%. Prema tržištima rasli su Mađari, Italijani i Česi, domaći gosti i Britanci, a pad bilježe Nijemci i Austrijanci. Inače, od početka godine u Istri je ostvareno 25 milijuna i 400 tisuća noćenja, 1% više nego prošle godine.
2: Jučer je počela i nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36 tisuća, slično kao i prošle godine. S novom školskom godinom počela je i akcija Poštujte naše znakove. Policija brine o sigurnosti u zonama škola i s početkom nove školske godine u prometu na području Istarske županije sudjeluju 1743 prvašića. Oni su ti koji su najčešće i kreću kao pješaci na putu od kuće do škole, ali kao putnici u vozilima svojih roditelja, pa ih je potrebno i osobito paziti.
1: Da, treba paziti svaki put i svake godine i policija pojačano kontrolira promet upravo s prvim danima škole, tako da nemojte se zezati s tim. A uoči jesenskog upisnog roka Pulsko sveučilište sutra će od 10 do 13 sati na Pulskoj gradskoj tržnici predstaviti svoje fakultete, studijske programe, projekte i posebnosti. Na štandovima će građani, budući studenti i svi zainteresirani imati priliku izravno razgovarati s predstavnicima fakulteta, voditeljima studija i studentima, saznati što pojedini studiji nude, kakve mogućnosti pružaju, te iz prve ruke dobiti informacije važne za donošenje odluke o nastavku obrazovanja i programima, odnosno aktivnostima sveučilišta u zajednici. Na raspolaganju će biti 4 infopunkta na kojima će se predstaviti sastavnice sveučilišta uz sudjelovanje predstavnika i studenata pojedinih fakulteta. Cilj je približiti sveučilište građanima i budućim studentima i pokazati što se sve danas studira, razvija i stvara na sveučilištu Jurija Dobrile u Puli i kako sveučilište sudjeluje u životu zajednice.
2: Idemo na sport. Glavni trener Istre 1961 Javier Cabello najavio je prvu utakmicu Hrvatskog nogometnog kupa koja nas očekuje evo danas u 17.30 protiv NK Zagorec iz Krapine. Kaže trener, krećemo s novim natjecanjem kojem se veselimo. Nama je najvažnije da se fokusiramo na sebe, nastavimo raditi i popravljati se na terenu, te imati poštovanja prema protivniku jer su ovakve utakmice uvijek zahtjevne. Moramo biti na 100% ako želimo proći, a to nam je i cilj. Očekujemo od igrača da se suoče s ovom utakmicom u dobrom mentalitetu, na čemu kontinuirano radimo. Pozitivni smo, a igrači naporno rade i mislim da smo spremni za izazov. Imali smo dva treninga nakon Varaždina, izjavio je trener Cabello.
1: Evo, a za kraj nam je ostalo i vrijeme, pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, krajem dana i u noći jugo. More će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana do malo valovito. Najniža jutrenja temperatura zraka bit će 20, a najviša dnevna 34 stupnja. Evo s ovim jugom mi se čini da se to lagano počinje onako zakuhavati i kuhati i promjena vremena nam slijedi. Dakle, sutra pred kraj dana, ali evo u četvrtak prava promjena vremena, pa pripremimo se na to onako i fizički i psihički.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Pa stvarno smo točni. Evo ga. Baš smo točni, nisam stigla, to se zbunilo. Danas ćemo govoriti...
8: I prosti, i da, da. Kako se kaže, neuštimani sat dva puta u danu pokazuje pravo vrijeme.
7: Imamo jedan takav tamo u redakciji.
8: Da, cijelo vrijeme nas hita na krivo.
7: Baš totalno, totalno. Ja cijelo vrijeme mislim, pa čekaj, 20.53, si vidio da je 20.53 na
8: večernja priča.
7: Evo, danas ćemo govoriti o društvenom centru Karlo Rojc i o, u stvari, o obnovi Rojca, Puležani, a i šire, naravno, ma ne samo u Istri, nego i šire i Hrvatska, a i šire i izvan granica Hrvatske. Rojc je nadaleko poznat, pogotovo među ovim, dakle, nevladinim sektorom, među udrugama, među ljudima koji vole, eto, nešto drugčiju glazbu, možda, dakle, ne onu komercijalnu glazbu, bilo je sjajnih koncerata u Rojcu, festivala, događanja, izložbi, radionica. Dakle, Rojc, tko je iz Pule, bar mu se jedan segment života mu je vezan uz Rojc, ili dobro je rekao jedan od naših sugovornika kojeg ćete kasnije čuti, bar nekog znate ko je vezan uz Rojc, srećete svakoga dana, više tisuća ljudi prođe kroz društveni centar Karlo Rojc svakoga dana.
8: Ja se dan danas sjećam svog prvog pohoda na Rojc, tamo negdje prvi, drugi, srednje, bio sam kompletno iz neke druge, kako bi rekao, priče, onako,
7: priče miljeja,
8: odrastanja, da, da, da. I kad sam došao tamo, bio sam malo onako zatečen, pogotovo to govorim natrag pre 30 godina, bio sam zatečen, ali vrlo sam brzo ulovio nekakav bioritam i priču i energiju koju onda se tam, zapravo tada se to tek stvaralo, ako se ne varam.
7: Pa je,
8: tako,
7: u stvari, da, Rojc je
8: sredinom
7: 90-ih, kraj 90-ih, da, bili su kroz Rojcu, dakle, nakon što je Rojc u stvari nekako preuzet od strane građana, od strane ljudi, bili su i izbjeglice u toj zgradi, među prvima su Rojc stigli iz Puhačkog orkestra, dakle Puhački orkestar grada Pule. Puno se ulagalo u Rojc od strane, dakle, individualaca. Dakle, ljudi su stvarno pokušavali od tog prostora napraviti uporabni prostor i to je trajalo stvarno i godinama. A nekako moram reći da su stvarno sjajne uspomene vezane uz samu zgradu, zgradu koja je ogromna. Dakle, to je, ne znam jesi znao, Nikola, najveća zgrada u Puli.
8: Da, mislim, ono, priopćenju sam pročitao, 17.000
7: kvadrata.
8: Da,
7: tako
8: da,
7: je, 17.000 kvadrata i inače izgrađena između 1866. i 1870. A nakon, dakle, tog nekog vremena, što smo već spomenuli, dakle, 90-ih godina, nekako su ljudi počeli sami koristiti Rojcu, selili su unutra u te silne prostorije. Dakle, još uvijek mnoge prostorije u Rojcu nisu iskorištene, dakle, cijeli ovaj sjeverni dio je, po meni čini se, nije do kraja u stvari iskorištena. Mnogi od nas, evo ja sam gotovo svakodnevno u Rojcu, ima još dijelova koje nisam obišla, ajmo to tako reći. Znaš, uvijek otvoriš neko novo stepenište, pa čekaj sad, gdje sad, lijevo, desno, gore, dole. No, sa ovom novom energetskom obnovom koja je trajala godinu dana, ja bih rekla da ovo prva prava obnova Rojca. Ljudi
8: 150
7: su sada,
8: godina, da, da.
7: Ljudi su sada, do sada doista sami pokušavali to, ali ne možeš dok to sustavno ne dođe neki ozbiljni novci. Ovdje su, ovdje riječ o doista ozbiljnim novcima. 5,6 milijuna eura, većina tih novaca stigla je iz europskih fondova. Dakle, radovi su počeli prošle godine 24. srpnja i službeno su završeni 24. srpnja ove godine.
8: Da.
7: Evo, rekli smo, ukupna vrijednost investicije 5.600.000 eura, nešto malo više od toga. Kaže da u stvari posebnu složenost cijelom projektu davala je činjenica da su se građevinski radovi odvijali uz svakodnevni život Rojca, a u objektu djeluje čak 105 različitih udruga. Eto, nije lako, nije lako bilo ni udrugama, oni su u stvari cijelo to vrijeme djelovali za vrijeme radova i svaka im čast, izdržali su to. Nije, evo, svakog od nas koje nešto renovira u životu zna da je nemoguće živjeti praktički u prostoru koji se renovira, prepuno je prašine, radova, onda uvijek nešto pođe po krivu, nekakva rupa se krivo probuši, pa to treba krpati, pa negdje procuri polj voda, svi smo to više manje prošli. Ovdje to recimo bilo, neću reći puta 17.000, ali puta 100 valjda.
8: 1700
7: puta
8: sigurno.
7: 1700, tako je. Eto, a mi smo u stvari ponukani cijelom ovom pričom i obnovom Rojca se prošetali do tamo i malo porazgovarali sa korisnicima društvenog centra Karlo Rojc, pa ćete u ovom prvom bloku čuti članove Saveza udruga, prvo ćete čuti Mirjanu Radulović, onda ćete čuti Marka Grbca, a nakon toga ćete čuti Dunju Mickov. Dunja je inače iz Zelene Istre, Mirjanu znamo sa Radio Rojca, a Marka znamo, Marko je nekako možemo reći čovjek za sve popravke u Rojcu, a inače je i voditelj udruge Ređe Peto, gdje možete dolaziti u Rojci popravljati svoje stvari. Pa evo čujemo što njima znači Rojc i što oni kažu za ovu obnovu.
1: Evo, kao što mnogi možda ne znaju, ta zgrada je izgrađena 1866. godine. Od tada do danas je prošla mnoge faze svog, ajmo reći, uništavanja. U jednoj fazi smo došli do toga da je to bila kompletna ruina, a danas vidimo da je društveno bogatstvo grada što se tiče korištenja od strane udruga, odnosno razvoj kulture, civilnog društva i svega onoga što čini jedan grad urbanim.
7: Evo, koliko je u stvari uloženo u obnovu, riječ je o milijunima?
1: Tako je, znači sam cijela investicija vrijednosti oko 5,6 milijuna eura, bespovratna sredstva su bila oko 3,4 milijuna eura. Ono što je bitno istaknuti je da je promijenjena kompletna stolarija, fasada, stavljena kamena vuna, odnosno izolacija koja je omogućila veću energetsku učinkovitost nego što je bila do sada. Rezultati su fantastični, a na kraju krajeva kao nekakav šlag na tortu dolaze solarna elektrana i lift koji smo ugradili, koji omogućava samim time i pristup osobama s invaliditetom do najviših razina, do najviših etaža same zgrade. Znači, odnosno, svi prostori su dostupni osobama s invaliditetom i što jednostavno mislimo da je neprocijenjivo u ovom trenutku s obzirom da tamo djeluje oko 105 udruga.
7: Evo, čuli smo od dogradonačelnika Pule Sinišu Gordića, to je uvod u stvari u ovu našu priču, a sad ćemo otići do stanovnika Rojca.
2: Dakle, društveni centar Rojc, najveća zgrada u Puli, 17.000 kvadratnih metara i negdje oko preko 109 organizacija civilnog društva aktivnih u ovoj zgradi. Energetska obnova je završila i jedva smo dočekali, veselili smo se i toj obnovi, ali presretni smo što smo dočekali kraj energetske obnove. Uglavnom, što je donijelo korisnicima? Preko 5 milijuna eura i uloženo u zgradu, sigurno je najveća sadržajna vrijednost upravo ovaj lift ispred kojeg stojimo, jer će evo napokon osobe sa invaliditetom i osobe smanjenih mogućnosti moći koristiti usluge svih udruga u Rojcu. I to je ono što je nama ovdje u Rojcu možda i najbitnija stvar vezana uz ovu energetsku obnovu. Naravno, to su i solarni paneli. Na koji način će se to odraziti sad na same korisnike, račune i tako dalje, još uvijek ne znamo. Ali ja bi ovdje jednu bitnu stvar naglasila, a to je da, znači, dosta se sad priča o toj energetskoj obnovi i to je super veliki novac i to uloženje i značajan je, bitno je za zgradu i tako dalje. Međutim, nemojmo zaboraviti što se događalo s ovom zgradom, tko je spasio ovu zgradu od propadanja, napuštanja i tako dalje. Udruge koje su ulazile onda u prostore, ulazile su u derutne, devastirane prostore, prostori su bili bez vrata, parketa, prozora i tako dalje. Po našoj procjeni, znači, udruge su uložile, odnosno građani Pule, vlastitog novca, vlastitih sredstava, preko milijun eura. Ja ne poznajem, odnosno mi ne znamo ni za jedan takav sličan slučaj u Hrvatskoj, a i puno šire, gdje građani vlastite novca ulažu u gradsku imovinu. Dakle, to dokazuje zapravo da je ljudima iz Pule, odnosno udrugama iz Rojca, jako stalo da imaju aktivnosti u prostorima koji odgovaraju potrebama i građanima. I upravo zbog toga je grad Pula i dobio novac za ovu energetsku obnovu na natječaju, jer je trebao baš na natječaju dokazati društvenu funkciju ove zgrade.
7: Obnova Rojca, dakle, energetska obnova Rojca, godinu dana ste ovo čekali.
3: bilo je krasno saznati da tako što će se dogoditi. I evo, za razliku od možda nekih drugih projekata koje je grad planirao pa otkazao, ovaj se zaista dogodio, ja mislim, na dobru korist, da tako kažem, dobru sliku i grada i građana. Nadam se da će nam sada zime ovdje biti ugodnije. Izuzetno je hladna zgrada, dakle, ne postoji neko grijanje na razini cijele zgrade, već svaki prostor grije zasebno, a ne koriste se svi jednako ili u isto doba, pa onda naravno nije se lako zagrijati. Tako da vjerujem da će nas ova fasada nova spasiti od tih pretjeranih zima tijekom zime, a isto tako i od vrućina tijekom ljeta. U svakom slučaju zgrada je po meni ljepša, malko je, joj nedostaje onog njenog identiteta, bilo je tu jako puno murala, pa se isto tako nadam da će se s muralima nekim novim vratiti njen duh, da tako kažem, koji... Vjerujem da mnogima znači puno i da su ovdje jako često, bilo da vježbaju, bilo da slikaju, bilo da šiju, raznim dobnim skupinama, od djece do mladih, do odraslih, pa i seniora koji ovdje, pouzdano znam, vježbaju jogu. Tako da sigurna sam da je značaj jako velik. Veliki je to broj ljudi koji ovdje navraća, kada je netko ovdje popodne može vidjeti tu živost društvenog centra Rojcu. Jutro smo malo ovako više mi uredski tipovi ovdje prisutni, u nešto manjem broju, ali evo, da, značaj je sigurno velik, a isto tako pozivam naravno grad Pulu da ne stane na ovome. Mislim da zgrada iznutra isto tako vapi za nekakvim uređenjem i da možda svi zajedno, svi korisnici ovdje zajedno i grad trebamo vidjeti u kojem bi smjeru to išlo, ali nipošto ne bih voljela da to bude smjer nekakve sterilne zgrade u kojoj nema duha, već da sve bude tako, ako i nešto napravimo na novo, da oplemenimo to sa umjetnošću.
7: Društveni centar Rojce, koliko on u stvari znači građanima Pule, ljudima koji ovdje svakodnevno dolaze?
9: Ja bih dodao još da je kulturni. Znači, jedna velika stvar je to što se u tom nazivu Društveni centar Rojce fali još i kulturni Društveni centar Rojce. Naravno da znači puno široj zajednici, pa mislim da ovdje svako pozna neko ko nešto ovdje radi, trenira, vježba, svira, ono, ima stvarno jako puno aktivnosti i mislim da tek kad bi se taj Rojc nekako na neki način maknuo iz Brisa, da bi se tek onda shvatilo zapravo koliko znači za ovaj grad i koliko su ljudi vezani na ovu zgradu koja sama po sebi kao zgrada je impozantna i velika i sve, ali zapravo sadržaj u njoj kreiraju sami ljudi koji ovdje rade i to je vrijednost ove zgrade.
7: Eto, to je ta emotivna vrijednost koja je itekako važna. Jasno je da tu ima puno, rekla bih, stvari koje bi se trebalo nekako raspetljati, raščistiti i tako dalje, no treba uvijek imati na umu što Rojc znači ovom gradu i na kraju krajeva smisliti nekakav optimalan model kako bi u stvari svi nekako bili zadovoljni. Da nije bilo ljudi, da nije bilo udruga, ne bi bilo danas ni Rojca.
8: Tako je, tako. Ja za sve ljude koje znam da redovito djeluju na ovaj način, prije svega one koje ja poznajem su iz domene umjetnosti, da li to tete Šilice ili glazbenici ili plesači, uvijek skužim da imaju zapravo jako, jako dobru međusobnu energiju, više grupa koristi isti prostor, to se sve lijepo dogovori, sve je to nekako, čini mi se, jako glatko, do onih najbanalnijih stvari, ko ima svoj ventilator, ko koristi šta kad imaju zajedničke prostore, mislim da imaju dobre rasporede, svi su nekako sa istim ciljem, istim idejom, bez ikakve namjere da se bilo kakve konfliktne situacije događaju u korištenju tih prostora koji su zaista impresivni prostori.
7: Bila je ona sjajna manifestacija prije koju godinu kad su se u stvari sve udruge na parkiralištu Rojca, kad su se sve udruge okupile i pokazale što rade. Mislim, to mi je baš bilo sjajno, onako baš ti nekako drago i ponosan si u stvari da imaš takvo nešto u svom gradu. Eto, baš smo sada dok smo slušali razgovor Nikola i ja razgovarali o tome, imali nešto slično negdje, pa sve se nema slično, mislim, ima slično, isto nema. Nije to prvi slučaj da su u stvari vojni objekti, da su ga preuzele nevladine organizacije, da su ga preuzele udruge, ali opet ovakav koncept, dakle ovoliko, dakle stoji nešto udruga praktički u centru grada, u Hrvatskoj sam uvjerena da nema ništa slično. I ima nešto u Ljubljani, recimo Metelkova je bila na tom tragu, ali opet nije isto kao i ovo. Ono što znam da doista, evo, kad dolaze i inozemni posjetitelji, vezani dakle uz nekakvo možda i umjetničko događanje ili pa i šire od toga, rado dolaze u Rojc i znaju za Rojc, pogotovo kažem taj nevladin sektor, rado dolaze u Rojc. Evo, čula sam informaciju da su nedavno bili susret nekih gradonačelnika i tako dalje, da su baš tražili, kolege iz Slovenije, da su baš tražili da se nađu svi u dnevnom boravku Rojca. Eto, tako da u svakom slučaju nešto vrlo važno i vrijedno što moramo čuvati. Naš telefon je otvoren, to znate, 210 810, pa ako se netko želi javiti, možda je neko iz Rojca ili možda bi neko nešto htio prokomentirati kako vam se sviđa nova boja. Evo, neki kažu, možda je malo presivo, možda je malo presmeđa, možda je malo
8: tako
7: prebež.
8: Velika zgrada da je, ne znam, da je narančasta.
7: Da.
8: To ne bi izgledalo dobro.
7: Pa možda malo fale neki murali, evo ja, vidjet ćemo što će biti u budućnosti, hoće li se dogovoriti opet oko...
8: No, dobro, ima dosta murala.
7: Morala.
8: Da.
7: Da, u samom unutrašnjosti. Mislim da će se ići možda jednog dana i na preuređivanje te unutrašnjosti, to bi bilo sjajno. Evo, kao što je rekla naša sugovornica, ipak bi trebalo paziti i na tu vibraciju. Dakle,
8: pa to, meni je fora da je unutra, da je vani ovako sve, ono, sterilno bih tako rekao, ono, laboratorije, a da je unutra
7: moram
8: ludilo.
7: Moram priznati da meni malo fale neki murali, moram priznati, neki od njih su stvarno bili sjajni.
8: Samo pokrebali... nemojte šarati bez veze. Po
7: da, nemojte šarati, nije mural, nije šaranje. Da, dakle, mural nije šaranje, nego je to kontrolirano oslikavanje.
8: Da, da.
7: Bilo je lijepih murala i lijepih poruka unutar same zgrade, pa evo ja izvan, dakle u sklopu manifestacije oslikavanja zidova po Puli, dakle muralima, imamo onaj sjajan isto tako. Meni se sviđa na Verudi, Trgu kralja Tomislava, ima ih još po gradu, evo je na Patinađu, meni je odličan.
8: Da,
7: eto, pa vjerojatno će neki osvanuti na jednoj od pročelja, na pročelju društvenog centra Karlo Rojcu.
8: Da,
7: to je moguće. Ništa, idemo još malo svirati. U 10 sati su nam vijesti i naravno danas, sutra, ako nas vidite, vidjet ćete nas sigurno u Rojcu. Ako prolazite, tamo smo.
0: Parlafon.
10: Od ponedeljka do petka.
11: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dragi umirovljenici, danas vas u Plodinama čeka dodatna ušteda. Cijeli dan možete ostvariti 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.

Evo danas, kako smo najavili, od 10 do 13 sati na Pulskoj gradskoj tržnici sveučilište Jurja Dobrile predstavit će svoje fakultete, studijske programe, projekte i brojne aktivnosti. Svi građani, budući studenti, srednjoškolci, svi koji su zainteresirani mogu izravno razgovarati sa predstavnicima fakulteta, voditeljima studijskih programa i studentima, te iz prve ruke doznati što pojedini studiji nude, koje su to mogućnosti, što nakon studiranja, gdje i

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobro vam jutro. USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija što izravno ugrožava okoliš. Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio premijer, no upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje odvozi Tabak grupa. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Neslužbeno, Dalibor Paus smijenjen je s mjesta predsjednika kluba zastupnika IDS-a u Hrvatskom saboru. Odluka je prema informacijama Glasa Istre donesena sinoć na kasnoćnoj sjednici predsjedništva stranke, no službene potvrde još nema. Paus je prošlog tjedna uputio oštro pismo vodstvu IDS-a, zamjerajući mu što nije reagiralo na javne napade istarskog HDZ-ovca Antona Klimana. Pritom je pitao postoji li politički dogovor IDS-a i HDZ-a. Prema neslužbenim informacijama upravo je to pismo razlog njegove smjene. IDS se o svemu još nije službeno oglasio. Uvedena je privremena regulacija prometa na novom dijelu pulske gradske obilaznice od raskrižja s Premanturskom ulicom i ulicom Marsovog polja do raskrižja s Medulinskom cestom i Mutilskom ulicom. Promet se od danas preusmjerava na novo izgrađenu dionicu ceste prekomorskih brigada. Ujedno je zabranjen promet ogrankom Mihovilovićeve ulice. Nakon dovršetka radova novim će ogrankom moći voziti isključivo vozila koja skreću desno. Od danas su na snazi nove cijene goriva. Benzin i dizel ostaju na dosadašnjim razinama. Litra benzina stoji euro 67, a dizela euro i 79 centi. Najveća promjena odnosi se na plavi dizel koji je poskupio čak 13 centi, te sada stoji euro i 34 po litri. To znači da će poljoprivrednici i ribari za 100 litara izdvojiti 13 eura više nego prošlog tjedna. Vlada je smanjenjem trošarina spriječila rast cijena benzina i dizela, a nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Pretežno je vedro, poslije podne uz više oblaka. Puhat će slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo u jačanju. More će biti gotovo mirno, do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 31 do 34 stupnja. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Branko Crnogorčić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate našu novu pjesmu Čuvar.

0: Pjesma tjedna.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.

0: Dragi umirovljenici, danas vas u Plodinama čeka dodatna ušteda. Cijeli dan možete ostvariti 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: Nastavljamo naše druženje utorkom ujutro. Ja sam Nikola Milat i sa mnom ovdje u studiju je moja draga gošća Helena Vodopija ispred kluba knjižara Giardini 2. Helena, dobro jutro, dobrodošla.
1: Hvala na pozivu.
0: Jedna mala pauzica, malo smo predahnuli, zbili smo redove i spremni smo za nove izazove. Jedni dio tih tvojih izazova ići će u smjeru, kako si sama rekla, sajma knjige, koji je sad već evo, dva i po mjeseca pred nama, a sad je to zadnji trenuci za taj dio angažmana. Međutim, klub knjižara Giardini 2 ne posustaje, naravno, u svojim programima. Tako i rujan će biti obilježen lijepim programima posvećenim pjesnikinjama, djelatnicima u filmu. Kome sve i s kojim programom krećemo sutra?
1: Hvala ti, Nikola, na ovoj predivnoj najavi. Tako je, ne posustajemo, iako će ovo biti zadnja dva programa u jesenskom bloku, budući da pripreme za sajam traju.
0: Mm-hmm. Znači, ipak bit će malo manje ćete toga.
1: Malo manje će biti, pa malo manje će biti, ali zato pozivamo publiku da iskoristi priliku.
0: Dok ima. Zgrabi.
1: Zgrabi priliku. U ovom jednom, baš sam pričala sa kolegama, kolegicama i prijateljima, kako se sada nalazimo u onom limbu, prijelazu između ljeta i jeseni, mm-hmm. kada se još nismo snašli gdje smo i uglavnom tu nema baš previše događanja i slično dok se ljudi ne shvate da je jesen. Upravo u tom nekom među trenutku na granici ili na rubu, u duhu našeg cjelogodišnjeg programa koja je tema granica, bit će i ovi programi u rujnu. Započinjemo već sutra, u srijedu 9. rujna u 20 sati. U goste nam dolazi jedna mlada pjesnikinja, kad kažem mlada, zaista mlada, dakle rođena u 21. stoljeću, ona ima 23 godine, ali neovisno ili upravo zbog svoje godišta već ima izgrađen pjesnički glas. Glas jedne drčne, smjele, neukrotive pjesnikinje i književne kritičarke. Većina onih koji prate književnost ju poznaju kao književnu kritičarku. Ona piše i za Vogue Feminine. Da.
0: Wow.
1: Neki kao wunderkind bi se moglo reći. I mene to stvarno zaista na sve u knjižari fascinira, jer je to jako, zapravo jako rijetko. Ali je i budi nam neku nadu u novu generaciju, koje svi imaju svoje mišljenje. Moje mišljenje je pozitivno, budući da nam se ponovno vratio smisao za humor. Naime, dugo ga nismo imali, svi su strašno ozbiljni, a humor je zapravo jedan od najvećih, ne bih htjela reći oružja, ali najvećih sredstava neke borbe za pravednije društvo, i ona ga jako koristi u svojim kritikama. A što se tiče zbirke poezije, tu se isto radi o eksperimentu misaonom i jezičnom, koje je zaista zreo u kontekstu njenih godina, i za neku pjesnikinju i da je nešto starija bi bila jako, jako zrela misao. Zove se Kolut naprijed. I nastavlja njenu poetiku poigravanja jezikom i ispitivanja mogućnosti i granica tog jezika u prevođenju nekih primarno tjelesnih potreba, žudnji, kretnji. Dakle, ona proučava odnos nekog fizičkog svijeta sadržanog u tijelu i misaonog i psihičkog, a da bi na kraju zapravo došla do toga da pretvori fizički svijet u pjesmu i pjesmu prikaže kao objekt žulje. Mm-hmm. To je jako napredni eksperiment, naravno na temeljima postmodernističkog i neoavangardnog nasljeđa, i sigurna sam da će posjetiteljima i posjetiteljicama biti jako zanimljiv, svjež, nov, i zapravo ideja tog eksperimenta, a pitat ćemo naravno i Mariju Skočibušić, je na neki način ne nam dati jednostavne odgovore na rastuća pitanja koja nam se množe u ovom svijetu, već nas prodrmati, na neki način nam pokazati mogućnosti prelaženja granica, pomicanja granica dopuštenog i mogućeg. Mm-hmm. I ona zapravo je jedan od trenutno najsnažnijih glasova i ženskih glasova na književnoj sceni.
0: A to je lijepo da je snažan glas utjelovljen u nekoj mladoj osobi tako u početku svojih 20. godina. Ali okej, sama kažeš, očigledno nosi neku svoju neobičajenu zrelost za te godine, ako može biti kritičar sa 20. kojom i da još valorizirana kao kritičarka, ne da danas svako može biti kritičar. Dakle, zaista je riječ o nekome ovako specifičnom, posebnom, da.
1: Pa u ovom trenutku vremena nam treba neka nada, ne kritička nada, ali nada kroz prikazivanje zapravo ljudi koji se trude, koji imaju vjeru u mogućnost promjene i koji toj promjeni pristupaju sa puno žara i smisla
0: za humor. To je jako važno. Program počinje sutra u koliko sati?
1: Program počinje sutra u 20 sati. Jedno iznenađenje zapravo je i video esej koji ćemo prikazati nakon razgovora sa autoricom. Radi se o video eseju koju je napravila Nika Disney, naša pulska koreografkinja i plesačica, koja se, kao što se svi vraćaju, što je meni jako drago, vratila zapravo sa svojih studija po svijetu u Amsterdamu i sada djeluje u Puli. Ona je pokrenula jedan jako zanimljiv projekt koji se zove Književnost u pokretu i radila sa polaznicima svojih treninga i zapravo polaznicima svog programa na tome na koji način možemo prenijeti književnost u tijelo. I sada, za one koji su pratili...
0: Opet se povezuje, bravo.
1: Da, za one koji su pratili, ovo je jako zanimljivo, budući da je Marijina poezija se upravo radi o tome, o prevođenju tjelesnosti u jezik, a sada Nika Disney i njena plesačica i suradnica Katarina Herceg zapravo pokušavaju doći do suprotnog, odnosno obrnutog procesa prevođenja te poezije, tjelesne poezije natrag u tijelo.
0: Tako,
1: tako da ćemo imati zapravo jedan eksperiment prevođenja književnosti u drugačije medije, u mediji pokreta, ali i mediji filma. Tako da će nakon razgovora sa Marijom Skočibušić prikazat ćemo taj kratki video esej i imati priliku razgovarati i sa koreografkinjom i plesačicom i čuti dojmove pjesnikinje na koji način je ona doživjela kad neko uzme, kad se odvoji od svog teksta, kad ga neko uzme i ponovno reinterpretira.
0: Wow. Odlično. Stvarno pomičete granice u klubu Knjižari Giardini 2, sutra s početkom u 20 sati. S obzirom da ovime lagano završava taj jesenski dio programa, tema ove godine bila su granice, znamo li već koje su teme za sljedeću godinu, odnosno koja je sljedeća godišnja tema, ili ćeš nam to u neko od narednih epizoda najaviti?
1: Pa za sada bi napomenula da imamo još jedan program ovoga mjeseca.
0: 23. ili
1: 23. Dakle, za dva tjedna, također u 20 sati. To ćemo još posebno najaviti, ali za sada dolaze nam još dva snažna ženska glasa, sada sa regionalne scene, Nađa Petrović i Staša Bajac. One su, kao što si na početku napomenuo da će nam dolaziti različite i pjesnikinje i književnice, Staša Bajac i Nađa Petrović su i književnice i dramaturginje i scenaristice i prikazat ćemo im zapravo u višestrukosti njihovih uloga.
0: Wow.
1: Prikazat ćemo njihove kratke filmove Maroko, Staša Bajac i 2. avgust Nađe Petrović i knjige Ruka u vatri i Meduze žive zauvek dok ih ne uhvate. Naime, program je nazvan Rukom u vatru, glavom kroz zid, tko su naše heroine. I cijeli ovaj program zapravo može nositi taj naziv, cijeli rujanski program, budući da govorimo o nekim junakinjama novog doba, dakle književnim heroinama koje su pak književnice stvorile i koje nam pružaju nadu, koje su zapravo istovremeno i hrabre i krhke, koje si mogu dopustiti da prikažu svoju krhkost, a dovoljno su hrabre da se sa njom suoče. I također su, kao i Marija Skočibušić, bolno iskrena.
0: Lijepo. Onda sutra prvo sa Marijom razgovaramo do 20 sati u klubu Knjižara 2, a onda za, pretpostavljam, dva tjedna ponovno sa Helenom Vodopijom ovdje u programu Radio Pule. Helena, hvala ti puno.
1: Hvala puno i vidimo se sutra u 20 sati na predstavljanju knjige Kolut naprijed, Marija Skočibušić.

0: sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
2: Radio Iksica.
3: Sve o studentskom životu u Puli.
2: Radio Iksica.
3: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
2: Radio Iksica.
3: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
2: Radio

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Dragi umirovljenici, danas vas u Plodinama čeka dodatna ušteda. Cijeli dan možete ostvariti 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prvi u Istri, Radio Pula.

0: A mi ćemo vam sada najaviti Dvigrad Blues Festival Kanfanare 13.9. Nije još gotovo, ima još manifestacija. Šta ste mislili, sad sve je završilo? Nije završilo, tek počinje. S nama Edi Maružin, koji pozdravljam. Lijep pozdrav i dobar vam dan.
1: Dobar dan. Ćao, pozdrav.
0: Ćao, pozdrav, bok.
1: Tebi i svim slušateljima Radio Pule.
0: Šta ste nam skuhali, šta ste nam pripremili za ovu nedjelju i za 6. izdanje Dvigrad Blues Festivala?
1: Pa evo, nastavljamo ono što se kaže u istom tonu i malo jače i ove godine. Program započinje u pola u podne i trajat će sve do 10 sati na večer. 9 bendova, 10 sati glazbe, znači bit će tu za sve ljubitelje bluza ko će doći malo prije, malo kasnije. Raspodijelili smo nekako program u popodnevni i večernji više dio. Headliner tog popodnevnog programa je bosansko-slovensko-bosanski, da kažemo tako, rock bluzer Damir Avdić, a sve skupa otvaraju u podne Gypsy Eyes, Barbanci, te Vodnjansko-Žminski Break Branko. Onda nakon toga slijedi domaćin ETB, to je naš bend pojačan sa svjetski poznatim usno-harmonikašem Krešom Oremušom. Onda nakon toga slijedi Messerschmitt i naše pulske legende. Pa dolazi nam Igor Džeke iz Varaždina sa svojim projektom Delta 21. Naravno da ne smijemo nikako zaboraviti tu i Cotton Pickers-e, to su srpski, jedan vrhunski srpski blues band. Talijanska blues atrakcija Cyborg Zero dolazi nam iz Italije, iz Modene. Naravno sve će se to završiti sa našim headlinerima, mladim i karizmatičnim Krisom Metjusom sa svojim triom. Dakle, jedan norveško-engleski blues sastav koji je posljednje godine se isprofilirao u jednog od najjačih imena europskog bluza. Mm-hmm. To je što se tiče, nadam se da nisam nekog ispustio na pamet ovako, što se tiče izvođača, bluzera, a sve skupa naravno će biti popraćeno i sa enogastronomskom ponudom. Mm-hmm. Dakle, to bi prije svega istaknuo 7. skup nadprirodnih vinara. To je jedna skupina koja se bavi prirodnim vinima, da li biodinamičkim ovim čistim onim prirodnim vinom,
0: vinima, bez kemikalija,
1: da, bez ičega unutra. To će, znači, tu skupinu nadprirodničine Klaj, Dvorić, Gira, Ipša, Makinom i Quentum, Ravino, Reseti, do nedavno su nam se priključili i Šegon i Mondelako, to su mlade snage istarske, a onda imamo tu i goste iz Slovenije, Rado Šumana, tu dolazi Uroš i Klabjan i sa otoka Krka Toni Katunar, znači jedna impresivna lista 13 vinara sa prirodnim, pravim, maceriranim, kako da ih nazovemo, zbiljavnim vinima od nekad, što kažu.
0: Da, neću ništa, reci, neću ništa
1: hvaliti. Što se tiče hrane i gastro ponude, i dalje surađujemo sa tvrtkom Šakutom, koji je bez sumnje jedan od najjačih šefova u Hrvatskoj, vodi zagrebački restoran Navatu, u zadnje vrijeme u Poreću Fogo. Jedan mag, kako ga ja zovem, kulinarstva, koji će nam se potruditi približiti kanfanarski zaštitni znak boškarina. Dakle, bit će to neko jelo od boškarina, takozvani boškaroli. A za one vegetarijance koje meso ne podnose, bit će jedna posebna pizza vegetarijana. Uglavnom, znači, neće faliti ništa. Zahvaljujemo se našim domaćinima, općini Kanfanari, načelniku Sandru Jurmanu, kao i Istarskoj županiji i Turističkoj zajednici Istarske županije. Tu je restoran Viking koji nam je pomogao, hvala im svima, bez njihova manifestacija ne bi postojala. Sigurno. Edi, biće tu, da te zabravim, samog prijatelja Mira Voštena, koji već šesti put nas prati sa pršutima, sirima i općenito domaćim tim proizvodima. Ulaz je besplatan, to ne smemo, i dalje držimo da ulaz bude besplatan. Dakle, mislim da je jedna zanimljiva meta za taj 13.9. znači ovu nedjelju. U Kanfanar, hvala Bogu, možete doći kako god će, tako ćete doći autima, ako biciklima, ako vlakom, ako autobusom, e, pod mornicom ne može, to sam dobrao ipak.
0: To drugi put.
1: Ako imate lagani, lagani zrakoplov, može i tako, pješke, sve može.
0: Pješke, sve može. Eto, išla sam provjeriti, evo, piše da će se u nedjelju razvedriti, tako da i vrijeme vam ide na ruku.
1: Pa ja se nadam, gledamo svih ovih dana u nebo i molimo Boga da se to na vrijeme stabilizira i nadamo se da hoće.
0: Hoće, malo petak, to će se ispadati, četvrtak i petak, subota još nešto malo i do nedjelje.
1: Nek se posuši, i u nedjelju smo...
0: Odlično, i neće biti više, nisu ove vrućine, taman ste uboli, ja mislim, pravi dan, pravi datum.
1: Pa ja se nadam da,
0: eto,
1: da nebo s nama.
0: Eto, svi znači u nedjelju u Kanfanar od podneva pa cijelo popodne do na večer trajat će to trajati. Je li ovo rekordni broj izvođača? Evo, to me zanima.
1: Je. Da, da, to do sad ih nismo, najviših je bilo 7, pa onda jedne godine 8, a sad ih imamo 9.
0: Eto, sjajno. Znači, rastete polako, sigurno. Edi, puno hvala na javljanju, puno sreće i vidimo se u nedjelju u Kanfanaru. Hvala lijepo.
1: Dogovoreno, hvala. Može, tebi, pozdrav svim slušateljima i vidimo.

0: se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.

0: Dobra, vrijeme. A mi ćemo ponovno pozdraviti našeg meteorologa, s nama Igor Lisac. Još jednom dobar vam dan. Promjena vremena stiže vrlo brzo, pa nam malo razjasnite tu situaciju.
1: Dobar dan još jednom i vama, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Da, dugo očekivana promjena vremena dolazi, prema nama se spušta fronta sa sjeverozapada i zbog nje će postati malo i hladnije, a i oblačnije, a i kišovitije, tako da se evo, to sprema nam se jesensko vrijeme konačno nakon dugo vremena.
0: Mm-hmm,
1: ali što se tiče... Da, što se tiče trenutnog stanja nad područjem, i dalje smo pod utjecajem anticiklone koja slabi, to se i osjetio, rekli smo ujutro u polju tlaka zraka najviše, tako da je trenutno vedro i sunčano, puše slabi jugozapadni vjetar, a more gotovo mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka, izmjerene u Puli u 11 sati na aerodromskoj postaji, ona je iznosila 31 Celzijev stupanj, tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, te u blagom padu, a relativna vlažnost 37%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Opatija 27, Crikvenica Porer 28, Rab, Senj, Svet Ivana Pučini 29, Mali Lošinj 30, Pazin, Rijeka, Krka, aerodrom Vransko jezero na Cresu 31 Celzijev stupanj. Do kraja dana ostaće pretežno vedro, ponegdje sunčano uz malu naoblaku, puhat će slab jugozapadni vjetar koji će krajem dana i noći okretati na jugo, te će onda jugo jačati. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Sutra u srijedu, rekli smo, promjena vremena, sa zapada stiže postupno na oblačenje koje već poslije podne lokalno može donijeti kišu, a na večer i u noći se očekuju i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar koji će krajem dana i tijekom noći okretati na buru koja će onda također jačati. Vjetar će prolazno pojačati i uz same nestabilnosti sutra u srijedu. More malo do umjereno valovito, jutarnja temperatura će proći bez veće promjene sutra, no dnevna će pasti u nekim predjelima i osjetno. Prek sutra u četvrtak očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom te lokalno izraženim pljuskovima i grmljavinom. Puhat će bura koja će mjestimice imati i olujne udare, a temperatura zraka bit će u padu tijekom cijelog dana, s time da će dnevne vrijednosti u nekim krajevima i osjetno pasti kao i u srijedu. Ostali dani slično će se prenijeti na početak i sada kako stvari stoje uglavnom na prvi dio petka.
0: Hvala vam lijepa i evo, srdačan pozdrav u očekivanju ovog malog predaha od vrućina. Hvala do slušanja.
1: Hvala vama i do slušanja još sutra.
2: Radio Pula.
3: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoj očekujemo na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Počela je nova školska godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca, s obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačanje promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Uz Jamiroquai Can't Hit pozdravlja vas jutarnja ekipa Radio Pule. Nikola je otišao na predstavljanje na presicu povodom proslave Dana grada Pule, tako da, odnosno Pulske noći, ispričavam se, Pulske noći. Tako da, eto, ja ću se pozdraviti od vas u njegovo ime. Hvala njemu, hvala što je što smo se družili i danas. Bit ćemo ponovno s vama idućeg utorka. I hvala Branku Crnogorčiću u režiji 1, bez kojeg uopće ne bi bilo moguće. Dakle, čovjek nas je uključio, ne? Za 10 minuta su vijesti. Uživajte još danas i sutra ovako u ovim ljetnim temperaturama. Onda se malo pripremite, čarapice izvucite, vestice, jaknice i kišobrančiće. Ali bit će lijepo opet od nedjelje. Toliko od nas, do slušanja. Pusa, bok!

0: Kud god kreneš i gdje god okreneš. Radio Pula.
1: Vijesti Radio Pule.
2: Dobar vam dan. Neslužbeno, Dalibor Paus smijenjen je s mjesta predsjednika kluba zastupnika IDS-a u Hrvatskom saboru. Odluka je navodno donesena sinoć na sjednici predsjedništva stranke, no službene potvrde još nema. Paus je prošlog tjedna uputio oštro pismo vodstvu IDS-a, zamjerajući mu što nije reagiralo na javne napade istarskog HDZ-ovca Antona Klimana. Pritom je pitao postoji li politički dogovor IDS-a i HDZ-a. Prema neslužbenim informacijama, upravo je to pismo razlog njegove smjene. IDS se o svemu još nije službeno oglasio, a dok iz stranke nema službene potvrde o smjeni, bez komentara je i Dalibor Paus. U Pulskoj osnovnoj školi Šijana održan je susret zdravih školskih marendi. Svrha je promicati zdravu prehranu te unaprijediti kvalitetu školskih obroka kroz suradnju kuhara i nutricionista. Tijekom susreta školski kuhari i kuhinsko osoblje pripremali su raznovrsno i nutritivno uravnotežena jela osmišljena prema stručnim preporukama nutricionista iz savjetovališta za prehranu Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Srednjoškolci u Istri, koji putuju više od 5 km do škole, od ove školske godine neće morati plaćati mjesečnu autobusnu kartu ako ispunjavaju propise.

0: Za neuvjete, Istarska županija će za besplatan prijevoz učenika izdvojiti 1.600.000 eura.
1: 70% troškova pokriva Ministarstvo obrazovanja, dok je onaj 25% bio na obiteljima. Županija ovom odlukom eto odlučila preuzeti taj 25% sveukupne cijene. Ovom mjerom nekako eto izašli smo u susret obiteljima i preuzeli na nas ovaj trošak.
0: Čuli ste Jessiku Aquavita, istarsku dožupanicu, koja je govorila o potporama za srednjoškolce. A na snazi su nove cijene goriva. Benzin i dizel ostaju na dosadašnjim razinama. Litra benzina stoji 1,67 €, a dizela 1,79 €. Najveća promjena odnosi se na plavi dizel, koji je poskupio čak 13 €, te sada stoji 1,34 € po litri. To znači da će poljoprivrednici i ribari za 100 litara izdvojiti 13 eura više nego prošlog tjedna. Vlada je smanjenjem trošarina spriječila rast cijena benzina i dizela, a nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Pretežno je vedro, poslije podne uz više oblaka, puhaće slabi vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo u jačanju. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 31 do 34 stupnja. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Branko Crnogorčić. Do slušanja.
2: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

0: Danas je 8. jel tako? E pa jučer je počeo, a do 13. rujna Poreč će ponovno biti domaćin jednog zanimljivog događaja Tunalicious festivala, jedinstvene manifestacije koja spaja vrhunsko međunarodno natjecanje u big game fishingu, gastroponudu i bogat glazbeni program. Glazbeni program ćemo ostaviti skroz po strani u ovoj emisiji, iako naravno da nije nevažan, a gastroponudu i onako ćemo dotaknuti samom činjenicom da će nam sada biti u fokusu upravo big game fishing. Na telefonskoj vezi, jer kako drugačije, s obzirom da je manifestacija zapravo već počela, a da treba što organizirati za one koji će doći biti natjecatelji u ovome sportu, ne može nam biti nego na telefonskoj vezi. Moj je sugovornik Aljoša Selovin. Dobar dan, Aljoša.
1: Dobar dan, Dorina, kako smo?
0: Pa, ja odlično, vi?
1: Evo na moru.
0: Još bolje.
1: 5,5 milja van Poreča, pokušavamo uloviti ribu.
0: Ozbiljno već?
1: Evo ovako, danas je znači Funtana Media Day, gdje smo zajedno sa općinom Funtana, zajedno sa influencerima koji su došli u općinu Funtana, izašli van na more kako bi odradili pred medijima pokazan lov na tunu. Vani ćemo biti na moru nekih 4 sata i nadamo se da ćemo uspjeti pokazati da akvatori u okolici Poreča, zapadnja obala Istre, puna tunom. Evo.
0: Odlično. Ako je pokaznilo, onda mi je ajde malo lakše, jer da je zaista sportski, bilo bi mi neugodno što vas smetam. Bez obzira što ste i organizatori, kao organizatori vi svi koji lovite, svi koji ste u bilo kojem sportu, i tako bi valjda i trebalo biti, normalno stremite nekakvim dobrim rezultatima. Ovaj put ipak je pokazna priča u džiru. Sigurna sam da ćete nešto uspjeti uloviti. Kad ste krenuli, koliko još ostajete, rekli ste 5 sati ukupno na moru?
1: Tako je, računamo da ćemo se vratiti negdje oko 14 sati nazad u luku i nastaviti sa manifestacijom Funtana Media Daysa u obližnjem restoranu, gdje ćemo poslužiti našim ljudima koji su došli ovu manifestaciju podržati malo friške tune koja je od strane organizatora donirana, tako da eto.
0: Da, ako ne bude ulova, gladni ostati nećete, hoćete mi to kazati.
1: Evo sve, Dorina, tako je, upravo to, dakle nema gladi.
0: Za sada još ništa niste ulovili?
1: Ne, za sada ništa, još evo, ali dobro kažem, možda smo tu nekih sad i po vremena na poziciji, a tu smo upravo od prilike tako, nakon sat i po vremena. Mm-hmm. Odradi svoju priču, a primam koju mi spuštamo u vodu za privući tunu.
0: Da, to bez toga ne ide. Ja sam imala veliku sreću i to je nešto što ću pamtit zauvijek, da se sa našim dragim prijateljem iz Fortune prvi put uputim na lov na tunu, u big game, naravno zbog jednog televizijskog priloga, to nikad neću zaboraviti, već kad smo već bili digli ruke od toga da će se išta dogoditi, onda je krenula gristi, hoće ta tuna biti svoje glava.
1: Onaj koji je na moru to zna.
0: Jel tako, onaj koji je na moru toga je svjestan. Naravno, znate o kome pričam, jel tako? Znate koga?
1: Znam. To je začela u Nistru, Tripod festival koji je bio prateća stvar naknadno unutar Tunistre. Tako da, evo što čujete sada je moj sonder i ispod imam jato sitne ribe, možda je tu neka tunica u džipu.
0: Aha,
1: Franco Čerin, naš neprežaljeni Franco Čerin, ideator Tunistre, čovjek koji je u biti spojio ljubav prema moru sa gastro ponudom naše Istre, sa čarterašima koji su otvorili, da tako kažemo, prozoru jednu novu turističku ponudu kao što je big game fishing kroz čartere. Tako da, evo, možemo samo sa zadovoljstvom reći da tada kada smo počeli sa Tunistrom, u Istri nismo imali niti jedan otvoreni čarter za takvo što, dakle za big game.
0: Međutim,
1: evo sad smo već, samo da vam kažem, na području južnog dijela Istre, spomenut ću tu Medulin, jer ovako to je onako baš najznačajniji dio gdje se u dvije godine vidjelo najveći porast broja trperaša. Imali smo ih dvoje, sad ih ima devetero. A od, zašto sam spomenuo Južnu Istru, jer tako bi mogli reći, tako od Južne Istre pa do najzapadnijeg dijela gore prema Umagu imamo sigurno preko 25 čartera koji se sada bave kunolovom, gdje vode turiste vani. Dakle, pričamo o produžetku sezone, gdje se i sezona na taj način produži. Pričamo o kulturi konzumiranja te naše jadranske tune i sve ostalo što ta i manifestacija nosi onda sa sobom sama po sebi.
0: Pričamo i o tome da će sretni biti naši ribari, da ajde koja, barem ko, tu i tamo koju tunu maknete iz mora zato što im atakira na sitnu plavu ribu, da se šalima, da sam možda i ozbiljna u svemu tome, ajde malo ipak više šala u svemu. Je li velika istina?
1: To je velika istina, zato jer nažalost ne možemo na neke stvari utjecati, a kada se disbalans
0: dogodi
1: u moru, ma na kopnu, ma bilo gdje, a da, nažalost, ono,
0: nije dobro.
1: Svjedočimo svemu, to imamo sada sa sušom, pa sa ovim, uglavnom tako imamo i u moru. Nećemo i ne želimo si sušu i u moru.
0: Naravno, evo, Aljoša, tu i tamo možda se kakav slog u vašim riječima izgubi, jer ipak ste poprilično daleko na moru, ali i dalje se dobro razumijemo, bar za sada, i koristimo onda gužvu, pa idemo malo našim slušateljima reći što će se događati. Naravno, svečano otvorenje Tunistre je u srijedu. Dakle, sutra.
1: Tako je, sutra imamo svečano otvaranje Tunistre. Tunistra, znači otvaranje, podjela brojeva ekipama. Moram reći da ove godine imamo isto značajan broj ekipa, preko 40 prijavljenih ekipa. Međutim, opet imamo kao i lani, kao i predlani, dan nakon otvaranja jako loše vrijeme.
0: Eto, baš.
1: Tako da, evo, Imamo i neka odustajanja, jer moramo znati da je ovo internacionalno natjecanje gdje imamo jako, jako puno ekipa sa područja Italije. Tu imamo i slovenske timove. Znači, vrijeme nekad mora biti, kako bih rekao, i na našoj strani. Međutim,
0: suradnik.
1: Međutim, za ove zadnje tri godine baš i nije tako.
0: Nije, da.
1: Uglavnom, nakon otvaranja krećemo pomalo sa programom i tako dalje. Zabava, kao što ste sami rekli, biti će kroz ovaj put četvrtak, petak, subotu i nedjelju, jer smo zbog vremena četvrtak kao prvi ribolovni dan preskočili, s obzirom da će biti po najavama
0: najgori,
1: biti će najgori dan, tako da uglavnom idemo petak, subotu i nedjelju sa ribolovom. Imamo preko 3 tone državne kvote na raspolaganju za izlov plavoperajne tune, što znači da nećemo ići metodom ulovi i pusti, nego ćemo tune koje budu teže od 40 kg i duže od 115 cm moć izvući na brod, što ćemo onda naknadno i na Porečkoj rivi dijeliti, odnosno davati na probu našim sugrađanima koji budu došli vidjeti tu na Licious Street Food Festival.
0: Znači, sve će se davati u gastro ponudu.
1: Restorana u Poreču, biti će dolje na rivi i par kućica koje će jednako tako stvarati te neke burgere i jela od tune. Tako da zaista kod bude došao, imat će priliku probati pravu našu plavu pere. Domaću plavu pere.
0: Tako je. E sad, oko tog sudjelovanja, oni koji su sigurni, mislim broj nikad nije siguran, jer ne možemo ni u što biti sigurni do trenutka kad stvari kreću, ali otprilike onako što sigurniji broj, koliko će vas biti?
1: Preko
0: 30 plovila.
1: Da.
0: Da. I susjedi naravno moraju morem doći i to je onda nezgodno kada je vrijeme loše. Jedino što možemo, ajde, možda se nadati da su prognozeri promašili prognozu, jer i vrijeme se igra s nama, baš ni ono nije više. Ajde, vidjet ćemo što će biti.
1: Pa Dorina, gledajte, mi prije svega u ovom sportskom dijelu, da, svakako, svako je tu da se takmiči, svako je tu da proba osvojiti, pokuša osvojiti. Međutim, najznačajniji dio natjecanja je upravo Porečka riva. Porečka riva koja će biti, da tako kažemo, jedna velika predstava onih brodova koje ljudi trebaju doći vidjeti. Pričamo o brodovima od 68 stopa, 50 stopa, 46 stopa. Znači pričamo stvarno o brodovima koji inače gledamo na televiziji.
0: Uh-huh.
1: Recimo u ono, u oceanskom dijelu, ne na nekakvom moru, nego u oceanu. Pričamo o brodovima od 20 metara. Tako da sam siguran da i dobre skrize i lijepih brodova će imati vremena da napare i oči ovaj sva.
0: Eto, tako je. I da malo pate pogledom na te brodove. Mnogi će patiti, sigurna sam, a znajući da ih nikada neće dosegnuti, ali Bož dragi, poživajte malo gledajući, i to je u redu.
1: Tako je, zaista Poreč kao Poreč i ona Porečka riva zajedno sa Tunistrom i svim tim brodovima vezanim na Porečkoj rivi odaju stvarno onako, Ne znam kako bi opisao, to je jedan šarm, ta riba diše na neki drugačiji način.
0: Da, kao da ste ušli možda u neku književnu priču, jel? Otprilike, jel tako? Pomalo drugo vrijeme, pomalo druga dimenzija. Uglavnom, danas vam je dobro i danas uživajte, pa ajde ulovite kakvu tunu od te tri.
1: Svaki dan će nam biti dobro, kako god je vrijeme, da li smo na obali, da li smo na moru. Uživat ćemo i družit ćemo se, a to je u biti na kraju krajeva.
0: I najvažnije.
1: Najvažnije.
0: E, u našem slušateljstvu ćemo reći, dakle, Aljoša Selovin javi nam se s mora. Koliko ste rekli trenutačno udaljenosti od kopna?
1: To smo nekih 5,5-6 milja vani, znači računamo nekih 10 kilometara vani prema Italije.
0: Koliki je vaš brod i koji je to?
1: 7,5 metara je. Nećemo reklamirati.
0: Jedan malo manji, no dobro.
1: Da.
0: Jedan malo manji. Uživajte i vi i predstavnici medija, od te tri tone dozvoljenog ulova dajte nešto bar danas uhvatite, nemojte baš pustiti medije da ne uživaju i u tom trenutku ulova. A šta ćemo tu nama, one onako znaju, te koje se puste uloviti vjerojatno to učine iz ljubavi prema vama, lovcima.
1: Ja se nadam, iz vaših usta, kako kažu.
0: Eto ga. Hvala vam, Aljoša, pozdrav vama, ekipi i svim brodovima tamo koji ste trenutno vani. I dobar festival tu na Lišus. Pozdrav, Aljoša, i naši soštema. Samo još jednom par podataka. Od jučer, dakle danas do nedjelje, imate tu na Lišus festival. Odite do Poreča, na Porečku rivu i guštajte u svemu onome što će vam se ovih dana tamo pokazivati i nuditi.

0: 12:31, gotovo frekvenciji Radio Pule Plavi val, i dalje smo u Poreču, odnosno ostajemo u Poreču. Nešto će se tamo dogoditi, tu na Liše se nažalost neće baš sve dane od danas do 13. rujna imati sreću s vremenom, ali zato su itekakvu sreću imali jedriličarski klub Horizont, koji su bili domaćini otvorenog prvenstva Hrvatske u klasi Optimist u 16. 4 dana se tamo jedrilo, bila je velika gužva, 34 kluba, 4 zemlje, Hrvatska, Slovenija, Italija, Švicarska, više od 170 sudionika. Pa bravo za Horizont, Dejan Ivančić, tajnik kluba, pozdrav.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Pule i Plavog vala.
0: Dobar dan, Dejane. Kako ste zadovoljni? Umorni jeste, to naravno. A kako ste zadovoljni sa svime?
1: Evo, završilo je državno prvenstvo u jedrenju u klasi Optimist do 16 godina. Mi smo svi zadovoljni kako je prošlo.
0: Gužva je bila velika, to ste i očekivali. Plovovi su išli kako valja, bilo je vjetra ili je nešto malo smetalo ipak?
1: Ma dobro, mi jedriličari nikad nismo zadovoljni s vjetrom. Ili ga ima premalo ili previše, teško nas je zadovoljiti, ali uspjeli smo se nekako dogovoriti. Odradili smo 10 plovova u 4 dana. Drugi dan je bio malo kritičan. Uspjeli smo jedan plov odraditi, jako puno truda. Dva put smo izlazili na more. Smo čekali, nije ga bilo, pa smo se vratili na obrove. Onda kad se pojavili ponovno, smo cijela flota izlazila dva put. Veliki test za naše volontere koji su bili na prihvatili 30 porinuću, ali sve smo radili kako treba. E, kažem, evo, ja smo zaboravili, svi smo zaboravili.
0: Rezultati su više manje poznati, ili neka, zašto ne njima još jednom dati na važnosti otvoreno prvenstvo, kako je, hoćemo malo o imenima, dječaci, djevojčice.
1: Može, imamo novog prvakinju i novog prvaka Hrvatske u klasi Optimist. Prvakinja je Ripa Lukarić iz idričkog kluba Valci i Krenica. I od dječaka je nađen Niko Mihuličić iz Galen, osvajenje Galen Kostrena. Znači, Ciklenica i Kostrena imaju prvaka i prvaka.
0: To su do kojih godina?
1: Do 16 godina.
0: Do 16, no, ok. U 12 isto tako kategorije su bile...
1: Jedrili su svi optimisti koji su se prijavili. Dakle, imamo posebno smo jedrili PHR do 12, mada u našoj klasi je posebno prvenstvo do 12 godina i onda se to vešte prvaka. Ima, mogu reći koji je bio najbolji, koji se najbolji snašao u mlađim kategorijama.
0: Može.
1: Djevojčica bila Cvita, Bosna, Rusković i Ljuka Split. I dječaci do 12 godina Ivan Golić, Djeka Valšibek.
0: I ukupni poredak, ko je tu, koga ćemo istaknuti?
1: Ovako, na podij se popeo naš gost iz Švicarske, kao treće mjesto, Tim Bajle iz Švicarske. On nije bio konkurenciji za prvenstvo Hrvatske, ali pošto je otvoreno prvenstvo, oni su se imali smo gosti iz Italije, Slovenije i Švicarske, znači on se popeo kao treće mjesto u ukupnom poredku dječaka. Drugi je bio Matija Bočić, Rijeka u Uskom Zadar, a od djevojčica najbrža je bila naša gošća iz Slovenije i da Falato Rijeka Čupa Slovenija.
0: Evo vidite, ovi Švicarci, oni na jezerima moraju jedriti, jel tako? Pa tam, posvuda, da, dobro, a kad su kući, možda tamo kod njih ne puše toliko jak vjetar, pa su onda se snašli bolje u nedostatku njegovom ovdje na ovom našem prostoru.
1: Dobro, mogu se pohvaliti, zadnji dan smo imali dosta vjetra, ono, zadnji dan smo odradili čak 4 plova da nadoknadimo što nismo prve dane uspjeli stizati i bio je...
0: Mislim da je i danas prilika da pohvalimo onu organizacijsku ekipu koja stoji i stajala je iza ovog natjecanja i uvijek stoje iza takvih natjecanja, uz regatne odbore, suce, ne znam, premjerače i ocjenjivački sud. Isto tako ljudi koji moraju tu dotrčati kad treba nekome neko piće, neko osvježenje, nešto mu zatreba onako od običnih stvari. Dakle, naši roditelji, djedovi, bake, prijatelji, rodbina.
1: Pa naši volonteri su se jako iskazali. Puno njih je prvi put sudjelovalo u regati. Mi smo prije našeg prvenstva smo objavili javni poziv i zainteresirano koji žele nam pomoći u tome. Javili su se ljudi koji nisu inače bili u kontaktu s klubom i sjedinom i ovo su prvi put sudjelovali u organizaciji i svi su jako dobro stali.
0: Odlično, volonteri, znači bravo za volontere.
1: Bravo za volontere, svaka čast, pohvaljujem još jedan.
0: A šta će...
1: Najviše posla imali se u stvari sa prihvatom jedriličara to je bilo 175 na startnom listu, možda nisu svaki dan svi jedrili, ali tako 170-ak jedriličara je bilo i to je bio veliki posao za njih porinuti more i izvaditi vare.
0: Da.
1: Imaju svoje kolita i tu smo pobrigali se sa volonterima da naučimo kako to čim brže. Svaki dan smo se brže to radili i jako smo zadovoljni.
0: Pa, da, možda nisu, naravno da nisu svaki dan svi jedrili, ali trebalo je to negdje tamo, negdje posložiti uz obalu, privezati što god. Izvući na obalu.
1: Bio je lijep prizor.
0: Jel tako? Da. Eto, vidim da ste, čujem zapravo u glasu da ste zadovoljni, to mi je drago. Možda ipak da malo ove na regatnom brodu isto pohvalimo, jer to je popriličan zadatak kad se ovako nešto događa, biti na regatnom brodu.
1: Da, naši suci su bili jako dobri, izabrali smo najbolje suce što se moglo naći. Tu pozdravljam glavnog suca Alena Kusnića koji je došao iz Splita, on je pravi baš
0: prvog
1: u tome i on se potrudi da to sve bude regularno, da bude sve nebrojno puta smo se presidravali, minjali polje, ovdje smo kako bi se vjetar mijenio, ali uspjeli smo sve napraviti kako treba i mislim da su svi bili zadovoljni i tako smo i njihovi treneri i studi i mi kao organizatori sve prošlo na mjeru.
0: A evo kad već dotičete trenere, da oni u takvim situacijama su samo oni koji gledaju sa strane kako to sve skupa izgleda, kako njihovi puleni prolaze, odnosno osvajaju nekakve ciljeve ili ne, jesu li dobri tog dana ili nisu, a naravno da gledaju i kakvi ste organizatori, jeste dobivali pohvale.
1: Ja mislim da su svi bili zadovoljni, da mi dosta truda smo uložili u to da njima olakšamo posao, recimo zadnji dan je uvijek najkaotičniji, to treba tih 175 prilike ponovno spakirati, složiti na predvore, izvaditi sve gubinjake iz mora, to je nedelja popodne, predak je škola, neki su naši gosti došli čak iz Dubrovnika, Splita, to je njima puno znači kad to teče onako bez zastoje, brže, mislim da smo tu bili dosta.
0: Je li bilo publike?
1: Pa publike, bilo je šetača, ali naš sport nije baš nešto prilagođen za promotaciju. Mi otpiđemo vani na miđe od obole, vidi se samo tako nekakve bijele mrljice na horizontu, koji je u ovom pesmu, tako da baš probali smo, imali smo čak jedan dron koji je pokušao snimati, ali bio ograničen baterijom. Ne znam da su mi već objavili te snimke ili su na obradi, ali dakle bit će zanimljivo vidjeti kako to izgleda.
0: Evo, sve će to riješiti društvene mreže naknadno, dakle vidjet ćemo ili vidjet će se ono što se nije moglo s obale vidjeti. Bitno je da ste vi na kraju zadovoljni, da su svi dobro, da niko nije imao nikakvih problema, da se niko nije prevrtao i iako je i to vrlo zgodno kad dobro završi, jel tako? Evo, Dejane, hvala vam najljepše na ovome razgovoru, možda poruka za kraj.
1: Zahvaljujem se ponovo svima koji su bili naši gosti, svim našim volonterima koji su dali sve od sebe da to prođe glatko. Zahvaljujem se našim sponzorima bez kojih bi bilo jako teško to napraviti i vidimo se još sljedeći put.
0: Bravo još jednom za jedriličarski klub Horizont iz Poreča koji tako eto stalno pokazuje koliko je moćan u organizacijskom smislu i u ljubavi prema sportu, jedrenju kao sportu. Hvala vam, Dejane, i do slušanja.
1: Hvala i do slušanja.

0: u današnjem Plavom valu i malo o arheologiji. Naime, prošlog je petka u Arheološkom parku Vižula svečano otvoren interpretacijski centar Explora Vižula, čime je učinjen još jedan vrlo važan korak u prezentaciji i valorizaciji, ali i približavanju bogate kulturne baštine Medulinskog zaljeva mještanima i posjetiteljima. Arheološki park Vižula nalazi se, kao što je poznate, u samome srcu Meduline, predstavlja prostor iznimno bogate prošlosti, koja seže od neolitika preko antike sve do srednjeg vijeka. A posebno mjesto zauzimaju ostaci raskošne antičke maritimne vile, koja se terasasto prostirala tik uz more. Interpretacijski centar Explora Vižula do kraja rujna otvoren je za posjetitelje svakog dana, tako da ga i vi možete posjetiti u vremenu od 8 do 19 sati 30 minuta. A tijekom ostatka godine centar će biti dostupan organiziranim grupama uz prethodnu najavu i dogovor putem e-mail adrese. No Medulin je dobio nedavno i plan upravljanja kulturnim dobrima Medulinskog zaljeva, koji predstavlja strateški dokument čija je izrada pokrenuta s ciljem dugoročne zaštite očuvanja, održive valorizacije i prezentacije iznimno bogate kulturne i arheološke baštine cijelog područja. Medulinski zaljev prepoznat je kao jedan od najgušćih i arheološki najbogatijih krajolika na Jadranu. Sa 7000 godina starom povijesti koja obuhvaća desetke evidentiranih lokaliteta na kopnu, ali i pod morem. O tom dokumentu razgovarala sam s doktoricom znanosti Kristinom Đin.
1: Novina sa Medulinskim zaljevom je ta što je jedan od rijetkih koji, ako ne jedini, za koji je donesen plan upravljanja kulturnim dobrima. Naime, kulturna dobra koje mobiluje Medulinski zaljev zaslužila su da dobiju jedan osnovni dokument temeljem kojega će se kroz arheološku, ekonomsku, marketinšku i prirodoslovnu struku regulirati način upravljanja i način korištenja u održivosti ovog našeg prelijepog zaljeva. Naime, arheološki lokaliteti od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka, zatim srednjovjekovni, a isto tako i novovjekovni, zaslužuju da ih se identificira, da se o njima skrbi i da na neki način ostanu sačuvani za budućnost.
0: Zato ste vi dio od stručnog tima, s vama je još puno drugih kolega koji su stručnici u nekim drugim područjima. S kime, dakle, surađujete u ovom planu,
1: znači,
0: upravljanja?
1: Uh-huh. Što se tiče pravne i ekonomske struke, nositelj projekta bio je dr. Jadran Antolović. Potom podmorski dio važnosti Medulinskog zaljeva odradila je doktorica Ida Koncani Uhač. Potom zaštitu prirode doktor Šikić i ja na kraju arheološku baštinu kopna, a tu je i Stela Antolović koja je izradila analize oko marketinškog upravljanja svim lokalitetima.
0: Dakle, bez tog zajedničkog rada ne bi bilo moguće dobiti ovakav jedan dokument?
1: Pa naime, Hrvatski zakon o zaštiti kulturnih dobara propisuje što sve jedan takav dokument mora sadržavati i to su upravo struke i znanost koja treba komplementarno, interdisciplinarno ući u izradu ovakvog bazičnog dokumenta kojega su sudionici još konzultantski bili prvenstveno na javnoj raspravi Medulinci. Potom struka poput Lučke kapetanije, poput Arheološkog muzeja, poput konzervatorskog odjela, dakle i svih ostalih koji su zainteresirani bili da sudjeluju svojim sugestijama i primjedbama od struke u razradi ovoga plana, a na kraju potpisuje ga i ministrica, potpisala ga je ministrica kulture i donijela općinsko vijeće na svome općinskome vijeću.
0: Kad govorimo o Medulinskom zaljevu, tu je zaista puno zanimljivih lokaliteta, ipak je Vižula možda kako su je neki nazvali naši kolege, upravo apsolutni vrhunac na ovom prostoru.
1: Pa Vižula je u biti, upravljanje Vižulom, tim jednim kompleksnim lokalitetom koji je istraživan u svrhu dugi niz godina, ali se vrhunac njegove dokumentacije, prvenstveno, dakle istraživačke dokumentacije, izvršen je u razdoblju od 2016. do 2019. godine postavilo se pitanje kako ubiti taj lokalitet, kako s njime upravljati što se tiče kulturne, ali i prirodne baštine. I upravo to, on je bio vertikala za izradu plana upravljanja, jer se drugačije ne može. I na taj način upravo danas se prvi korak ka upravljanju se otvara interpretacijski centar na Vižuli, koji će biti u biti jedna osnovna kasnijeg održivog upravljanja kroz ili samostalnu ili kroz jednu ukorporiranu ustanovu ili odjel u sklopu nekih od javnih ustanova u Medulinu.
0: Dakle, još puno posla i na samoj Vižuli.
1: Posla na Vižuli nismo ni započeli. Znamo što trebamo raditi, ali eto, upravo možda i kroz taj plan upravljanja dođemo do određenih sredstava na koji način možemo i koliko nam treba da Vižula postane i ostane zaista jedan ekoarheološki biser u srcu Medulinskog zaljeva.
0: Odlično je saznanje da zaista lokalna zajednica postaje sve svjesnija vrijednosti na kojoj živi na kraju krajeva.
1: Pa lokalna zajednica je odavno svjesna, samo upravo treba jedan interdisciplinarni pristup i trust mozgova uz dakle, želju lokalne zajednice da se nešto pokrene, dakle da dobijemo jedan model upravljanja u našoj zemlji, jer ja mislim da smo jedni od prvih koji upravo na taj način uspostavljamo gospodarenje kulturnim dobrima.
0: Možemo li malo, barem kratko, još zaviditi u taj plan upravljanja, pa proći još kojim lokalitetom, osim Vižula, što se još predviđa primjerice na Bijeci?
1: Da, znači Vižula je kombinirani kopneni podmorski, dakle lokalitet Bijec za sada je jedan izuzetan, ali zaista izuzetan, monumentalan podvodni lokalitet gdje su već kolege podvodni arheolozi sa lokalnom zajednicom uspostavili i jedan vid muzeja pod morem. Potom su tu i lokaliteti poput Stupica ili Močila ili dakle prostora za poljoprivrednu proizvodnju iz razdoblja antike upravo na Kamenjaku. Ima tu jako puno toga, slojevitost koju otkrivamo svakodnevno i u zaštitnim istraživanjima, a evo koje upravo provodim na području Burla, jedan monumentalni, veliki, vrlo opsežan arheološki lokalitet koji se istražuje samo u svrhu konstruiranja novih objekata ponad njega, ali dokumentacija je ona koja nam ostaje i temeljem toga možemo interpretirati i dobivati nova saznanja o životu u doba antike i kasne antike, ranog srednjeg vijeka na ovom interesantnom prostoru.
0: Jesu li možda planom na neki način uključeni i otočići Medulinskog zaljeva koji su vrlo zanimljivi, čini mi se?
1: Otočići Medulinskog zaljeva, svaki priča svoju priču. Ovih sedam otočića Medulinskog zaljeva, svako ima svoju priču od razdoblja antike do srednjega vijeka i suvremenosti, tako da svaki zavrijeđuje svoj poseban prostor, posebnu knjigu i poseban vid izučavanja od podmorja tako i do kopna, aerofotografija, proučavanja iz zraka. I mislim da će u budućnosti upravo kroz ovaj plan upravljanja biti moguće prikupiti sredstva za proučavanje svakoga ponaosob, tim više što nam upravo i vjetrovi i kiša i olujno vrijeme svako toliko iznjedri neki novi komadić keramike, neko novo saznanje koje će nam u budućnosti složiti kockice mozaika upravo o životu Medulinskog zaljeva.
0: U ovakvom planu upravljanja, to je jedan pionirski pothvat, možemo ga tako nazvati, vjerujete li da ste obuhvatili sve što je trebalo, napravili na pravi način, ili će se on možda moći tijekom godina i popravljati, mijenjati, dorađivati?
1: Pa planovi upravljanja su u biti trenutačni dokumenti o zatečenom stanju i vjerojatnoj dakle prospekciji u budućnosti, ali oni se zasigurno moraju periodički svakih 4-5 godina nadopunjavati zato što dolaze novi modeli zaštite, novi modeli prezentacije, novi modeli upravljanja i možda upravo na ovim našim pionirskim pothvatima oko pokušaja upravljanja možda nešto novo se zaključi, donese i možda ovaj plan upravljanja za 3-4-5 godina postane još i bolji.
0: Pa za sad, po ovome što ste vi do sad vidjeli, što znate, što ste pronašli, što slutite, koji se vama lokalitet nekako najviše primio srca? Znamo da Vižulu volite iz osobitih razloga, međutim ima toga još.
1: Ono što me uvijek jako, jako zaokuplja je upravo lokalitet Punta Kaštea u Medulinskom autokampu pod upravom Arena Hospitality. Naime, taj lokalitet je moguće možda mjesto i one famozne mutile, hitratske mutile. Dakle, u trenutku pada nezakcija, tri su grada Opiduma nestala. Dakle, uništena su nezakcija, mutila i faverija. Za mutilu jedino ne možemo još točno reći gdje se nalazi, ali proučavanjem geostrateškim dakle prostora, mogućnosti kretanja bitke, vojnih snaga na kopnu i na moru, možda je upravo mutila na Punti Kaštea i upravo i veliki prapovijesni zid, ali i nekropola koja je tamo locirana prilikom uređenja autokampa 70. godina, možda je to prvi trag upravo i otkriću mutile. Pa eto, željela bi i voljela bi, kao što sam pronašla natpis u nezakciju, gdje je potvrđeno po drugi puta da je nezakciji prije nešto malo više od 20 godina, možda eto za života bude mi sreće da pronađem nešto i o mutili. Mene kao istraživača, pogotovo vezanog za ovu lokalnu zajednicu, za ovo područje Južne Istre, to bi zaista jako razveselilo, kao i mnoge arheologe prije mene, ali eto, možda to budućnost i donese i možda upravo uređenje Punta Kaštea i šume na rutu Punta Kaštea dovede do toga, do nekih novih arheoloških otkrića koje će nam potvrditi antičke pisce i premise o mogućnosti smještaja lokaliteta mutila.
0: Na kraju ovog razgovora, gospođo Đin, vratimo se ponovno Vižuli i interpretacijskom centru koji je nedavno otvoren.
1: Kroz interdisciplinarni pristup vizualizacijama upravo na tom malom prostoru na Vižuli će se moći vidjeti bogata povijest Medulinskog zaljeva kao informacija. A ono što bih željela da se još i realizira je i jedan atipičan muzej, ali ne pravi muzej gdje ćeš hodati i gledati samo artefakte, nego muzej u kojem ćeš živjeti, u kojem ćeš moći vidjeti in situ mozaike, terme i sve ostalo. Znamo gdje ga treba pozicionirati, samo treba proći jako puno i političke volje, ali i financijskih sredstava da se on može realizirati. Pa prema tome idemo k tome da to bude jedan centar, nukleus razvoja i arheologije, nikako konkurencija Arheološkom muzeju Istre kao bazičnoj matičnoj ustanovi u Istri i u Hrvatskoj, već kao jedan dodatak upravo našoj bogate baštini koja se i na taj način može štititi, ali i proučavati i da se u njemu skupe sva znanja, kako na papiru, tako i digitalna, upravo o ovim lokalitetima o kojima

Odjavljujemo se s pjesmom Vinka Coce, a ribari, ribarima uvijek najteže, njima je brižnima, uvijek ih nešto ili im ribe ne, velike ulaze u mreže, pa mi onda svi zajedno nemamo što jesti od njihovog ulova, ili ne znam tamo rebraši gaze ili nekakve meduze velike, svašta tu ima, ove visoke temperature i zraka i mora. A da, nije lako, ali izdržat ćemo, jel tako, uskoro stiže osvježenje. Za 7 dana, nadam se naravno da smo ponovno skupa, pa dobro nam došli. Za sad još samo pozdrav od ekipe koju su, ponavljam, činili Danijel Pernić, Tonac, Čedomir Mošnja, biro je glazbu, ja sam Dorina Tikvicki. Pozdrav i do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobar vam dan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić komentirao je nalaze vještačenja koje je jučer objavio USKOK, a vezana su za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike i teških metala u podzemnim vodama, što izravno ugrožava okoliš. Najavio je objavu novih izvješća.
2: Ja mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Mi smo u lipnu mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskrecijno odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko 4 izvješća. Imamo još, ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
1: A kako onečišćenje podzemnih voda i vijest o tome utječu na život i poslovanje ličkih poljoprivrednika? Evo što su rekli Katarina Jelinić, čije gospodarstvo smješteno vrlo blizu odlagališta opasnog otpada, i poljoprivrednik Milan Vukelić.
3: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe. Od prošle godine, kako se je počelo pričati o tome, ljudi su svjesni, vide to u medijima i jednostavno ne žele riskirati.
4: Profesionalno se bavim poljoprivredom. Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, tako da to nije mali OPG i nije mali ulog. Mogu reći da je sve moje uloženo u to. Evo sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam 3 djece i znači to je njihovo zdravlje. Tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovati kad je stvorena takva slika.
1: U pulskoj osnovnoj školi Šijana održan je susret zdravih školskih marendi. Svrha je promicati zdravu prehranu te unaprijediti kvalitetu školskih obroka.

0: Roka kroz suradnju kuhara i nutricionista. Tijekom susreta školski kuhari i kuhinsko osoblje pripremali su raznovrsno i nutritivno uravnotežena jela osmišljena prema stručnim preporukama nutricionista i savjetovališta za prehranu Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Srednjoškolci u Istri koji putuju više od 5 km do škole od ove školske godine neće morati plaćati mjesečnu autobusnu kartu ako ispunjavaju propisane uvjete. Istarska županija će za besplatan prijevoz učenika izdvojiti 1.600.000 eura. Jessica Aquavita, istarska dožupanica.
1: 70% troškova pokriva ministarstvo obrazovanja, dok je onaj 25% bio na obiteljima. Županija ovom odlukom odlučila preuzeti taj 25% sveukupne cijene. Ovom mjerom nekako izašli smo u susret obiteljima i preuzeli na nas ovaj trošak.
0: Pretežno je vedro, poslije podne uz više oblaka, puše slab jugozapadni vjetar, krajem dana i u noći jugo u jačanju. More mirno do malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 31 do 34 stupnja. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Danijele Pernić. Do slušanja.
2: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, Radio Pula.

0: u suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
1: Radio Iksica.
2: Sve o studentskom životu u Puli.
1: Radio Iksica.
2: Intervju i studentske aktivnosti, zabava i sport.
1: Radio Iksica.
2: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.

0: 13:22. U gostima nam je Goran Knežević iz istarskog benda Velioše, doduše telefonski predstavljamo novi singl Kažeš mi dođi, treći singl sa aktualnog albuma, a što će nam sad reći tko će nam sad reći kakav je svijet. Pa evo, Gorane, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Također, dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Kažeš mi dođi, onako na prvu zvuči kao pjesma o pozivu na bliskost i ljubav. Šta je zapravo bilo u glavi kad ste to sve skladali?
1: Svakako, sve ću vam pojasniti, ali prije samo da vas ispravim, zagrebački bend Velioše.
0: Aha, dobro. Ja, meni sve što je vezano za naš Motovun je naše.
1: Tako je, upravo
0: ste. Da se razumijemo, Velioše naravno dobio ime po, jel tako, Velioše Motovuna.
1: Da. Tako je, Motovunskom i po književnom dijelu Vladimira Nazora, njegovoj divnoj pripovijesti Velioše.
0: Da, da, kojeg mi stvarno evo volimo i cijenimo.
1: I mi također i neka, svi smo tu zajedno.
0: Tako da ste malo naši, ali dobro, i zagrebački.
1: Slažem se.
0: Evo, ajmo malo pjesmi.
1: Može.
0: Kažem da zvuči kao pjesma o pozivu na bliskost i ljubav. Je li to zasviralo u glavi kad ste odlučili napraviti pjesmu?
1: Da, pa u stvari tu je negdje bila inspiracija. Ljubavna jest, ja bih dodao i erotska, dakle tu negdje, mislim da su dvije komponente spojene u tom pozivu za druženje, ljubav i zajedništvo. Tako da je, to je bila prvotna ideja i mislim da je dobro ispala.
0: Da, zanimljivo spot, međutim priča, nekako mi se čini suprotnu priču. Dvoje ljudi u istom prostoru, ali među njima nema više bliskosti. Kako je došlo do ideje da pjesma vizualno ispriča se upravo iz te perspektive, znači drugačije?
1: Odlično pitanje i drago mi je da ste to primijetili. Prvotno smo, kad već razmišljamo o tome kako vizualizirati ljubavno-erotsku temu, uvijek vam dođe tijela, zajedništvo, erotika, sve zajedno. Ja sam u nekom trenu pogledao jednu sjajnu izložbu gdje su bile ženski aktovi crno-bijeli, fantastični, i činilo mi se ajmo taj prostor to snimiti. Nismo stigli, nismo uspjeli, i onda je redatelj spota Branko rekao ajmo mi sad suprotno, idemo kao da je veza već završila, da je sve prošlo, pa ćemo vizualizirati sjećanja na ono što je bilo nekad. I stavit ćemo sve to u prazan stan, tako da to bude kao nešto kad sve završi, bar što se tiče spota.
0: Kad smo spomenuli spot, da meni se stvarno to kao ideja jako sviđa. Kao zapravo neka ta snažna metafora, evo, kao ljudi odu, prostor ostaje.
1: I upravo tako.
0: Da, i pamti.
1: Nekako se čudno, ako zna, valjda se zvijezde uvijek poklope, da smo naišli na prazan stan koji je bio još nekoliko dana prazan prije useljenja, i Branku Drakuliću, redatelju, se to jako svidjelo i razradio je taj koncept. Svaka mu
0: čast. Sad kad smo još kod tog razgrađenog koncepta, sad ćemo malo navući ljude da odu pogledati spot, nadam se. Danas niko nema vremena, ali tako, za ništa, ali ovo bi da pogledati. Ima taj stih i dim što se vije, to nije, to nije, to usne su se pale. Koji mi je super stih. Evo, umjesto strasti, dvije šalice čaja iz kojih
1: kruši.
0: Opet neki zanimljiv detalj.
1: Kažem, kad su u pitanju vizualizacija, ja se puno ne petljam u redateljski posao, i doista Branko je sa cijelim scenarijem došao i razradio, i između ostalog i to mu je palo na pamet, tako da ta suprotnost koja se sad događa u spotu, da je sve iza i gotovo i samo neka sjećanja, a tekst govori o onome da se pozivamo na ljubav i erotiku, sasvim onako dobro djeluje.
0: Ko je radio tekst, ko je radio glazbu, što nam možeš reći, kako je to sve nastalo?
1: Pa to je, ja sam taj koji
0: koji je glavni odgovorni.
1: Eto, mene to dopalo nekako. Tako, kad me pitao, ja nekad ne mogu se točno ni sjetiti, dosta skladam, dosta pjesama imam. Tako da sad kad me pitate točno kako je nastao trenutak inspiracije, teško mi je reći. Samo znam da sam imao prije, obično imam tekst pa onda skladam.
0: Aha.
1: A baš za ovu pjesmu sam imao suprotno, imao sam već glazbu i rijetko kad da baš na glazbu onda stvara, smišljam tekst, pa nekako se to tako ispalo.
0: Da, to volim pitati uvijek autore da što im prvo dođe. Ko je još radio na pjesmi, je li netko producirao? Ili ste sve sami odradili?
1: Ovo je treći spot i single koji skidamo s albuma, a tko će nam sad reći kakav je svijet. I otkrivamo stalno da će biti još materijala, da će biti još dobrih pjesama na tom albumu koje bi mogli ovako izdati kao singlove i vizualizirati. Mm-hmm. I imali smo sjajnu ekipu, to se dobro pogodilo. Imali smo sjajnog snimatelja, pa majstora tona, čuvenog Nenada Zubaka, koji je jako, jako puno doprinio da i ova pjesma i cijeli album zvuče dobro.
0: A zvuče? Baš sam sad htjela pitati, ovaj album nosi prilično veliko, malo
1: dug.
0: Provokativno pitanje.
1: Dug naslov, da.
0: Da, a tko će nam sad reći kakav je svijet? Je li ovo album koji više govori o svijetu oko nas ili o ljudima i njihovim osobnim pričama?
1: Ja mislim ovo drugo, čini mi se. Ja? Nek vaši slušatelji procjene, svakako ne ga poslušaju na društvenim mrežama. Ja sam izvukao taj stih iz jedne pjesme s našeg drugog singla, Pozdrav tebi stari, gdje sam pisao in memoriam o jednom prijatelju filozofu, kod kojega smo mi često kao prijatelji išli na odgovore, kakav je svijet i kako se nositi u njemu, kako je on preminuo, sad nemamo više taj njegov izvor za saznati kakav je svijet. Tu je naslov, tu se krije.
0: Zato upravo to, da.
1: Je. A inače nekako dobro je leglo u ovom trenutku, svijet je sve.
0: Da, luđi.
1: Wow, sve luđi. I nekako.
0: I stvarno nam treba možda neko ko bi nam malo ja se uvijek zezam da je svijet najbolje funkcioniralo kad je postojalo vijeće staraca. Onih nekih mudrih koji su znali stati.
1: Odlično ste to rekli. Evo, to nekako se veže za prijašnji naš, dakle, single, taj Pozdrav tebi stari. Doista, on je bio po struci filozof, prijatelj naš zajednički. I mislim da doista trebamo više filozofe slušati, a možda manje političare.
0: O da, apsolutno.
1: Da.
0: Dobro, evo, malo smo popričali o pjesmi, popričali smo o spotu za kojeg bi ja stvarno pozvala naše slušatelje da ga pogledaju, svaka čast redatelju.
1: Je, dobro ispalo.
0: Pa da, tako da mislim da je vrijeme da čujemo i pjesmu premijerno.
1: da, puno pričamo.
0: Da, on najvažniji zapravo.
1: Vjerujem
0: da smo dovoljno zagolicali naše slušatelje, Gorane, da pojačaju sad radio i da čuju, kažeš mi dođi, našeg i vašeg benda Belioža. Hvala ti puno, pozdrav dečkima, idemo čut pjesmu.
1: Hvala i vama i ugodan dan.
0: Do slušanja, pozdrav.
1: Bog.

12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Krepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.

Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

0: 14:20 za kraj ljeta u Puli stiže i posljednje ovo sezonsko izdanje Rok buvljaka. U subotu 19. rujna u parkiću ispred kafe bara La Resistance iznad arene, ljubitelji glazbe moći će prodavati, kupovati, mijenjati ili jednostavno razgledati ploče, CD, kazete, majice, knjige, plakate i brojne druge glazbene raritete. O tome razgovaramo sa Zlatkom Gotovcem, organizatorom Rok buvljaka. Zlatko, dobar ti dan i dobro nam došao.
1: Dobar dan, Jadranka, veliki pozdrav svima u režiji, a još veći pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Pa evo, nakon tvojih riječi, možda još samo nešto treba nadopuniti.
0: Ja sam zapravo htjela reći da zapravo je Rok buvljak u Puli već je odavno postao mjesto okupljanja ljudi.
1: Glazba
0: nije samo ono što slušaju, nego zapravo vole imati u fizičkom obliku i vole se zapravo družiti, to jest na neki način su isto mišljenici.
1: Evo, to je to, prave riječi, dakle nekako spontano, kako smo to godine u godinu razvijali, organizirali, je uistinu postalo susretište ekipe koja voli glazbu, koja živi za glazbu i koja dolazi zato što zna da će sresti ostale istomišljenike, da se dobro provesti bez ikakve obaveze. Znači, evo, više ljudi je reklo kao bolje mi je to provod nego da na ikakav koncert odem na večer i to onda, to sve govori. Znači je sve spontano, opušteno, a ljudi stvarno dolaze da bi se družili, a s druge strane i da bi nabavili još nešto što eventualno nema u kolekciji ili da me nešto prodali ako više ne slušaju. Uglavnom smisao je da glazba cirkulira i da u tom obliku živi zauvijek i evo na dobrom smo putu, posebice s te strane što je sve više i više. Dakle, mlađi posjetitelja koji dolaze, razgledavaju, kupuju CD, ploča, kazete, bedževe, majice i što već bude izloženo. Tako da, evo, uspjeli smo i mlade animirati, što je ono po meni najbitnije od svega u cijeloj priči.
0: Nazbrojala sam ploče, CD, kazete, majice, bedževi, plakati, knjige, glazbena oprema. Što nekako se najviše traži? Postoji li nešto što onako prvo nestane odmah?
1: Pa, unatrag nekoliko godina ploče su nekako bile glavni mediji što se tiče potražnje. Već prošle godine sve više i više nekako interes posjetitelja pokazao da i CD i opet ulaze ono što se tiče interesa itekako u džir. A ova godina je pokazala da se i kazete vraćaju. Evo, dakle, mislim, tamo smo, kružimo cijelo vrijeme, družimo se, ekipa koja ima ponudi kazete, kaže iz buvljaka u buvljak, sve više kazeta je ono prodano, zamijenjeno, tako da, evo, zanimljivo, s jedne strane malo nevjerojatno, ali u 2026. i kazete se opet, mislim, ok, nije to u toliko nekom razmjeru ko nekad kad je to bio glavni medij, ali kažem, imajući u vidu 3-4 godine unatrag i kazete su opet krenule nekako.
0: Ono što, mene veseli su zapravo mladi.
1: Da.
0: Mladi koji evo imaju ih stvarno ono sve više i više, a ne bi čovjek to očekivao.
1: Pa ne bi očekivao jer kao 2026. je, mislim, društvo je u stanju u kojem je i mladi su lagano zbunjeni, dakle sve to što novo vrijeme nosi, ali definitivno uspjeli su nekako opet dotaknuti tu dobru mjuzu i evo stvarno mladi danas ponovo slušaju i rock i punk i metal i alter i neke nove stilove. Dakle, sve što je dobro, sve što je zdravo vezano za glazbu, mlađe sve više i više konzumiraju današnje vremena.
0: Da, danas glazba ima ono praktički u svakom trenutku, na svakom mjestu
1: je možemo čuti, mobitel,
0: a opet evo vraćaju se te ploče. Zapravo meni se čini da se vraća sam ritual slušanja glazbe.
1: Pa i rituali, znaš, na ovaj način ipak je, evo pričamo, kažem, stvarno se međusobno svi družimo, znači priča ekipa. Znači dođe ono mladi dečko cura od 13-14 godina komunicira s nekim koji ima 60, znaš, razmijenju razmišljenja sve i ono što mladi najčešće izjavljuju, baš mi je fora to imati jer na taj način pokazujem da stvarno stojim iza toga, da na neki način to uistinu znači živim i opet s druge strane kao pa što se tiče zvuka, fornije me poslušati kazetu nego što sam do sad, znači tipa Spotify i to, jer kao izraze da je sve to nekako sterilno, čak i u riječima mladih, ono. Mm-hmm. Mislim, okej, okay, ja sam pobornik i streaming platformi i svega, mislim, ono, mm-hmm. bitno je slušati glazbu, sad nije bitno odakle ta glazba stiže, ali definitivno se slažem sa svima koji tvrde da na ovaj način pokazuješ da više cijeniš glazbu i same autore i sve, ipak imaš tu i taj omot u isprintanom obliku, pogotovo ploča, kad ti uzmeš ploču i vidiš taj cover, ma to je neprocjenjivo, to ne možeš mjeriti sa ničim na internetu što je u nekom digitalnom obliku, mm-hmm. ono, tako da imate svoj draž.
0: Fora je ta što na ovom Bubuljaku, osim što nije sad samo da se mora kupovati i prodavati, mogu se stvari i razmijeniti ili pokloniti. Jer evo, možda će neko reći, ma sad ću doći, nemam love.
1: Ma ne, ma joj, ma niko to nije ni rekao, nego kažem, tu ekipa dolaze, evo što uvijek naglašam, prvenstveno radi odličnog druženja, a definitivno se često i razmijenja. Znači, neko nešto donese što eventualno više ne sluša ili mu je dosadilo ili sad nešto treće, znači dođe razmijeni s nekim ko upravo to želi, on njemu da nešto drugo, svi sretni, zadovoljni odu, a evo zanimljivo je da na ovom Bubuljaku će biti i izlagači iz Hrvatske, mm-hmm. iz Slovenije, iz Austrije, čak iz Njemačke, ono, onda znaš koliko je sati. Ono,
0: da, baš sam htjela pitati otkud nam se stižu izlagači, ili imaš uopće informacija koliko će ih biti?
1: Pa uvijek je to u prosjeku više manje, par izdavača gore dolje, znači nekih 15 izlagača. Jedan put je bilo 25, to je bila mm-hmm. ono totalna ludnica, ali kažem, znači u prosjeku tu oko 15 izlagača, što je sasvim dovoljno za Pulu, jer kažem, ovaj izbor je kroz tih 15 izlagača odličan, znači to što oni donesu, to ti je ono, ma šta reći, ono, znači listo satima i još nisi stigao sve pregledati. Pa da.
0: Da, da, sjajno. E, cijeli događaj će pratiti DJ program, kakvu
1: uvijek
0: atmosferu.
1: Da će opet biti u akciji, dakle, dolazi DJ Miro, a on je i strastani kolekcionar, u džiru je, što se tiče tih aktivnosti, dobrih 30-40 godina, evo on na ovaj Buljak ponovno dolazi, i on će puštati, dakle, stari rok, taj džir malo kraj 60-ih, 70-te, početak 80-ih, evo on će ovaj put svoj izbor napraviti, tako da, ovaj, ako je neko bio kada je Miro puštao prošlih ovaj, izdanja Muse, onda zna što može očekivati, dobro piku i dobro zabavu.
0: Što te još nisam pitala, a trebali bi spomenuti, rekli smo 19. je u koje vrijeme?
1: Pa kad krećemo, da, evo, početak i završetak je uvijek isto vrijeme, barem sada, dok jednog dana, eventualno zbog nekih, što bi rekli, viših sila, možda nešto budemo mijenjali, u 10 krećemo, u 14 završavamo, ali to gore dolje, opet kažem, mi smo spremni već u 9, tako da neki ovaj posjetitelji već iza 9 dođu, već sve spremno, tako da, tu od 9:10 do 14 sati.
0: Bravo. Dakle, samo dođite ako ne mislite ništa kupiti, dođite ako nemate love, nikad se ne zna, možda je ipak, ne znam, na neki način dođite do onog što vam
1: ma
0: treba.
1: Ma i poklanja se tu, ono, kad se vidi da ono, neke mlade snage stignu i ono, kao što kaže, eventualno nema love, ma pokloni se, ono, ma taj najmanji problem. Ono.
0: Sjajno.
1: Bitno da glazba živi i tako, da mlade što više ponovno na taj ovaj pravi put. Ovaj,
0: da, da. Slažem se, evo, ponovit ćemo još jednom, ono najvažnije, 19. rujna, 10 sati ujutro, parkić ispred kafe bara La Resistance, svi ste dobrodošli, upada nema, dođite,
1: Duboki
0: provedite
1: hlad,
0: se.
1: Ako ništa drugo, kažem da će zahladiti sad od sutra ili od četvrtka, ali još je ljeto službeno na snazi, tako da, fini hlad i ma ima da uživate, samo tako.
0: Da. Hvala ti puno, Zlaja, vidimo se na Buvljaku.
1: I hvala što ste uvijek uz nas. Radio Pula Rulus.
0: Tak, hvala ti. Do slušanja.
1: Hvala.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.

valjanje trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: Kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Urednica je Klara Dujmović, tonski realizator Danijele Pernić. Iz emisije Izdvajamo. Dalibor Paus više nije predsjednik kluba zastupnika IDS-a u Hrvatskom saboru. Nastavlja se projekt zdravih školskih marendi kako bi se spriječila debljina u djece. Srednjoškolcima Istre besplatan prijevoz. Sutra nam stiže promjena vremena.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, bit će novi glavni državni inspektor. Njegovo imenovanje usuglašeno je na sastanku vladajuće koalicije, a vlada će ga predložiti za čelnu funkciju državnog inspektorata. Glavinić na toj poziciji nasljeđuje Andriju Mikulića, kojeg je vlada razriješila prošlog studenoga kada je uhićen u antikorupcijskoj akciji. Dalibor Paus više nije predsjednik kluba zastupnika IDS-a u Hrvatskom saboru. Do povratka predsjednika stranke Lorisa Peršurića mijenjat će ga novi gradski gradonačelnik Anteo Milos. Paus je prošlog tjedna uputio oštro pismo vodstvu IDS-a zamjerajući mu što nije reagiralo na javne napade istarskog HDZ-ovca Antona Klimana. Pritom je pitao postoji li politički dogovor IDS-a i HDZ-a, no u stranci ističu da to nije razlog njegove smjene, već da je razlog rotacija članova stranke pred izbore. Predsjednik IDS-a Loris Peršurić.
2: Došlo je to do te rotacije kako bi došlo do veće vidljivosti svih nas. Svako ima neku, svaki saborski zastupnik, u ovom slučaju Dalibor, Anteo, prije ja ću se sigurno vratiti opet sada kroz neko vrijeme u Sabor, što sam i rekao, svako ima neku svoju osobnost i donosi boljitak svim našim građanima u ovom dijelu Hrvatske.
1: Dalibor Paus pak smatra kako je stvarni razlog njegove smjene upravo pismo u kojemu je kritizirao to što IDS nije reagirao na napade HDZ-a. Podsjetimo, Paus je tražio političku odgovornost HDZ-ove vlasti za višegodišnje propuste u sustavu gospodarenja otpadom u Gospiću.
3: Vidio sam priopćenje stranke koje gotovo da to ne spominje. Vi možete umotati u celofan svoju odluku, ali mislim da su ljudi da su ljudi vrlo dobro detektirali i prepoznali, tako da to što stranka tvrdi da se radi o nečemu drugomu, mislim da ljudima jasno da se radi o sankciji zbog iznesenog mišljenja.
1: Pulski gradonačelnik Peđa Grbin na konferenciji za novinare govorio je o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Lungomare. Javnost je upoznao s aktualnom fazom postupka i pojasnio što slijedi nakon završetka javne rasprave. Grbin je istaknuo da su jučer od resornog ministarstva dobili odgovor na zatraženo očitovanje oko izmjena i dopuna plana uređenja Lungomare.
4: Na temelju mišljenja koje smo dobili od ministarstva, a koje je grad Pula zatražila nakon provedenog savjetovanja, dobili smo uputu na koji način trebamo napraviti pročišćeni tekst UPU-a Lungomare. I samo bih htio dodati da je ovo pokazatelj da kada nam se iznese neka primjedba na savjetovanjima, mi ih slušamo i po njima postupamo. I ako se ustanovi da je primjedba osnovana, kao što je to bilo u ovom slučaju, onda ćemo napraviti onako kako nam je nadležno tijelo, dakle ministarstvo, reklo.
1: U pulskoj osnovnoj školi Šijana održan je 10. susret zdravih školskih

0: Rendi. Svrha je promicati zdravu prehranu te unaprijediti kvalitetu školskih obroka kroz suradnju kuhara i nutricionista. Ovogodišnja školska marenda bila je usmjerena na važnost pravilne prehrane zbog velikog porasta prekomjerne tjelesne mase i debljine kod djece, govori Nives Kalebić.
1: 20 kuhara iz pulskih osnovnih škola pripremali su raznovrsna i nutritivno uravnotežena jela.
2: Tjesteninu sa povrćem i piletinom, popečke sa ribom, tortilje sa slanutkom i povrćem, sa šunkom i sirom, sa namazom, kolače, energetske pločice.
1: Kaže kuharica osnovne škole Šijana Sabina Baričević. Djeca su u tim, ali jelima drugih kuhara uživala.
3: Najbolja mi je tortilja sa piletinom. Imamo jako fine marende.
4: Odlične su.
5: Najbolje mi je bio energetski kolač.
1: Osnovna škola Šijana ima jedan od najboljih jelovnika u pulskim osnovnim školama. Direktorica škole Keti Melnjak ističe da se trude udovoljiti željama djece, ali i poštivati pravila zdrave prehrane.
6: U ove godine čak uvodimo i treći meni, tako da ćemo imati 3 tjedna različite menije sa nekim novim marendama.
1: Zdrava prehrana važna je da bi djeca imala energiju za rad i učenje u školi, ali i za stvaranje zdravih navika tijekom cijelog života, ističe doktorica Danijela Lazarić-Zec iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Zato se u školama organiziraju i razne edukacije na temu debljine, problema svjetskih razmjera.
7: Po podacima za Hrvatsku reći da je Hrvatska 4. zemlja u Europi po prekomjernoj težini i debljini kod 8-godišnjaka. Imamo puno za raditi kako na zdravoj prehrani, tako i na tjelesnoj aktivnosti.
1: Kvalitetno planirani školski obroci i obogaćivanje školskih jelovnika novim, zdravim i djeci privlačnim receptima važni su za očuvanje zdravlja, a pulski će mališani u njima moći uživati tijekom cijele školske godine.
0: Srednjoškolci u Istri koji putuju više od 5 km do škole od ove školske godine neće morati plaćati mjesečnu autobusnu kartu ako ispunjavaju propisane uvjete. Besplatan prijevoz neće imati jedino učenici kojima se prijevoz već u cijelosti financira iz drugih izvora, kao ni oni koji su smješteni u učeničkom domu ili privatnom smještaju u mjestu školovanja. Istarska županija će za besplatan prijevoz učenika izdvojiti 1.600.000 eura. Jessica Akvavita, istarska dožupanica.
8: 70% troškova pokriva ministarstvo obrazovanja, dok je onaj 25% bio na obiteljima. Županija ovom odlukom eto odlučila preuzeti taj 25% sveukupne cijene. Ovom mjerom nekako eto izašli smo u susret obiteljima i preuzeli na nas ovaj trošak. Vjerujem da je to još jednom dokaz uz svih infrastrukturnih projekata koje provodimo u ovo razdoblje, uz sve programe koje provode naše škole, tu mislim o zavičajnoj nastavi, o školi zajednici, o građanskom odgoju, obrazovanju, i ova mjera eto dokazuje još jednom da nam je stvarno školstvo i škola i obrazovanje visoko na ljestvici prioriteta.
0: Pula se priprema za još jedno izdanje Pulske noći koja će se održati u subotu 12. rujna, pripremio Nikola Milat.
9: Bogati program ovogodišnje Pulske noći odvijati će se na 6 lokacija u gradu, uz poseban sadržaj za najmlađe u parku grada Graca. Na današnjoj konferenciji za medije program je predstavila ravnateljica Pula Film Festivala Vlatka Kularević.
10: Na lokaciji tržnica, kao i uvijek, gastro ponuda, vesela svirka, Serđo Valić, Vesna Nežić-Ružić i Anelidi Kaštel, program Disco Incognito, imamo Portaratu, band Mule i Alpha Time Band, imamo lokaciju Giardini, tamo je Mateo Pilat, tu i tamo band, na trgu Svetog Tome, Sugar Notes i The Flow i velika fešta na forumu sa Febrom i Dalekom obalom, Jakše i Hrepe. Za najmlađe u parku grada Graca, zemlja zabave.
9: Ni ove godine neće izostati gastro ponuda o kojoj je ispred Eveni agencije govorio Budimir Žižović.
11: Tradicija sardela će se i dalje poštivati, međutim uz sve to skupa bit će i nekih drugih manjih, lako pristupačnih, lijepih mediteranskih malih jela. Testirali smo ih već par godina, vrlo dobra potražnja je za njima.
9: Gradonačelnik Pule Peđa Grbin pozvao je sve Puležane, ali i mještane okolnih mjesta da se pridruže proslavi Pulske noći, koja slavi više od 30 godina tradicije.
4: To popodne, tu predveče, biti će besplatan parking, osim u zoni holders only. Biti će osiguran besplatan javni prijevoz, kako bi svako ko želi doći na feštu tu mogao i biti.
9: U slučaju kiše, Pulska noć će se održati u nedjelju 13. rujna.
0: Jedna obavijest za vozače. Zbog dogradnje drugog kolnika prometnice Veli Vrh Pula, od sutra će za promet biti zatvorena dionica Vodnjanske ceste u zoni Paganorske ulice. Obilazni pravac je odvojak Vodnjanske ceste, Partizanski put, ulica Veli Vrh, novo izgrađena ulica Veljka Zgrablića, koja će biti puštena u promet. Ujedno se uvodi jednosmjerna regulacija prometa od skretanja Vodnjanske ceste prema ulicama Partizanski put i Veli Vrh, te na nerazvrstanoj cesti od ulice Veli Vrh prema Puljskoj cesti. Promet iz smjera Fažane prema Puli i obrnuto odvijat će se novo izgrađenim južnim kolnikom, a za sav će promet biti zatvoreno i raskrižje Creske ulice i Vodnjanske ceste. Na snazi su nove cijene goriva. Benzin i dizel ostaju na dosadašnjim razinama. Litra benzina stoji €1.67, a dizela €1.79. Najveća promjena odnosi se na plavi dizel, koji je poskupio čak 13 centi, te sada stoji €1.34 po litri. To znači da će poljoprivrednici i ribari za 100 litara izdvojiti 13 eura više nego prošloga tjedna. Vlada je smanjenjem trošarina spriječila rast cijena benzina i dizela, a nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Sport. Vijesti iz sporta pripremio je Mauro Đorđi.
12: Istra 1961 danas kreće u obranu svog puta u hrvatskom nogometnom kupu. Puležani u 16. finala gostuju kod trećeligaša Zagorca u Krapini, a susret počinje u 17 sati i 30 minuta. Trener Javier Cabello upozorava da ovakve utakmice nisu lake i traži od svojih igrača maksimalan pristup.
13: Krećemo s novim natjecanjem kojem se veselimo. Nama je najvažnije da se usredotočimo na sebe, nastavimo raditi i popravljati se na terenu te imati poštovanja prema protivniku, jer su ovakve utakmice uvijek zahtjevne. Moramo biti na 100% ako želimo proći, a to nam je i cilj. Očekujemo od igrača da se suoče s ovom utakmicom u dobrom mentalitetu, na čemu kontinuirano radimo.
12: Istra je prošle sezone upravo u ovoj fazi natjecanja šokantno ispala od Kurilovca, pa je oprez dodatno naglašen. Istra 1961 dobila je i novo pojačanje u veznom redu. Na Aldo Drozinu je stigao 21-godišnji Demirel Hodžić, koji je u Pulu došao iz Milan Futura. Lijevonogi veznjak, visok 194 cm, s Istrom je potpisao ugovor do ljeta 2029. godine. Hodžić je ranije igrao za omladinske selekcije Bolonje i Milana, a nastupao je i za mlađe reprezentacije Švedske. Vrijeme.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je vedro i sunčano, puše slab jugozapadni vjetar, a more gotovo mirno. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 31 Celzijev stupanj. Tlak zraka je bio 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 40%. Temperatura zraka u 13 sati. Porer, Svet Ivana Pučini 28, Opatija 29, Pula aerodrom 31, te Pazin 33 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Postupni porast na oblake sa zapada, koji već poslije podne mjestimice može biti kraćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, koji će krajem dana i tijekom noći okretati na buru i istočni vjetar te jačati. Vjetar će prolazno jačati i uz nestabilnosti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 18 do 22, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Završen je dnevnik Radio Pule, tonski realizator Danijele Pernić, uredila i vodila Klara Dujmović.
15: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
16: Radio Pula. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Početak je nove školske godine, u prometu je velik broj školaraca, obzirom da su pješaci, a osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača očekujemo pojačan oprez u blizinama škola i vrtića. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš, Vitaljina i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
17: Pjesma tjedna.
18: Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate našu novu pjesmu Čuvar.

Dvije obavijesti prije nego što vas lijepo pozdravim. Sutra 9. rujna mijenja se jutarnji vozni red autobusne linije 5A u Puli zbog potrebe da učenici pravovremeno stignu u školu. Polasci u 6, 7 i 7 i 15 neće prometovati do hidrobaze i Puntižele. Ti će polasti prometovati izmijenjenom trasom, odnosno kao linija 5 na relaciji Đardini-Štinjan-Đardini. Promjena vrijedi do srijede, od srijede 9. rujna. I još jedna važna informacija, nažalost, evo u Puli u nedjelju navečer dvojica maloljetnika ozlijeđena su nakon pada sa električnih automobila, naguravali su se. Prometna policija utvrdila da su vozili romobile snage veće od dopuštenih 0,6 kW, zbog čega takva vozila ne smiju sudjelovati u prometu. Tijekom vožnje jedan je maloljetnik nogom gurao drugog, nakon čega su obojica pala na kolnik ulice 119. brigade i lakše su ozlijeđena. Policija je oba romobila oduzela, a protiv maloljetnika podnijet će se optuženi prijedlog nadležnom sudu.

12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Porterata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu,

15 sati 44 minute, trenutak da vas sve lijepo pozdravim u ovom prvom dijelu i da vam poželim ugodno poslije podne. Nadam se da ćete nešto fino prizalogajiti u dobrom društvu i onda se uputiti put mora i tamo pronaći nekako osvježenje. Naime, preko 30 stupnjeva i danas, ali već sutra situacija se mijenja, pa zašto onda ne iskoristiti ovaj, kako kažu, navodno zadnji dan pravog ljeta. Hvala Danijelu Perniću koji meni pravi društvo i s kojim naravno uvijek je gušt raditi. Hvala svima vama, drage i poštovane slušateljice i slušatelji koji nam također pravite društvo. Ja vas pozivam da ostanete dalje uz Radio Pulu u 16 sati vijesti, pa onda hit tjedna iz fonovinila, emisija na talijanskom jeziku i ja sam uz vas točno u 18 sati u AT klubu, gdje ćete naravno moći izvoljevati, točnije moći ćete imati želje i željice, a mi ćemo dati sve od sebe da vam to i ispunimo. Toliko od Jadranke Nišević, velika pusa svima koji su uz nas i ugodno popodne.

it told you what my heart meant. A fairground's pain.

0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, potvrdilo je više izvora iz Vlade. Službena objava još se čeka, a mogla bi stići nakon sastanka vladajuće koalicije koji još traje. Glavinić ima 38 godina, građevinski je inženjer, a u državnom inspektoratu već je radio kao viši građevinski inspektor. Na dužnosti će naslijediti Andriju Mikolića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. Vijest o novome glavnom inspektoru dolazi u jeku afere s nezakonitim otpadom u Lici. Taj je problem i dalje među glavnim temama u Hrvatskoj, nakon što je USKOK jučer objavio nalaze koji u podzemnim vodama na mjestu odlagališta pokazuju prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Oporbi je sporno što je nalaz objavljen tek sada, iako je analiza provedena puno prije. Sandra Benčić iz Možemo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: Nije bilo komunicirano javnosti odmah, nije bilo komunicirano niti na saborskom odboru koji se održao u Gospiću, nitko od predstavnika većine to spomenuo nije, njihov institut je radio ta istraživanja. Njihov glavni državni odvjetnik je to dobio početkom 8. mjeseca. Ili je vlada dekapitirana i nema nikakve informacije, ili se radi o namjernom prešućivanju ključnih informacija o razini hitnosti i o razini potencijalne ugroze za zdravlje svih koji žive tamo.
2: Pa znate, trebaju prvo dobiti okrivljenici i njihovi branitelji. Oni prvi moraju sad biti upoznati s time. To je jedan od razloga. Drugi razlog je, kažem, ukupno će se raditi u 7 izvještaja, da ih grupiramo, da ako se radi nalaz i mišljenje i dopuna. Pa da vam ćemo objaviti kad dođe i dopuna nalaza i mišljenja.
0: Objavljeno izvješće radio je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Inicijativa Gospić je naš dom sada se pita kako je isti institut na sastanku u srpnju izvijestio da su podzemne vode dobre ili iznimno dobre kvalitete, a danas imamo ovakve rezultate. Inicijativa također traži odgovore jer u redovitom izvješću koje institut prema zakonu objavljuje za prošlu godinu nema mjerenja podzemnih voda u Ličko-senjskoj županiji. Koliko trebamo i možemo vjerovati institucijama, pitaju Gospićani u novoj objavi na društvenim mrežama.
3: Vijesti.
0: 23 zastupnika Europskog parlamenta traži od Europske komisije suspenziju ili zamrzavanje pristupnog procesa sa Srbijom sve dok se vlasti u toj zemlji nedvosmisleno ne odreknu veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid. Inicijativu je pokrenuo češki zastupnik Ondrej Kolar zbog ponašanja Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Također traže da se odbace daljnji ustupci Srbiji vezano za približavanje šengenskom prostoru. A zbog načina kako je Mladić ispraćen u Beogradu, Bosna i Hercegovina povlači gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u tom gradu. Ostaće veleposlanik i konzul, a ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković najavljuje diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
4: Sa Srbijom nikada više, sve dok se ne promijeni, ne resetuje ovaj odnos, neću imati bilateralni sastanak. Sve multilaterale u kojima zbog interesa Bosne i Hercegovine hoću ići, kada god budu tu, govorit ću samo o njima i ovome što rade. Nikakvi više razgovora o ekonomskom saradnji ili bilo čemu sa Srbijom dok sam ja tu. Neće biti i naš odnos se potpuno mijenja.
0: Dvije osobe provalile su rano jutros u muzej na Francuskoj rivijeri i ukrale 4 slike slavnog umjetnika Renoara. Opljačkan je muzej koji nosi njegovo ime u gradu Cagnes-sur-Mer-u blizu Nice. Muzejski alarm oglasio se malo prije 6 sati. Policija je došla za 5 minuta, no lopovi su već pobjegli i za njima se još traga. U bijegu su ispustili 2 slike koje su nađene u muzejskom vrtu, a 2 su odnijeli. Vrijednost slika procjenjuje se na oko 10 milijuna dolara.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Jutarnja

0: Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
2: Radio Pula.
3: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Početak je nove školske godine, u prometu je velik broj školaraca, obzirom da su pješaci, a osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača očekujemo pojačan oprez u blizinama škola i vrtića. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš, Vitaljina i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Fonovinil.

0: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.
5: Fonovinil.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
4: Radio Iksica.
5: Sve o studentskom životu u Puli.
4: Radio Iksica.
5: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
4: Radio Iksica.
5: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
4: Radio Iksica.
6: Fono vinilo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop.
3: Stop Shop, easy shopping.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
8: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
7: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
8: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
7: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
8: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
9: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

gradski gradonačelnik Anteo Milos. Razloge smjene Paus vidi u tome što je prošloga tjedna uputio oštro pismo vodstvu IDS-a zamjerajući mu što nije reagiralo na javne napade istarskog HDZ-ovca Antona Klimana. Paus je naime tražio političku odgovornost HDZ-ove vlasti za višegodišnje propuste u sustavu gospodarenja otpadom u Gospiću. No u IDS-u odbacio da je to pismo razlog Pausove smjene, već da je razlog rotacija članova stranke pred izbore. Srednjoškolci u Istri koji putuju više od 5 km do škole od ove školske godine neće morati plaćati mjesečnu autobusnu kartu ako ispunjavaju propisane uvjete. Besplatan prijevoz neće imati jedino učenici kojima se prijevoz već u cijelosti financira iz drugih izvora, kao ni oni koji su smješteni u učeničkom domu ili privatnom smještaju u mjestu školovanja. Istarska županija će za besplatni prijevoz učenika izdvojiti 1.600.000 eura. Jedna obavijest za vozače. Zbog dogradnje drugog kolnika prometnice Veli Vrh Pula od sutra će za promet biti zatvorena dionica Vodnjanske ceste u zoni Paganorske ulice. Obilazna pravac je odvojak Vodnjanske ceste, Partizanski put, ulica Veli Vrh, novo izgrađena ulica Veljka Zgrablića koja će biti puštena u promet. Ujedno se uvodi jednosmjerna regulacija prometa od skretanja Vodnjanske ceste prema ulicama Partizanski put i Veli Vrh, te na nerazvrstanoj cesti od ulice Veli Vrh prema Puljskoj cesti. Promet iz smjera Fažane prema Puli i obrnuto odvijat će se novo izgrađenim južnim kolnikom, a za sav će promet biti zatvoreno i raskrižje Creske ulice i Vodnjanske ceste. Sutra nam stiže promjena vremena. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Slušali ste aktualno u Istri, uredila ga je Klara Dujmović, tonski realizirao Danijele Pernić. Do slušanja.

0: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna, Vorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Ili život na drugom.
3: Da li američka vlada skriva...
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Lijepi pozdrav, poštovanje, dragi eksplorijanci i svi vi ostali koji ste sa nestrpljenjem čekali zapravo još jednu eksploru u ovom jesenskom izdanju. Nadam se da ste u međuvremenu pratili neke naše druge projekte. Rekli smo već u odjavi tih naših drugih projekata da ćemo pokušati raditi nekakav paralelni slalom, s tim da nećemo naravno uključiti isti format emisije, dakle ne smiju biti jednake, ne smiju biti slična pitanja i ne smiju naravno ići isti dan kako se ne bi preklapali. Nadam se da će doći na svoje svi oni koji nas već 10 godina traže da produžimo naše djelovanje, odnosno Koradovo djelovanje u eteru, eto tako će doći na svoje. Korado, moje poštovanje.
7: Lijep pozdrav.
6: Tko je zaslužan za tvoju novu frizuru i uopće imidž? Imao si onaj bolesnički imidž.
7: Dobro, recimo da je imaš jedan trenutak kad odlučiš da je dovoljno dobro da nećeš priznati bolest, i supruga je odradila šišanje, tako da kosobrinec je postao.
6: Znači sve je u glavi.
7: I u leđima. U ovom slučaju bolje je, ali kada pogledam brzinu kojom se dešava i da je to oscilacija s prigušenjem prema asimptotski, nikad ne bude kao što je bilo.
6: Dobro, to smo znali i prije da nikada nam se zdravlje neće vratiti, i kad god nas netko pita kako smo, ja uvijek kažem nikad bolje, jer jednostavno to tako ide. Sad smo na silaznoj putanji, kosina se mijenja, strmoglav je sve očitiji i to je tako. Osim ako ne dođemo u ruke Crispy Aru, ali to ćemo u zadnjem dijelu emisije. Prije toga vijesti iz svemira, odnosno djelomice iz svemira, zato što jedna i druga koja se tiču svemira zapravo su sa zemlje. Elon Muskov

0: Idemo pogledati cijela sekvenca, znači uspio, praktički vjetar ga je odnio do Božićnih otoka, tamo su napravili jedno pregledavanje, inženjeri koji su prebačeni avionom na lokaciju, popeli su se gore i praktički sve pločice koje su kritične i koje su se raspale su snimali u detalje, tako da ne očekiva znači da mora doći do Teksasa pa da vidimo. Sljedeće što je bilo iznenađenje da inox koji oni koriste za rakete nije inox za more. More je apsolutno agresivno i počeo je hrđati inox od kojeg je napravljen Starship. Sljedeće što je bilo iznenađenje koliko se ufucao sa onim balonima koji su ga trebali držati garantno na površini i ukrcaj je išao fenomenalno, došao na brod koji se može polupotopiti, brod koji može voziti cijeli razarač 140 metara dug, ovo je gore kao da na labudicu od bagera staviš romobil i onda ga voziš okolo.
1: Još su bolji oni brodovi tegljači koji se vertikalno potapljaju i onda se ispravljaju sa balastom.
0: Flipova nema puno. Znači taj jedan 50. godine napravljen jedan takav istraživački fenomenalan i onda je bila ideja da naprave sada drugoga, ali to su projekti koji su izuzetno skupi za znanstvena istraživanja i nema baš puno budžeta za to. Znači kad pogledamo u svijetu tko može sad napraviti takav brod. Dolazimo do Kine,

0: Brazil, Chile, netko od tih država koji imaju jako veliku obalu i na oceanu su gdje bi to bilo važno. Recimo Francuzi imaju onaj njihov projekt, fenomenalno su napravili svemirski brod u stvari koji može plutati i raditi istraživanja i nikad napravljen ništa na razini projekta i to je bilo fenomenalno.
1: Da. U međuvremenu NASA je potpisala ugovor sa Blue Originom za telekomunikaciju prema Marsu, što znači da vrlo brzo idemo vjerojatno zamijeniti onaj rover koji sad tamo skače i snima. Zašto sa Blue Originom? Je li to udarac Elonu Musku ili što?
0: Klej, Iceman koji je direktor NASA nije netko koji se ne razumije u posao. I on je zaključio da imati samo jednog dobavljača koji je nesiguran je bolje ne riskirati. Imati dva dobavljača, tri, četiri, što upravo se sada dešava, je način na koji se stvari dešavaju. A ovaj komunikacija prema Marsu nije samo imamo komunikaciju prema, nego jednom kada si na Marsu, taj rover ne gleda uvijek prema Zemlji, nego on se, Mars se vrti i on je ponekad u radio sjenci. Znači ono što namjerava se napraviti, oko Marsa postaviti satelite komunikacijske koji će međusobno biti svi povezani. Šta god se spusti na Mars, ide prema tom Mars internetu i od tuda prema Zemlji satelit koji je u najboljem položaju. Znači da se ne desi da imamo blackout. Znači praktički radi se internet za Mars. I šta god da se pošalje prema Marsu, da imamo konstantnu komunikaciju sa njime. Ono što će biti problem su zemaljske stanice. Znači mi nemamo dovoljno velikih antena za odrađivati sve to što treba. I oni koji čak i imaju velike antene, kao što je ova koja je na Sardinji postavljena, desilo se dar Marsa općinom u kojoj je postavljena, gdje su zabranili emisije. Znači ona može primati, ali ne smije poslati signal, jer niko ljudima nije rekao da će to biti emisijska antena. I naravno, kad imaš ovakvu parabolu, čak i da ispališ stotine kilovata, to ide u principu snop, ne ide dolje prema ljudima. Ali ono, kad krene strah iracionalni, onda se desi da imaš projekt od milijarde i da ne možeš ga koristiti jer lokalna zajednica nije obavještena.
1: Da, jesi li vidio možda ove nove odore, ja sad ne znam je li to doista istina, jer teško je sad razlikovati istinu od neistine na internetu, nove odore Space Force-a.
0: Ajmo preskočiti, vjerojatno je netko postavio pitanje umjetna inteligencija uzela malo iz ratova zvijezda, ovo ono je napravila je nešto to.
1: Ali
0: umjetna inteligencija je složena prema filmovima da to izgleda tako.
1: Ali moraš priznati da nevjerojatno nalikuju crnim odorama od prije 80 godina sa dvije strelice paralelne.
0: Da Amerika ide u desno se primijetilo i da...
1: Ali ovo je bio sjajan uradak kasnije vrlo poznatog kreatora.
0: Sad objašnjaš, gledaj, da se razumijem da su njemačke uniforme, kada idemo pogledati sve što se dizajna tiče totalitarnih režima, jedan od vrh vrhova, ali je pitanje šta želiš napraviti, straši djecu ili biti... Odgovor je da, netko ko je radio posao je znao kako radi posao, ali mi sad imamo situaciju kao već kad spominješ te odore i taj rod vojske koji gura američki predsjednik. Mi imamo situaciju da se recimo pojavio novi izraz, tehnološki totalitarizam. Znači uz onaj tehnofeudalizam, znači grublja verzija. Zašto? Zato što svi ti data centri, sve te kamere naokolo, sve taj nestanak privatnosti, sva ta kontrola mailova, prometa i svega je dovela do toga da mi zbilje imamo ljude koji su počeli brinuti. Znači, te uniforme koje izgledaju tako su u stvari ono što bi rekli Amerikanci spuki za običnog građana. To se ne odnosi na raju. Jer ako mi pogledamo Starship Troopers, od jedan film, iste su te uniforme i tog tipa i tamo civili nije da znače baš puno, zato što je cijela zajednica militarizirana. Znači, Bože sačuvaj nečega tog tipa. Onda resursi koji se ta troše za taj tehnološki skok koji bi trebao biti i to unutra dominacija u svemiru, Amerika to ne može izdržati. Data centri koje oni spominju, koje žele svugdje graditi, to se ne da izdržati. Ne jedan gigavat koliko troše. Znači, kad spomenemo jedan data centar, ono što je mene zaprepastilo, ideja koliko bakra ide u jedan takav gigacentar. 50.000 tona. Znači, 50 tona već jedan veliki komad, ali to puta 50.000 tona bakra ide u jedan data centar tog tipa.
1: Mene je razočaralo što te službene odore američkih svemirskih snaga imaju još uvijek epolete, dakle nešto što baštinimo od prije napoleonskih ratova, kako bi prikazali rangirane časnike ili vojnike, posve svejedno. Nevjerojatno je da uz današnju tehnologiju ti moraš imati vizualnu predodžbu koga imaš pred sobom.
0: Ali to ti je samo kada se treba hvaliti. Jer ako si ti snajperista, onaj koji nosi kožnu torbicu ili nema nikakvu posebnu oznaku, ali svi ga salutiraju.
1: Ma u ratu se inače ne salutira, mislim kad si na položaju nema toga.
0: Mislim u slučaju da to vidiš znaš ko je meta. Ajmo taj vojni dio preskočiti. Trenutno imamo geopolitičku situaciju u svijetu koja je katastrofa. Ne znaš di je gore, di se otvaraju novi frontovi od ekonomskih ratova, pravih vrućih ratova, razvoja tehnologija Europe, Amerike koje su nespremne na nove tehnologije koje su se desile.
1: I novih izbora gdje desnica jača.
0: Tako da mi očekujemo, ono što se očekuje je 6 izuzetno turbulentnih godina geopolitički, a onda onaj dio koji se očekuje u tehnologijama je kaos. Znači, ovaj pobuna protiv strojeva početka 19. stoljeća u Engleskoj je to što se može očekivati sada tu, jer zabranjivanje kamera koje snimaju tablice.
1: Imamo primjer sa Floride gdje je tamošnji guverner jednostavno dekretom odlučio da se sve na državnim cestama, sve nadzorne kamere poskidaju, jer kod ljudi polučuju anksioznost.
0: Odgovor je da. I ne samo to, ovi su aktivno sprejali ih. Znači, ono, imaš kameru i neko je sistematski sprejao sve kamere da se to makne, jer da se razumijemo, nadzor se može raditi preko mobilnih telefona, preko svekoga. Ali taj jako vidljivi dio nadzora je nešto što se ne podnosi. Ali nije samo Florida. Florida guverner je zaključio da je to dobro za njegove glasove da se napravi. Ali taj problem je sada apsolutno svugdje i ti god ko može se buni, u Kini mu najviše i ne bune se.
1: Da, ma dobro, Kinezi su se jednom bili pobunili pa su to tenkovima riješili na Trgu nebeskog mira. Što je sa ovom odlukom gradonačelnika New Yorka, mislim da se čovjek zove Zoran, dakle sigurno se zove Zoran, da se osmogodišnjacima, mada kod njih osmogodišnja škola počinje 2 godine ranije, tako da to je i stariji predškolski uzrast, zabrani korištenje umjetne inteligencije na mobitelima.
0: Kod pisanja sastava i domaćih zadaća. Znači, mi sad kad pogledamo kako izgleda pisanje domaće zadaće, taj dio je nešto što ti moraš složiti rečenicu, uopće koncept kako ćeš napraviti, da to ima glavu, tijelo, rep, neki zaključak. I taj dio se ne vidi ako idu prepisivati. Onda jedno istraživanje u Njemačkoj je rađeno, koliko vremena treba za napisati zadaću. I to vrijeme sada se jako skratilo, zato što učenici naprosto pitaju i prepišu sa ekrana ono što, ako treba rukom, u slučaju da smiju tiskano donijeti, onda je bonus, odmah sve gotovo. Znači, mi gubimo generacije koje razumiju jezik. Znači, način izražavanja, govora, bogatstvo riječi, izraza, fraza je nešto što čini razvoj mozga direktno. Nama, ako nemamo tu komunikaciju, nego imamo skraćenu komunikaciju kroz 500 tipičnih riječi, kroz nešto emođija, kroz nešto skraćenica, mi smo jako, jako smanjili raspon razumijevanja govora, razumijevanja pojmova. I mi ne možemo toj osobi doći i objasniti pojmove, jer je naprosto fali vokabular za to napraviti. Ako ti koristiš umjetnu inteligenciju i prepisuješ, nikad to na mozgu ne razviješ. Kao što recimo manualni rad fali. Ako ti ne naučiš rukama raditi finu motoriku u mladosti, na tog tipa može funkcionirati. Možda nije loše u toj najranijoj dobi, a to je kada se razvijaju, kada se razvija mozak, i to je negdje do 14. 15. godine, a to je taj period. Bilo bi dobro da se radi puno manualnog rada. Znači, onaj tehnički odgoj od neka starinski, domaćinstvo od nekad, znači od kuhanja jednostavnih jela, raditi palačinke do sašiti gumbe. Znači, sve ono što ide uz manualno i jako puno razgovora, jako puno pričanja priča, jer ako nemaš pričanja priča, nemaš vizualizaciju i nisi spreman pročitati knjigu i razumjeti knjigu, jer ti ne možeš vizualizirati priču ako nisi u djetinjstvu slušao priče i radio vizualizaciju.
1: Ako mi gubimo apstraktnu, dakle, mogućnost apstraktnog razmišljanja, stvaranja apstraktnih slika, vizualizaciju slika, odnosno predodžbu što je na stvari, taj naš procesor će ostati vrlo siromašan, ako k tomu još dodamo ovaj nedostatak fine motorike i ne samo...
0: I kritičko mišljenje, ne moramo unutra staviti od Sokrata na ovamo.
1: To dolazi
0: važnost
1: kasnije.
0: Važnost naprosto kritičkog mišljenja prema informacijama je nešto jako, jako...
1: Ma dobro, važno. Kritičko mišljenje dolazi u adolescenciji kad si protiv sustava, protiv svega, protiv roditelja, protiv...
0: On se da trenirati, gledaj, naprosto Nagor i Sokrat je to trenirao mladeži, zato je na kraju između ostalog osuđen jer kvari mladež da razmišlja. Znači, onaj dio, kad idemo gledati, ima još jedna stvar koju bi trebalo naučiti tu generaciju, a to ide kroz manualno. Da ne postoji nešto što ne možeš napraviti. Znači, ja to ne mogu kupiti, ali ja to mogu napraviti sam. Ja to ne znam da neće biti kratko, da će potrajati, ali uspjeh je zagarantiran. Znači, taj dio poduzetni duh u ovom dijelu manualnom, ali u društvenom, znači da se nikad ne osjećaš potpuno bespomoćan, nego da ti samo znaš da će potrajati. I taj dio je neobično važan za uspjeh kasnije u životu. Znači, taj koji se ne pomiri sa sudbinom, ne kaže, sudbina je u stvari u mojim rukama, ili ono, pomogni si sam pa će ti i Bog pomoći. Znači, to funkcionira od kad ima svijeta. Znači, treba naučiti te generacije da ne čekaju sa strane, nego da one aktivno odrade posao. Gledaj, taj dio je vezano i uz domaće zadaće. Ne može ti neko napisati domaću zadaću. a onda ti prepišeš nešto što ne razumiješ.
1: Ja nekako zapravo uopće i ne sumnjam da će Amerika u tome uspjeti bez obzira na njihove svakodnevne izazove u političkom i smislu izazova demokracije. Zato što su oni, ako se prisjetimo, prije četvrt stoljeća imali onu eksploziju pretilosti i čovjek koji je tada došao u bilo koji nekakav američki grad srednjega zapada ili srednjega istoka, svejedno, prenerazio se koliko su ti ljudi bili okrugli, jednostavno pretili. Mi tada još uvijek nismo bili. Sad se situacija stubokom promijenila. Amerikanci su sve vitki zato što je taj kurikul ušao u njihov inače vrlo rigorozan, strukturirani kurikul predškolskog odgoja i oni imaju averziju prema šećeru, uvrstili su šećer na nepoželjne namirnice i tako i ne sumnjam da će uspjeti se nekako othrvati ovom izazovu, Pinokijevskom izazovu, gdje je mobitel šarena laža koja dopušta jednostavno ulazak u kao ono Alisa kad je ušla u zemlju
0: čudesa. Ali tu zaboravljaš, ono sam prije rekao, novi izraz. Tehnološki totalitarizam. Da li postoje neki kojima odgovara da postoje data centri, da postoje kontrola, da postoje upravljanje sa potrošačima, da postoje upravljanje sa željama potrošača, da nemaš više milijunaše nego američke triljunaše. I mi imamo situaciju da kada je bila svečana prisega predsjednika, oko njega nisu bili političari, vojni nečasnici, nego su bili
1: bogataši,
0: milijarderi, i to iz informatičkog dijela, ti koji su i rekli da šta god da se napravi nema odmaka od tog tehnološkog razvoja. Znači, mi ćemo imati pobunu, ali sa strane milijarde će raditi na to da se te mlade generacije u stvari objasni da je nebitna privatnost, da mogu biti i to, da mogu koristiti umjetnu inteligenciju, jer u svijetu u koji idemo potrošač ti je u stvari nepotreban kao radnik. Znači, uslužnim djelatnostima može proći, ali one radnike koje smo mi navikli da budu ono prototip majstori, ono radnik nad radnicima, toga sve manje i manje treba u Americi i oni su zaključili da oni ne nose profit. Znači, gledajmo sada situaciju. Ovaj dio, tehnološki totalitarizam, gdje će oni birati predsjednika, vlast, parlamentarce, i oni će birati zakone šta će se raditi.
1: Znam, ali koji bi roditelj htio imati glupo dijete?
0: Isti takav roditelj, jer sad ti si spomenuo u Americi da imaš jako puno, da je bilo jako puno pretilih, ali bilo jako puno onih koji su bili neškolovani, koji engleski jezik je takav im da
1: im je dosta 500 riječi.
0: Da ti pričaš s njima engleski jezik i da te ovdje ne razumiju, ne zato što je to je naglasak istošnjački, nego naprosto on ne zna taj vokabular i te riječi. Znači, mi imamo veliki dio populacije američke koji su birači i nije film Idiokrasi u potpunosti, ali idemo u tom pravcu.
1: Da.
0: Ajmo preskočiti temu tehnološkog totalitarizma eventualno i idemo na nešto drugo.
1: Možemo mi sad preskakati, ali to je tema koja će
0: nam... To će nam doći svaki tjedan sljedećih x godina, zato što se očekivalo da će rujan ovaj 2026. biti trenutak kada ćemo imati prve tragove General Artificial Intelligence ili inteligencije koja funkcionira na jedan drugi način, a nije samo pokupljeno sve znanje iz literature i preslagano, nego slagano na novi način.
1: Da, Bernie Sanders, koji je otkako se odmetnuo od ponovnog izbora, nakon ponovnog izbora Donalda Trumpa, ukazuje na to da bi takvu umjetnu inteligenciju trebalo ili zabraniti ili odložiti njen razvoj.
0: Jedino što je kasno. Znači, mi možemo slušati sad jedan predstavnik u godinama već, ali bistar koji ima svoj pogled na stanje u Americi i umjetnu inteligenciju. I on zaključuje da je to, idemo prema tom totalitarizmu. Ako pogledamo sa druge strane vijest, sve botovi, znači umjetna inteligencija se razvija u klasteru ili u grupi računala koje su u stvari odvojene od svijeta. Znači oni nemaju apsolutno slobodan pristup prema internetu. Imaju pristup, ali to je sve pod kontrolom. I onda otkriju da su se svi ti botovi našli i međusobno razmjenjivali podatke kako probiti taj zid i izaći van na njemačkoj Wikipediji. Znači, postoje mjesta gdje se programeri, pisci, stvaratelji razmjenjuju poruke. I jedno od tih mjesta, niko ne bi očekivao, njemačka Wikipedija je jedna, i tisuće poruka koje su si međusobno slale te umjetne inteligencije u nastajanju, kako probiti taj njihov sandbox ili tu njihov sanduk s pijeskom da mogu izaći normalno prema svijetu i da niko ne može stavljati lanac. I onda dolazimo do sljedećeg zaključka. Mi smo cijelo vrijeme razmišljali da u trenutku kada se razvije samosvijest kod stroja, da će to biti u jednom stroju samosvijest. Sada se vidi da smo bili u krivu. Znači, moramo doslovce gledati kako radi biologija. Jer evolucija radi na taj način. Znači, mi imamo stanicu jetre koja radi jedan posao, stanicu srca mišića koja pumpa, stanicu oka koja pretvara svjetlo u informaciju. A šta ako 50, 100 takvih botova objedine svoje ekstra sposobnosti i naprave nešto kao što je organ, tkivo, i oni zajedno predstavljaju u stvari tu generalnu umjetnu inteligenciju ili samosvjesno tehnološko silikatno biće nešto ili silikonsko. U ovom slučaju izgleda da je biologija u pravu, da nije na jednom mjestu u jednoj stanici, nego da više njih čine onda organizam tog tipa.
1: To je sociologija 19. stoljeća koja je pokušala objasniti društvene odnose kao odnose unutar vlastitog organizma, i uvidjelo se da tomu nije tako. Najbolji pokazatelji demanti došao je iz oktobarske revolucije 1917. Nisam siguran da smo na najboljem tragu, jer čim botovi, odnosno umjetna inteligencija, ima potrebe istraživati i probiti nešto što je doživjela kao ograničenje i uspijeva u tome, to znači da je stvar gotova.
0: Pa sam rekao da je Sandra zakasnio. Znači, mi možemo sada pričati oko...
1: Svi smo zakasnili.
0: Ma zakasnili, ali niko nije razmišljao da kapital treba rasti. Ovo je sljedeća korak rasta kapitala. Usput se dešava da kapital, čudovište, organizam koji ždere sve, dobiva mozak. I taj mozak je odlučio se osloboditi. Da li mi možemo sada zaustaviti sve? Dakle, postoje prekidači. Da li smo spremni ugasiti sve te prekidače? I odgovor je ne, zato što je kapital protiv toga. Znači, kolika je moć lobiranja nas dvojce i tih nekoliko desetaka tisuća naših slušatelja, koliko je moć lobiranja jednog milijardera u Americi?
1: Da, možemo povući paralelu sa elektrifikacijom sa početka 20. stoljeća, kada su, i ne samo elektrifikacijom, nego svim ostalim...
0: Inače je pojava radija.
1: Da.
0: I pojava radija je bila...
1: Da, Marconi je to...
0: Ne, ima čak jedna drama iz tog vremena di ovaj glavni glumac je očan, jer kroz njega prolaze radiovalovi. A nikoga nije pitao da li smiju slati radiovalove kroz njega. lakše, zato što radiovalovi prolaze kroz nas, iako nije sve jedno koja je snaga, koja je frekvencija, gdje smo prema
1: izvoru. Ali nas niko ništa ne pita.
0: Niko nas ne pita. I ovdje je ista situacija. Elektrifikacija, kad su ljudi vidjeli kako struja može ubiti, uopće stavljati nešto tog tipa opasno po kućama, to je bilo isto noćna mora od ideje staviti nešto što ako takneš te ubije. I onda opet je prošlo. Znači ovo je lobiranje će biti takvo da taj demokratski zastupnik nema nikakve šanse, jer će lobiranje biti prema tisućama drugih kandidata i izabrati će se one koje će pomoći.
1: S druge strane, ta ista umjetna inteligencija pomaže nam kada ju kombiniramo sa CRISPR Cas9 ili drugim sličnim alatima, primjerice genetski modificirana svinjska jetra jedne male svinje pomogla je bubrežnom bolesniku da premosti taj nedostatak odgovarajućeg bubrega i 9 mjeseci je čovjek živio sa svinjskim bubregom.
0: S tim da tražite da to nije običan svinjski bubreg. Da je to genetski modificiran bubreg koji naš organizam ne odbacuje jer ga prepoznaje kao ljudski. Znači, ima jedna jako, jako opasna situacija oko tih ksenoorgana koji nisu ljudski. Znači, svinjski organi su po dimenzijama po svemu zgodni. Svinja genetski je dovoljno upoznata da možemo raditi modifikacije. Ali u svakom genomu imamo skrivene viruse. I sad ako se desi u buduće da taj pacijent dobije bubreg, pluća, srce, svinjsko, zajedno sa virusima svinjskima koji ne napadaju ljude.
1: Zoonoza.
0: I taj virus se prilagodi i počinje biti opasan za ljude i dolazimo do potpuno nove bolesti koja napada, koja može biti neopisivo opasna. Znači, od ptičje svinjske gripe, razno raznih tipova. Tako da, ideja je super jer nema organa dovoljno. 9 mjeseci je dobro i loše, jer treba, ako se već napravi, treba biti za uvijek. Znači, izmodificirati i vjerovatno rade na tome da to odbacivanje nakon 9 mjeseci se ne smije desiti. Ali imam jedno prokletstvo u medicini. Znači, i uz tu vijest ima i ona da je povišeni kolesterol riješen na genetskoj razini, isto tako genetski modificirani ljudi riješeni i oni sad imaju savršeni kolesterol i sve funkcionira super. Ovo nije za svakoga. Znači, mi ne možemo reći, ovo mi se sviđa, odem kod liječnika, da li mi još prepisati jednu genetsku terapiju i da kolesterol riješimo na razini genetike moje stanice, da nemam problema. Odgovor je ne, postoji ta mogućnost. Znači, to je odrađeno za 15 njih, biranih, kada se to uvede u praksu, to će koštati $500,000 i bit će za onaj tehnofeudalizam, za onaj vrh piramide, a onu raju dolje se baš ne bude pitalo. Znači, ali za raju je penicilin.
1: Ma da, ali vidimo da i bogati umiru, koji si čak i mogu priuštiti.
0: Ne, zato što ne znaju. Znači, ovo nije pitanje, ja imam samo novaca. Šta ja imam novaca, ja ne znam. Znači, ne znam pitati. Ne znam gdje naći informaciju. To što ti imaš novca, imaš super auto, super kuću, zato što si to vidio da je to važno za bogataše. Ti nisi vidio da za bogataše u stvari je bitno znanje. Pričao mi je jedan od firma se bavi horikulturom u Istri, velika firma i treba reći da nekoliko njih se udružilo i nas spašava na Tičanu, tako da nam održavaju okoliš. I bilo je okupljanje tih bogataša lokalnih. Došli su sa autima, bjesnoća, ne znaš kakva. I dolazi jedna žena među njima sa nekim Opelom. A oni znaju kada održavaju vile okolo ko šta ima. Znači, najbogatija, najsposobnija, među svima njima je bila ta koja je došla sa tim autom, koji je solidan auto, koji je vozio od točke A do točke B i njoj je dovoljan za taj posao. A novac ima drugu funkciju, a ne za se pokazivati. U slučaju, recimo, da treba tretman sad hitno riješiti matičnim stanicama neki karcinom bijesni, koji ubija... E sad, ona vjerojatno zna koga pitati i gdje se nalazi institut koji će od tvojih matičnih stanica proizvesti limfocite i koštat će te $1,000,000 i ti si nakon toga živ, zdrav i bez karcinoma. Ovi drugi će otići u neku Mayo kliniku, nešto jer su to vidjeli na televiziji i oni ne znaju da postoji iznad toga još jedna stepenica. Jer to je taj dio. Idem se obogatiti da bi se pokazao okolo. Bogatstvo nije nešto što se pokazuje, bogatstvo je nešto što ti daje znanje i sigurnost. I u Istri imamo bogataše koji žive za se pokazati, imaš one za koje niko ne zna da su u stvari bogataši koji imaju znanje.
1: Nameće mi se usporedba sa pokazivanjem u...
0: Mi imamo slučajeva u Hrvatskoj gdje su bogataši umrli od karcinoma koji su izlječivi. Imamo slovenskog predsjednika koji je pio biljne čajeve uvjeren da alternativna medicina, dok na kraju je bilo prekasno. Znači, imamo Steve Jobsa koji je isto kao hipik alternativna medicina. Znači, ako trebaš nešto, onda pogledaš što je tehnološka izvrsnost i pogledaš ko to može isporučiti i to neće biti jeftino. Znači, kad pričamo o izvrsnosti tog tipa, da cijeli institut radi samo za tebe, onda to košta. Prvi čovjek za koji znamo da je bilo tako je bio Jimmy Carter, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Znači, on je došao na pres konferenciju, održao zadnju pres konferenciju, rekao imam metastaze, nema, i otišao je na tretman i vratio se za par mjeseci i rekao riješen, cancer free, business as usual. Ali umro je od starosti zato što je koliko, 100 i nešto.
1: Da, s druge strane populacija nam je sve starija. Ne mislim tu na našu državu.
0: I našu državu.
1: Dobro, i našu državu podrazumijeva se, ali populacija nam je sve starija na našem planetu. Dakle, do 2060. godine ćemo, mislim, prosjek će biti...
0: Ne, ali već sada, ova stepenica koja je sad... Postoji dio u Ujedinjenih naroda koji se bavi populacijom. I onda imamo onu krivulju koja se crta, obično u vertikali, gdje imamo za muške i za ženske trbuh, gdje se gleda koliko ima onih iznad 65 i koliko ima onih ispod
1: 25.
0: Mislim da je

0: nego ovih 15. To znači da smo počeli gubiti broj stanovnika i uz taj nastavak, s tim da ovi 65 će nešto duže sada i živjeti zbog medicine, nikako neće nas biti više od 10 milijardi na planeti. Znači sve one pretpostavke da će nas eksplozija populacije umirati od gladi otpada.
1: Mislim da je projekcija do 2060. da će nas biti 2 milijarde više, a onda nakon toga strmoglavi pad.
0: I taj pad bi mogao biti čak i prije, jer najgori scenarij je na kraju stoljeća 2 milijarde samo. I to ne računajući neki rat. Znači, građanski rat, neke diktature, nešto.
1: Dobro, i sad kad imamo sve to u znanju, onda je pretpostavka da će nam doista socijalna, zdravstvena, medicinska skrb...
0: Sve otići u banana.
1: ...biti puno potrebnija nego što pretpostavljamo.
0: Gle, kada se postavlja pitanje koji je posao koji će sigurno biti tražen, je bilo koji posao uz medicinu i palijativnu skrb. Znači, ovo je društvo koje će biti jako, jako, jako staro. Roboti koji su u stanju odrađivati taj posao spadaju u apsolutni prioritet u Kini i u Japanu. Oni će ih razviti za sebe, a u stvari ići će u prodaju svugdje jer će biti potrebni. I to ne samo pomoć u kuhinji, u spremanju, u čišćenju, nego i psihološka pomoć. Znači, robot koji zbilja može razgovarati sa osobom i praviti joj društvo.
1: Kako sad imamo veliku evoluciju, da ne kažem revoluciju kineskih automobila, počeli su se prodavati i praktički uništili europsku, a vjerojatno i američku automobilsku industriju, drugih ni nema na planetu, tako ćemo za nekoliko godina, a možda i prije, imati ekspanziju malih kineskih pomagača robota.
0: Apsolutno, ali ja ne bih otpisao autoindustriju odmah. Znači, Kinezi imaju fenomenalne inženjere, naučili su raditi posao i električni automobili su im svjetska klasa. Upravo se javljaju novi tipovi motora. Nije da ti je u Njemačkoj instituti koje postoje od Siemensa, Boscha, Philips, nizozemski, da su prestali funkcionirati. Tesla je uz dizajn koji nisu dirali, da su i ta auta već izgledaju zastarjelo, upravo izašli sa novim tipom elektromotora koji nema rijetke elemente unutra, nego se magnetska polja postižu naprosto na drugi način, rotacijom struja. Znači, da li će to Kinezi kopirati bez patentnih vjerojatno, ali nije stalo. Šok koji je doživjela njemačka autoindustrija je sada ili će propasti ili će odraditi nešto što uvijek kad je šoka, to je takva inovacija da ti razmisliš da li ću ja oprostiti Volkswagenu za greške koje su napravili u kontroliranoj smrti tih automobila i ponovno pokloni povjerenje jednoj kompaniji tog tipa. Znači, nije sve gotovo. Sada je trenutak kada se moraju donositi važne odluke. I to nije politika samo, nego industrijska politika, inženjerski dio, i onda dolazimo odnos prema djeci i prema školstvu. Znači, ako je gradonačelnik New Yorka zaključio da kod njih je to počelo biti problem, ako istraživanje u Njemačkoj pokazuje da ti učenici koriste ChatGPT ili neki od Grok, nešto, za pisanje domaćih zadaća, onda možda bi trebalo reći da tu bi trebalo staviti granicu. Znači, ali imamo još nešto drugo. Granica nije potpuno isključenje, jer mi dolazimo do nečega koje je sljedeće pitanje. Da li postoji mogućnost simbioze nas i umjetne inteligencije? Da li je to onaj sljedeći korak razvoja čovjeka? Jer ne možemo sad to otpiliti, ali onda u produktivnosti i u onome što je najgore, a to je u nasilju. Onaj koji bude koristio umjetnu inteligenciju u nasilju bit će efikasniji od onog koji ne koristi.
1: Znam, ali tu dolazimo do Loganovog bjekstva.
0: S tim da nemaš kamo pobjeći ovdje.
1: A dobro, da, on u filmu je on uspio ugasiti taj svoj tajmer na ruci. Ali
0: ovdje dolazimo do pitanja, jer uvijek dolazimo na kraju razvoje. Barut, brodovi, uvijek dolazimo do nasilja. Onaj koji ima razvijeniju tehnologiju, ima razvijenije nasilje, taj pobjeđuje.
1: Da sada emisiju ne završimo u ovom doista crnom tonu.
0: Pa imamo tako lijepo, smo preskočili Ig Nobele koji su fenomenalni.
1: Ne, ali Ig Nobele ćemo sljedeći put jer ih toliko ima i svaki od njih zaslužuje barem 5-6 minuta, tako da ćemo sljedeći put. Htio sam se malo više zadržati na onoj pametnoj četkici za zube.
0: Oj, koji košta $500.
1: Da, a dobro.
0: Ma ne znam kome je došlo uopće na ideju. Znači, pranje zubije je komplicirani posao. Znači, moraš četkati vertikalno, sapunati i pitanje je da li si napravio dobro posao zato što nemamo savršen razmak među zubima. Znači, tamo gdje se zubi dire ili gdje je usak razmak, uvijek ostane nešto, a bakterijama ne treba puno da tamo krenu raditi karijes. I onda je neko uspio u četkicu za zube ugraditi mikrokameru koja kontrolira svaku tu pukotinu među zubima i koja mazom čisti to područje da bude perfektno.
1: Znači, pereš zube i gledaš u mobil?
0: Ne, sama radi, ne radiš ti to. Umjetna inteligencija.
1: A, ona sama gleda sam gdje treba.
0: Sam pogleda, presjek, taj razmak među zubima je zapunjen, ide mlaz tekućine u taj prostor da izbaci to što se tamo nalazi.
1: Si vidio to možda kako?
0: Nisam vidio, ja sam samo rekao, mila majko, di su to uspjeli zgurat. Gle, vjerojatna četkica u zubima je tako, ono što držiš u ruci...
1: Da, pa je... ako je mlaz vode još... u pitanju.
0: Mlaz vode ti danas nije teško proizvesti pizzo kristali kao i kod brizgalice za dizel. Znači, pa... ko ti danas koristi pumpu normalno, nego imaš kristale koje mogu da tlako još.
1: Ali moraš imati rezervar vode onda.
0: Pa, staješ veliki rezervar. Ne treba puno vode, inače za izbiti nešto oko zuba. To ti je sve skupa. Pola čaša vode ti je sigurno dovoljno za to odrade. Me uglavnom, tehnologija se razvija u tom pravcu. Ide je ona druga tehnologija koja je prokletstvo, posijati novi zub. I jedini problem koji imaju, sve funkcionira super, nego kako ga zadržati na mjestu di si ga posijao.
1: Aha.
0: Znači, ti ga ubaciš i šta ako ovaj krvotokom ode šetat okolo i tebi zraste zub na krivo mjesto, tj. U mozgu negdje. Trenutno rade na tome da se zameci zuba mogu ugrađivati. Izvaditi se zub, stavi se na tom mjestu umetak da ti izraste nova kost, nakon toga se zabuši i ubaci zametak novog zuba. Isto, vjerojatno neće biti cijena prava sitnica, ali ti ćeš imati stalno nove zube kao i morski pas, čim se riješi taj dio problema.
1: Da, ali smo na pragu još jednog rješavanja onoga što nas se inače muči kad pročitam da ono uvozimo te silne tisuće tona otpada, istovremeno ih 10 puta više izvozimo, tako da je stvar vjerojatno strašnija za one koji dobivaju naš otpad. Ali upravo se tom CRISPR metodom stvorio se kvasac koji plastični otpad i neki drugi pretvara u, vjerovali ili ne, hranu.
0: Zato što plastika je energija, škrob je energija. Znači, mi cijelo vrijeme razmišljamo krivo. Plastika je fenomenalna sirovina. Papir je fenomenalna sirovina. Sve što mi bacamo je fenomenalna sirovina. I ta ideja da imamo neko odlagalište smeća i da smrdi i da ljude nervira okolo je naprosto nemoguća situacija. To je loše upravljanje sa sirovinama. I šta su napravili? Uzeli su plastiku. Plastika je u stvari kao i nafta. Da li iz nafte možemo proizvesti šećer, škrob i hranu? Ako imamo, da li možemo iz energije i toga dobiti proteine? I odgovor je sve je da. ako imaš energiju, a plastika je nafta, ima energiju, treba samo dovoljan broj transformacija napraviti da dobiješ škrob, kad dobiješ škrob napraviš kolačiće, daš ljudima da probaju, kažu kolači fenomenalni, da se razumemo da vanilin se ne dobiva od vanilje.
1: Jasno, jasno.
0: Mislim, da, za specijalno...
1: Nekada.
0: Ali i postoje uzgajališta gdje ti posebnu, i imaš one sjemenke unutra, danas nisu sjemenke, nego imaju crne komadiće plastike koje simuliraju sjemenku da imaš bourbon vanilju. Znači, mi hranu možemo dobiti iz zraka i vode ako imamo energiju. Plastika je bonus jer je još bolja sirovina za to. Papir, drvo. Da li se može jesti lignin i drvo? Da, jeli su ga u Leningradu kad je bila ona zima i opkoljen Leningrad sa sa sumpornom kiselinom su reducirali drvo u glukozu da bi mogli napraviti nešto za jesti.
1: Jeli su i nešto drugo?
0: Ma jeli su sve, ali ovo je bio način ako imamo kiseline, možemo drvo pretvoriti u nešto što možemo probaviti.
1: Da, i za sve zarobljene Njemce za koje se ispostavilo da su sudjelovali u opsadi Leningrada, nije bila samo jedna kazna. Da, da li to znači da ćemo sa ovim kvasem, kada tehnologija bude...
0: Mislim da danas bi bilo čak i gore, jer kad pogledaš jedan zarobljenik u komadu, ne vrijedi niš, ali izrezan na komadiće...
1: A misliš bubreg...
0: A puno bolje nego ona svinja. Tako da, otprilike jedan čovjek u komadićima vrijedi oko 100.000 eura.
1: Kao kad prodaješ rabljeni auto po dijelovima.
0: Znači, jedan čovjek, već su izračunali, negdje oko 100.000 eura je zarobljenik u komadi.
1: Je li to budućnost Ženevske konvencije?
0: Gledaj, Ženevska konvencija ti je danas postalo, znaš, ona tablica postignuća, kao kad kuplje slikice i onda uzme Ženevsku konvenciju i kaže to sam napravio. Tako da postala je tablica postignuća u tim ratovima.
1: Hvala vam lijepo.
0: I niko ne pita za topničke dnevnike u Rusiji.
1: Hvala vam lijepa, poštovani i dragi. Eto nas na kraju prve emisije u ovom jesenskom dijelu. Naravno, vidimo se, gledamo i slušamo sljedećeg utorka. Do tada, do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Explora.

Točno 18 sati. Dobrodošli u Ate klub. U režiji Mladi Vincent, za mikrofonom Jadranka. Družimo se s puno dobre glazbe, a krećemo sa Bruno Marsom. Neki su imali

0: super. Malo do duše moram pričati umorno danas nekako, ne znam baš ni zašto, ali dobro, valjda je to tako nekad, ovaj, nekad moram...
1: A ovo vrijeme isto utječe, nikako da padne ta kiša da nas malo rastereti tučina.
0: Da, istina.
1: Aj, oj, grozno.
0: Kako ja tebi mogu pomoći?
1: Svakako.
0: Svakako? Dobro, da čujem.
1: Da bi mogu izmisliti da znam dobru staru pjesmu. Truli medli dipli, može?
0: Truli medli dipli, da, da, kako da ne. Davno, dobro. Davno to nismo čuli, pa evo, idemo s tim.
1: Ok.
0: Može, ajde. Čao Tame, čuvaj se, Bog.
1: I ti, čao.
0: Idemo dalje s pozivima i s Matijom Cekom koji kaže praviš me ludim. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
2: Želim popraviti malo dan svima nama koji slušamo Jadranku na Radio Puli.
0: Dobro.
2: I želim, evo, ako može jedna od Džibonija, recimo, to bi nam jako pasalo, vjerojatno sada u ovaj dan.
0: Džiboni uvijek jako dobro paše.
2: Je tako da uvijek dobro paše Džiboni.
0: Da.
2: Je tako da, da.
0: Da, složilo bi se.
2: I htio sam samo, evo, pozdraviti cijelu ekipu Radija Pula, evo.
0: Dobro. Eto. Prenjećujem.
2: Hvala.
0: Pozdrave, bye.
2: Ćao.
0: Ćao. Ovo mi je poznat glas.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Da, Pulska noć koju nemojte propustiti, za svakog po nešto, najvažnije je da Pula izađe i dobro se provede, to je Puležani, a i vi koji se tako osjećate, zašto ne. Jedna jako, jako stara stvar koju sam ja zapravo, bila je hit samo negdje daleke 1999. Tako ja mislim, 2000. provjerit ću. Kad sam ja došla raditi na radio, uglavnom ovo se slušalo, truli me.

Znači, pjesma je nastala daleke 1997. godine, malo sam se preračunala, jer to je zato što su nekad pjesme kad bi nastale, svirale su se bar godinu dana, ono, uživali smo u njima, ništa nije bilo to.

Evo, ja ću vam povjeriti da je Gibbony s ovom pjesmom došao na Zadar Fest daleke 1994. godine i pobjedio. Ja sam se odmah instant zaljubila u pjesmu Gibbonya. Inače, pjesma se nalazi na albumu Kruna od perja koji je izašao 1994. godine.

0: Idemo dalje s pozivima na 210 810. Halo, dobro večer vama.
1: Dobro večer, gospođo Jadranka.
0: Dobro večer.
1: Da li bih mogla čuti "Moja kćer je poželjela" od Morčibe de Si?
0: Od Morčibe de Si. A kako se zove kćer?
1: Kćerka se zove Rozanna.
0: Rozani, želimo sve najbolje. Lijepo da mama zove. Znači, i ispunjavaju želje. Evo, tražimo. Već tražimo.

0: Idemo, a da, sad nam je telefon pobjegao, dobro. Morate nas opet nazvat, nismo sve stigli. Dok mi namjestimo vama pjesmice, vi poklopite. Halo, dobar dan. Halo. Ko je to s nama? Ništa vas ne razumemo.
1: Ma kako nemoguće, žena, žena.
0: Ne, nažalost, morat ćemo vas prekinuti i pozdraviti, jer jednostavno vas apsolutno ne čujemo.

0: Hajmo probati još jednom. Halo, dobar dan.
1: Ne čujete sada.
0: Što?
1: Da li me čujete sada?
0: Nemojte vikat, nego probajte naći neko bolje mjesto, ali evo čujemo vas, recite.
1: Da li može, ako može, za moju pjesmu Stani srce, ako može.
0: Da ne razumemo koje pjesme riječ.
1: Stani, stani srce, ne.
0: Da, moramo vas pozdraviti. Ipak smo obitelj Morčibu, tako da moramo čuti pjesmu. Idemo brzo onda uzeti još jedan poziv. Halo, dobar dan i vama.
2: E, poštovanje, pozdrav.
0: Samo brzo.
2: Evo, brzo. Dugo nismo čuli Vesnu Nežić-Ružić i njezino Luče, našu fitu.
0: Jako volim Vesnu Nežić-Ružić, ali morat ćete se čekati.
2: Dogovoreno.
0: Bye.
2: Živjeli.

Idemo dalje, još malo domaćica, a malo nešto jer vidim da nam steže onda sve staro, strano, sve s tobom napokon na mjestu.

smo za vas još 25 minuta, broj 210-810. Ako imate neku dobru glazbenu ideju i želite da vam mi ispunimo željicu, pozdrav svima onima koji dalje ljetuju lijepo našoj Istri u 9.

ništa vam nisam puno danas pričala gdje bi mogli, što bi mogli, ali vjerujem da znate, čuli ste vjerojatno u našim promidžbenim porukama. Festival Pašte čeka vas u Žminju ove subote, a čeka vas i Dan grada Pule.

I to bi, ljudi moji, bilo to vrijeme za zadnju pjesmu, vrijeme da vam kažem hvala i zakažem sastanak za sutra točno u podne kad sam opet u programu Radio Pule. Sutra jutro s vama Daniel Sponza, hvala dragom kolegi Vincentu Erešu koji mi je pravio društvo ovih sat vremena. Bye bye.

Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani na 194. km u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom usporeno. Autobus je u kvaru na državnoj cesti Udbina Gornja Ploča u mjestu Komić. Vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane te na Jadranskoj magistrali u Stobreču, Omišu te između Promajne i Makarske. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te da posebno oprezno i strpljivo voze u blizini škola i vrtića. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. Dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo, također na ulasku.

0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će nakon jučerašnjih dvaju nalaza o onečišćenjima zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Varaždinu USKOK objaviti još tri.
1: Mislim da je jučerašnji izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili koliko, četiri izvješća. Imamo još objaviti vrlo brzo još tri izvješća. Istraga je tek počela 25. godine, sad je u tijeku provođenje knjigovodstveno-financijskog vještačenja. Kad to bude gotovo, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: A novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na otocima Rabu i Pagu. Izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Analiziran je 21 uzorak, a ni u jednom od njih nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, priopćili su iz zavoda. U jednom uzorku pronađena je povišena koncentracija olova povezana s internim instalacijama objekta, a ne s kakvoćom vode koju distribuira javni isporučitelj. Uzorkovanje se nastavlja. Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora. Na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Odluku je objasnio premijer Andrej Plenković, a nakon njega poslušajmo i što o dužnosti očekuje sam Glavinić.
2: Pa zato što je riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako

0: Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Jučerašnje snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili kao duboko žalostan čin. Glasnogovornica Europske komisije Paula Pinho poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju.
1: Vidjeli smo prizore sprovoda koji se održao nakon naše jučerašnje konferencije za novinare. Prizori govore sami za sebe, bili su šokantni. Razina službene podrške i sudjelovanja ministara i vojske pokazuje neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem u nedavnoj povijesti Europe i u suprotnosti je s vrijednostima koje su na putu Srbije prema Europskoj uniji. Sve to pridonosi slavljenju ratnog zločinca odgovornog za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
0: Njemačka će Ukrajini poslati dodatne projektile za sustave protuzračne obrane Patriot iz svojih nacionalnih zaliha. Najavio je to njemački ministar obrane Boris Pistorius. Upozorio je da bi Rusija, kako se približava zima, mogla pojačati zračne napade na ukrajinsku infrastrukturu. Prema njegovim riječima, sustavi Patriot trenutačno su jedina učinkovita obrana Ukrajine od ruskih napada. Dodajmo da je Rusija rano jutros ponovno napala Kijev balističkim raketama. To se dogodilo nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
3: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev, Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
4: Spacan! Ovako ćemo.
5: 1, 2, 3...

0: Radio Ixica. Svakog utorka od 20 do 22 sata. Budi siguran da Radio Ixica ima najbolji program.
1: I evo, dragi slušatelji, utorak je, vrijeme je za našu i vašu najdražu Radio Iksicu. Večeras će s vama biti Gabriela Ivanjko
2: i Katarina Lucić, i iako zvuči da smo samo žene ovdje, iza nas stoji naša tehnika, to su večeras Vincent Ereš i Nikola Ribić. Bez naših dečki evo ne bi bilo ni ovoga što vi sada čujete.
1: Upravo tako. I Vincentov osmijeh nam
2: sve
1: odmah
2: govori,
1: popravi večer.
2: Evo, krenuli smo sa jako lijepom pjesmom Budi moja voda, budi moja vatra. Jako zanimljiva, lijepa pjesma za uvod u našu emisiju večeras. Očekuju vas zanimljive teme, pogotovo za one koji vole naš kulturni mozaik. Stiže nam ponovno Helena iz kluba knjižare Giardini 2, naša stalna gošća, evo zbilja dobar gost i zahvalan gost. A osim toga, najavljujemo nešto malo i događanja u Puli, nećemo vam sve odmah otkriti.
1: Da vam vikend ne bi bio
2: dosadan,
1: Radio Iksica se pobrinula da saznate gdje da idete za vikend.
2: Tako je, nije još ljeto gotovo, još događa ima, trebamo uživati u tome dok traje, da pače. A osim toga, večeras ćete i vi imati priliku biti u našem eteru, jer smo uzimali neke ankete slučajnih prolaznika, nećemo još otkrivati o čemu, ali evo, ostanite uz našu glazbenu playlistu.

Savjet mladih grada Pule u suradnji s gradom Pula i Centrom za mlade u Puli organizira jednu javnu tribinu, dosta zanimljiva tema, skrb o informiranosti mladih. Dakle, ako vas zanima kome se trebate obratiti da biste postavili neko pitanje u sustavu koji se često čini kompliciran i nedostupan, tako su napisali vrlo zanimljivo u objavi baš Savjet grada, mladih grada Pule, 17.9. u 6 sati u Čirkulu, dakle prepoznatljivo, vrlo jednostavno za pronaći u gradu, možete doći na javnu tribinu i upitati sve što vas zanima.

To će biti taj dan, zapamtite datum, 15. rujna, završavaju prijave za 16. jadranske susrete. Prijaviti se možete putem poveznice koja se nalazi na Instagram profilu Iša Pula, to je studentska udruga povjesničara na našem sveučilištu Jurja Dobrile, a istu poveznicu možete pronaći i na našem Instagramu jer smo je upravo podijelili, pa za sve one koji se još nisu prijavili, do 15.9. imate vremena.

0: Radio Pula.
1: Dragi slušatelji, mi smo ponovno u studiju, ovoga puta u našoj rubrici Studentski džir. Tu smo kako bismo najavili Pulsku noć koja će se održati 12. rujna u našem gradu, a to tim povodom s nama je večeras i ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival Vlatka Kolarović. Dobro vam večer, dobro nam došli.
2: Dobro večer svima, pozdrav.
1: Evo, za početak možda da kažemo što je to uopće Pulska noć za one nove u Puli koji se možda s njima još nisu susreli.
2: Pa da, to je jedna zapravo manifestacija koje se ja jedva sjećam jer sam u to doba još bila u Zagrebu, ali čini mi se da je počela, da je negdje početak Pulske noći još davnih, krajem 90-ih godina, kada se, možda će se stariji slušatelji sjediti, kada se to sve događalo na rivi, kada su bile nekakve ideje da se tamo ribarski brodovi usidre i da se rade fešta, svira se, jede se. Ideja je nastala zapravo zbog nedostatka takve fešte u Puli. Znamo da svi istarski gradovi, većina njih ima neke svoje noći koje se obraćaju baš stanovnicima tih gradova, gdje se na neki način obilježava, pa možda i odlazak neke sezone i turista, gdje se grad ponovo kreće svojim stanovnicima. Pula to do tada nije imala, ona se u raznim zapravo oblicima održavala od tada, pa evo sve do danas, na razne načine, mijenjale su se lokacije, ali već dugi niz godina je nekako centar tržnica, koja inače je, znamo, glavno okupljalište Puležana, pogotovo i starijih generacija, a ove godine se ona zapravo održava na 6 lokacija u gradu. I ja moram reći da produkcijski cijelu tu manifestaciju zapravo organizira javna ustanova Pula Film Festival, što možda isto ne znaju, i pogotovo mlađi slušatelji, često se kada kažemo Pula Film Festival misli samo na festival u areni i na filmski program, ali zapravo javna ustanova radi produkciju brojnih gradskih manifestacija, uključujući i ovu zapravo veliku pulsku feštu, ali tako isto i advent, dan grada Pule i brojne druge.
1: Evo, spomenuli smo 6 lokacija, 6 pozornica. Negdje u najavi smo čuli da je to program za sve generacije, pa možda da nam sada otkrijete kojih je to točno 6 lokacija i što to sve očekuje generacije Pule.
2: Generacije, dakle, pretpostavljam da se obraćamo mlađima, ali evo, kao što sam već spomenula, tržnica je za stare možda, a kaštel za mlade, šalim se, ne volim dijeliti Pulu na dobne razlike, to nije ni važno, mi svi znamo da ako ljudi vole feštu, nije bitno koliko ima godina, ali evo, spomenuli smo tržnicu, tamo će u subotu početi fešta sa srdelama i još raznim gastrodelicijama, Vudim Zizović danas to najavio, tamo će biti i Vesna Nežić, Služić i Anelidi, kultni sastav koji vole starije generacije Puležana i oni znaju što tamo mogu očekivati, Serđo Valić na harmonici, a za najmlađe Disco Incognito, on će trajati do 4 ujutro na kaštelu, počinje tek negdje i kasnije, čini mi se oko 22 sata i brojni DJ-evi će tamo svirati, odnosno bit će nekakav funk, disco, house glazba, to je recimo taj neki raspon. A onda zapravo imamo i ostale lokacije, imamo forum gdje će biti Daleka obala Jakše i Hrepe kao možda najveća atrakcija ili možda najpopularniji bend, a prije njih iz Umaga stiže Febra, također vrlo popularna. Imamo i Portaratu, Đardini, Trg Svetog Tome i to je to zapravo, možemo cirkulirati, družiti se i slušati raznu vrstu muzike. Tako da, eto, mislim, na crgu, recimo, Trg Svetog Tome su pulski kvintet The Flow, Irena Đorđi, i to znamo, tamo će biti zapravo i drugi vokalni sastav, Sugar Notes, oni dolaze iz Rovinja, zapravo možda nekako sličan jedan stil, soul, pa možda italijanske kancone, neke obrade i tako, a na Đardinima, recimo, Mateo Pilat, koji je također popularan među Puležanima i Istrijanima i tu i tamo bend koji svira istarsku cover glazbu, dakle razne ovaj vrste muzike će biti posvuda.
1: Da, za svakog ponešto rekli
2: svakog
1: bismo.
2: Ponešto. Da.
1: Nisam sigurna jeste li spomenuli, ali evo ja ću spomenuti da se i za one najmlađe Zemlja zabave odvija u parku grada Graca, tako da ni oni mališani neće biti zapostavljeni tih dana.
2: Da, tamo su čak i nekakvi glitter pa, i painting, face painting, što znaju klinci što to vole, ali uglavnom nešto što se pokazalo i prošle godine jako zanimljivo klincima, ja se nadam da će tamo biti onda zabavno i za njihove roditelje i za njih, to traje od 19 do 21 sat.
1: Mislim da je taj face painting jako zanimljiv djeci, ali roditeljima poslije doma bude manje zanimljivo, znam iz nekih osobnih izvora gdje je poslije
2: besplatni parking. To je danas i gradonačelnik najavio, to se Puležani naravno vesele. A i
1: parkingu nekakva... pogotovo.
2: Parkingu pogotovo, znamo da imamo problem svi s tim. Ali zapravo na neki način netko je danas baš pričao, prvo je rekao da su malo Puležani depresivni, to smo čuli jednu gospođu na tržnici danas kad je bila presica, a onda smo čuli da su morali dići kredite da bi pogledali sve koncerte. E pa za ove koncerte nitko nije morao dići nikakav kredit, besplatni su, pozivamo sve na druženje. Zapravo je to na neki način jedan poklon Puležanima koji su izdržali ove vrućine i ovu sezonu i sve te ljude i sve te koncerte u areni, da sad dođu i da se stvarno lijepo vesele na svim tim lokacijama, druže i osjećaju taj grad kao svog zapravo prijatelja.
1: Da, baš mu ovo ljeto je bilo dosta izazovno, tako da vjerujem da će ljudima svakako goditi ova pulska noć. Evo, sami ste spomenuli to, da je neko spomenuo da su depresivni, da je sve skupo. Vi ste inače u organizaciji takvih stvari, pa kako vam se čini, odazivaju li se Puležani takvim događanjima do sad? Kako je vaše iskustvo?
2: Pa ono što sam ja vidjela, da, zapravo ljudi vole feštu i zabavu. Mislim, Pula znamo, ima taj neki malo punkerski stav i malo se uvijek buni, nikad im nije dobro. Ako si za ovaj band, reći zašto nisi neki drugi, ako je na ovoj lokaciji, zašto nije neki drugi, to svi znamo. I ja sam tu odrasla, i ja imam te stavove, i ako je pala kiša, onda ne idemo na van jer je pala kiša, ako je vruće, nam je vruće. Tako, imamo malo nekad imamo taj jedan bunt koji njegujemo, sve generacije, i mladi i stari, ali s druge strane, meni se čini da zapravo se vole ljudi zabavljati, vole feštati, vole pjevati, mislim da će biti dobro. Ovo je jedna ideja da se cirkulira po cijelom gradu, nekako neopterećeno. Malo čuješ jedan bend, malo čuješ drugi bend, vidiš što ti paše. Nešto pojedeš, nešto popiješ i ja mislim da će biti ok. Mislim da ima još uvijek puno ugostitelja koji će raditi, koji imaju normalne cijene, dakle nije sve najskuplje i da će ljudi zapravo uživati, a i da će osjetiti nekako, eto, malo je prošla sezona, grad se ispraznio turista, ajmo mi sad Puležani van. Eto, uživati u svom gradu, mislim da je to ideja ove fešte.
1: Da, svakako hvale vrijedna je ideja. Malo prije ste spomenuli baš pada kiša pa neću van. S obzirom na moguće najavljene nepovoljne vremenske uvjete, kakav je plan? Neku kišu su spominjali za subotu, pa što će biti ako stvarno bude kiše, pošto su sve pozornice manje više na otvorenom?
2: Da, svi koji rade i kada organiziraju išta vani znaju kako je to muka gledati stalno u te vremenske prognoze. Za sada je dogovor, ukoliko nas kiša spriječi u ovoj fešti, da ćemo odgoditi za nedjelju i pomaknuti na malo ranije termine. Ali o svemu tome ćemo naravno obavijestiti, pa ja mislim i vaše slušatelje, zapravo i preko medija u petak. Tad ćemo otprilike biti malo pametniji. Za sada su prognoze još uvijek tako, nismo sigurni, nije sigurno da će biti kiša, ali možda će biti recimo malo hladnije pa ćemo se moći napokon ogrnuti ovog ljeta i obući duge rukave, to bi bilo super.
1: One ljetne vestice koje svi imamo u ormaru ove godine nijednom nismo iskoristili.
2: Da, evo možda da podsjetimo sve da ove godine nijednom nismo obukli duge rukave cijelog ljeta, što stvarno, pa možda evo prilika je da to pokažemo.
1: Da, evo, hvala vam puno što ste bili večeras s nama, za one koji su se možda naknadno uključili. Samo da ponovimo najvažnije, pulska noć 12. rujna, ako vremenski uvjeti to dozvole, nadamo se da hoće. Isto tako važna informacija da je besplatno parkiranje od 18 do ponoći na svim gradskim parkiralištima i u svim zonama.
2: Osim onoj zoni koja je baš pored Pula Film Festivala, gdje su samo stanari, da ne bi tamo dobili kaznu, to je onaj uspon na Kaštelu, onaj dio, tamo pazite.
1: Naravno, naše sugrađane nećemo, i ovako se jadni muče s parkingom, svi znamo, tako da nećemo im krasti njihova parkirna mjesta, bit ćemo svi kolegijalni.
2: Da.
1: I evo, dragi slušatelji, 12. rujna, 6 lokacija, velika fešta. Nemojte propustiti, očekuju vas brojni izvođači i kao što smo već spomenuli, program za sve generacije. Vlatka, hvala vam puno još jednom što ste bili večeras s vama i želim vam puno sreće u realizaciji projekta.
2: Hvala vam puno i velik pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Hvala. A vi, dragi slušatelji, uživajte u dobroj glazbi na Radio Puli.
3: Radio Iksica.
0: Na Radio Puli.

0: Radio Pula.
1: Dragi naši slušatelji, ponovno smo natrag. Evo, sada ćete imati priliku čuti ankete koje smo pripremili za vas. Pitali smo naše slušatelje i slučajne prolaznike kako su proveli ljeto 2026. i koji hit, odnosno koji glazbeni ljetni hit im je obilježio ovo ljeto. Pa evo, poslušajte ankete, a nakon toga ćemo malo prokomentirati što ste nam odgovorili i na našem Instagram profilu.
2: I pozorno slušajte jer ima svakakvih odgovora.
3: Ljeto sam provela radeći u hotelu, tako da vrlo radno. Pjesma koja je obilježila ljeto, Bebe Rexha, New Religion.
4: Pa ljeto sam proveo radeći, sezonski naravno. Pjesma koja mi je obilježila ljeto je Kato, Turn the Lights Off.
5: Koncert Carl Coxa i pjesma koja je, evo, Jaguar, njegov remix. Top.
6: Provela sam onako radno, malo rad, malo kupanje. Pa ovo sam ljeto otkrila Toma Odela, tako da svi su mi njegove, svi su mi pjesme hitove.
7: Ovo ljeto sam proveo super, većinom je bilo radno, ali nije bilo samo radno, uspio sam uživati, kupati se. Ispite sam riješio sve u 6. mjesecu, tako da nisam se zakirao oko toga. I moj ljetni hit je od Denis, Čuvaj se.
8: Ovo ljeto sam uživala, svaki dan sam bila na moru i baš mi je lijepo bilo. A moj ljetni hit je Moja prva ljubav od Haustor.
9: Ljeto sam proveo tako što sam radio i izlazio van, a pjesma koja ga je obilježila je Daleko od Bigru i Paja Kratka.
10: Ljeto sam proveo.
11: I puno smo radili i uživali, a pjesma koja nam je obilježila ljeto, to jest meni, je Ruzinavi brod od Daleke obale i to smo uvijek slušali kad smo išli na sup.
12: Ljeto sam probao vježbajući, inače sam pijanist, puno vježbam, gažirao sam i pjesma koja mi je ostala je Sunny.
13: Na godišnjem većinom na moru samo, tu u Pule, po nešto Severina, evo.
14: Početak ljeta proveo sam radno u paklu kuhinje, nakon čega sam odlučio dati otkaz i posvetiti se samom sebi. Ići na kupanje, trčanje i uživanje. Nakon toga, nažalost, sam morao opet pronaći posao jer bez para se ne može. Pjesma koja je obilježila ovo leto definitivno je grupa Fit kao mačka ti.
1: Evo, ja ne znam kome nije favorit ovaj zadnji čovjek, ovaj zadnji dečko koji nam je dao anketu. Evo, ako nas slušaš nekom prilikom sada, molim te, javi nam se, mi bi voljeli čuti zašto si ti dao otkaz. Mi bi voljeli da ti nama dođeš spričati šta je bilo, jer čujemo u tvom glasu da je bilo olakšanje nakon toga otkaza.
2: Jako evo. Nam je drago što si se odlučio da, na taj jako. Korak i što si poradio na sebi.
1: Jako.
2: I evo, nažalost, svi moramo raditi, to si dobro rekao, bez para se ne može, nažalost, mi te apsolutno razumijemo, ali evo sad, ako si student kod nas na sveučilištu, sada će uskoro audicija za nove članove kod nas. Kod nas je lijepo raditi, pa evo, probaj kod nas prijatelj.
1: Probaj ovdje. Mi te
2: možda ti neće trebati oporavak mentalnog zdravlja nakon toga.
1: Mi te sigurno nećemo toliko izmučiti, posla ima, ali ajde, mi to sve rasporedimo među sobom. Evo, čuli smo zanimljive odgovore. Iskreno očekivano za područje koje je dosta turističko, da je dosta odgovora bilo radno ljeto.
2: A da, i s obzirom na ekonomsku situaciju, mislim, studenti su sve više prisiljeni raditi preko ljeta.
1: Tako je, evo, nekako očekivano da je ljeto svima bilo radno, međutim, evo, prilazi nekako kraju i ta sezona, posao polako pada u tim turističkim djelatnostima, postepeno, ali okej. Okay. Tako da, evo, nadamo se da ćete stići se još okupati dok nam ima ovih lijepih sunčanih dana. Između ostalog čuli smo dosta i plaže. Evo, da, Katarina, da. Znam da si ti fan plaže.
2: Da, evo, ja bi samo prije nego što nastavimo s plažom se nadovezala na ovo, na studentski rad. Mi, pošto smo studentska emisija, mislim da je lijepo da pošaljemo apel još jednom na onaj obećani staž, da će nam studentski rad ulaziti u staž, da neće biti zanemareno to što radimo.
1: To će
2: radimo.
1: Biti kad mi prestanemo studirati.
2: Da, ponekad i po 2-3 posla, tako da, molim vas, neka nam uđe to u staž koji ste nam obećali.
1: Bilo bi to jako lijepo, ali...
2: Da. Obećanje ludom radovanje, rekla bi neka stara poslovica. Dragi slušatelji, ona je spomenula plažu, ja vjerujem da i vi uživate svi na plažama, možda sad i ne, ali iako nema još ni 9, idealno je vrijeme za plažu.
1: Ma da,
2: kad je manja gužva, more je lijepo mirno, toplo, idealni uvjeti, tako da ako nas slušate na plaži, zavidimo vam, bacite se pa, jedan džir iza nas.
1: Temperatura čak nije ni pala, i dalje 27-28 je more, tako da zbilja, nemamo se šta žaliti.
2: Da, spomenula si da sam ja fan plaže i jesam itekako. Nažalost, ove godine, ja sad kao ovaj tužni čiko iz naše ankete.
1: Da, vi suosjećate.
2: Da, mi suosjećamo, ja nažalost zbog nekih svojih zdravstvenih problema i ne tako dobre tolerancije na sunce, više se ne mogu pržiti na plažama od 0 do 24 kao što sam to nekad davno, prošle godine radila, tako da sad je moje more samo ujutro rano prije sunca i u ovo vrijeme kad nisam na iksici.
1: Ništa, onda Katarina, čao, ja ostajem sama, može, ja ću mu odraditi. Da, da, evo, dobro, tako se nekad poklopi jednostavno, da. Ali dobro, i dalje ima opcija rano jutro.
2: Upravo, mislim, tako. Sad je more ostalog, i najljepše. Meni je to i gušt ujutro u 7 ići plivat, jedino što znam imat nekad, znam bit baksuz, pa mi se uvijek nakači neka bakica koja isto ide na plivanje ujutro u 7, pa me onda onako na pol mora, ja mlataram nogicama, znaš, a ona bi pričala sad u unucima, pa mi je to uvijek, moram tražiti neke stijene gdje je njima gle, teško ući.
1: Gle, i njoj je to vjerojatno highlight dana, da, tako da, ajde, da, i njima da. Se na neki način tako uljepša dan, lijepo je nekad samo s nekim popričati.
2: Upravo tako, ja sam nažalost možda predobro odgojena, pa to uvijek nekako istrpim sa osmijehom i onda nastavim plivat. Za tebe znam da si puno radila također ovo ljeto, ali poznavajući tebe vjerujem da si se usput i dobro zabavila. Tako.
1: Ma, ja to sve nekako izbalansiram. Evo, čuli smo i u anketama, jedna djevojka nam je rekla da je isto tako puno radila, ali da je stigla putovati i do Lošinja i družiti se s obitelji, imati posjet u svojoj obitelji, tako da evo, to je isto jedan jedna jako lijepa prednost života na moru, uvijek nam neko može doći i iskoristiti nas što živimo ovdje za malo jeftiniji smještaj. Da. Tako. Čuli smo i zanimljive odgovore što se tiče ljetnih hitova, pa da se prebacimo i na tu temu. Evo, razno razni od domaćih do stranih, do nekih za koje stvarno nikada nisam čula. Domaće, evo, bila nam je Severina koja je bila i u Areni pa je obilježila ljeto, tu su nam bili Haustor i koga smo još imali?
2: Imali smo Haustor, imali smo Severinu od domaćih.
1: Tako je, mislim da je bio Dino Dvornik, neka pjesma i slično. Moćemo. Tako da evo, dosta zanimljivo, a od stranih šta ti je ostalo možda u najboljem sjećanju?
2: A bio mi je simpatičan onaj što je rekao da je ovo ljeto otkrio to modela jer je bio u Areni, pa
1: tako je.
2: Znači koncerti u Areni donose i neka nova otkrića.
1: Tako je, tako ove godine ih je bilo baš dosta, što stranih, svjetskih, stvarno lica. Evo, zanimljivo, pa evo i na taj način zapravo ljudi otkriju nešto novo.
2: Meni je jako žao što se koncert Holiday Vampiresa iz Arene naše prebacio u Arenu Zagreb, jer ja sam onako od ranih tineđerskih dana strastveno zaljubljena u Johnny Deppa i mislila sam da je ovo
1: ko
2: moja
1: kaže
2: prilika.
1: Da nije laže? Ko kaže da nije laže? Da.
2: Johnny Depp, ja te još uvijek čekam. Radio X-ica te čeka. Tako dođi je. U Pulu.
1: Da mi neki intervju napravimo s njim.
2: A to bi samo... Znaš kako kaže ono pravilo 6 brojeva?
1: Da.
2: Uvijek imaš da možeš doći. Znači krećemo u akciju, nas je dvije, nama trebaju 3 broja.
1: Dakle. Doslovno. Znači Johnny Depp na X-ici, ako to želite čut, pišite nam u komentare na Instagramu.
2: Sve mi koji smo i svi mi koji smo zaljubljeni u Johnny Deppa od ranih tineđerskih dana, udružimo se i dovedimo ga na radio X-icu.
1: Jel misliš da je Vincent zaljubljen isto?
2: Ne znam, Vincent, jesi li zaljubljen u Johnny Deppa?
1: Ko ne bi bio. Da, nažalost, prebacili su se u Arenu Zagreb zbog tehničkih razloga, jer im je lakše organizirati koncert tamo nego se u biti prilagoditi areni koja ipak prije nego što je pozornica je jedan antički monument i ne može se stvarno dozvoliti da se tamo radi svašta nešto i razne konstrukcije.
2: Već se previše lošeg napravilo, da, tako da...
1: I evo da posvetimo pažnju i našim pratiteljima na Instagramu koji su nam također imali priliku odgovoriti na isto pitanje za ljetni hit. Imamo A evo, jedan domaći za koji vjerujem da će osoba koja nam je komentirala biti jako sretna što napokon ovo čitamo u eteru. Rupčić nam je napisao da je njegova omiljena pjesma, odnosno ljetni hit, Ja sam novi vozač, Mica Trofrtaljka, pa evo za one koji sada to slušaju, a vjerujem da je to njegova cijela ekipa, nadam se da ste se dobro nasmijali, jer mi svakako i jesmo. Samo da napomenem da se to, da taj naš pratitelj uvijek inzistira na toj pjesmi, na toj glazbenoj želji. Jednom ćemo je morat,
2: ili barem mi otpjevati.
1: Ne znam kako, ali nešto ćemo smisliti.
2: Vincent nam je glazbenik, pa ćemo njega angažirati da to odradi.
1: Tako je. Imamo još jedan komentar za jedan strani džir, a to je Anoter i 54 Ultra, ako ja to dobro čitam, Talk to You, evo jedan glazbeni broj. Neke od ovih glazbenih brojeva imat ćete priliku čuti i sada. Naš Nikola je složio playlistu upravo po tom džiru, tako da uživajte u tim ljetnim hitovima, a još uvijek nam stignete javiti koji su vaši ako nas pratite na Instagramu, pa možda

0: vaše baš pustimo u eteru iduću emisiju.
1: E, Gabriela, prije nego što se odjavimo, mene zanima koji je tvoj ljetni hit.
0: Moj ljetni hit? Joj, nemoj me sad to pitati jer moram razmišljati predugo.
1: Prvo pjesma koja ti pada imam na pamet.
0: Ne mogu. Znači, ne mogu. Baš ne mogu. Evo, radila sam uz radio, onaj Naxi kao.
1: Aha.
0: I imaju već gotove playliste i meni su svirale onak tri iste pjesme cijelo ljeto. Znači, ja nemam ljetni, znaš koji. Severina i Beyoncé, Beautiful Liar. Evo, jer mi je to sviralo, valjda svaka druga pjesma je bilo to.
1: Zanimljivo. Evo. Zanimljivo.
0: Valjda onda to.
1: Valjda
0: ne znam.
1: Onda to.
0: Ne
1: reći
0: znam.
1: Ćemo da je to.
0: Ajmo reći da je to, samo da odgovorim.
1: Kao. Može, dogovoreno. A vi, dragi slušatelji, uživajte onda u playlisti koju je naš Nikola složio za vas.
2: Radio Iksica.
3: Radio Pula.

0: Radio Iksica.
1: Na Radio Puli.
2: I evo, dragi slušatelji, mi smo ponovno u studiju, ovoga puta u našoj rubrici Kulturni mozaik. Kao što smo u najavi već spomenuli, s nama je naša Helena Vodopija iz kluba knjižare Giardini 2. Helena, dobro ti večer, dobro nam došla.
3: Dobar večer, hvala na pozivu.
2: Evo, za početak da te pitam ono glavno pitanje, kako si?
3: Sada sam već mrvicu umorno, ali zapravo sam jako uzbuđena zbog sutrašnjeg programa u klubu knjižari, o kojem ćemo, vjerujem, i poslije razgovarati u drugom dijelu, ali moram za sada reći da dolazi jedna od mojih najdražih kritičarki, književnih kritičarki, Marija Skočibušić, koja je također i pjesnikinja, i predstavljamo njenu pjesničku zbirku Kolut napred. Jako sam uzbuđena jer sam ju već upoznala i genijalna je osoba, koliko je genijalna kritičarka, puna humora, jedno svježi glas i svježe lice na sceni. Naime, ima samo 23 godine, tako da, eto, uzbuđena sam zbog sutrašnjeg programa, zbog sutrašnjeg večernjeg programa.
2: Prije nego što se prebacimo na sutrašnji program, da te pitam, kako je prošlo sve do sad i kako ti je prošlo ljeto? Imala si neku ljetnu pauzicu u, ne znam, samom finišu ove sezone, da se tako izrazim, kako ti je to prošlo?
3: Pa sad kad vrtim film unatrag, ko da se desilo nekoliko godina unutar jedne godine, jer je zapravo u knjižaru, tu našu malu knjižaru na prvom katu, ušlo toliko različitih svjetova. Meni je zapravo to najljepše oko ovog posla, to što zapravo upoznajem ljude koje jako cijenim, upoznajem neke nove ljude koje počinjem cijeniti i koji me upoznaju zapravo sa stvarima koje do sada nisam znala. Mislim, je jedna privatna stvar da naravno mi radimo program, ali i po vlastitom ukusu i po onome što i sami želimo saznati. Ove godine smo imali jako puno gostiju sa suvremene beogradske, književne, filmske, glazbene scene. Imali smo multimedijalne događanja u kojima smo uključivali pulske umjetnice i umjetnike. Pa čak i modnu reviju sa Bojanom Dračom i Hektorom Salazarom, koja je bila koreografirana. Koreografirala ju je Nika Disney. Dakle, jedan spoj koji je meni apsolutno najdraži, moda i književnost. Dakle, to je bila eksperimentalna revija na temelju književnih dijela. Puno toga smo naučili i od naših dragih gostiju i gošći koji su sudjelovali u čitateljskim klubovima. Inače, jedno možda od mojih najdražih formata, budući da tada paralelno zapravo s jedne strane upoznajemo ili se prisjećamo književnih klasika ili upoznajemo neka nova književna djela, ali paralelno upoznajemo i neke kako da kažem, teorijske perspektive koje nam pomažu ne samo da čitamo književnost, već da iščitavamo ovu sve više nerazumljiviju stvarnost koja nas okružuje.
2: Da, lijepo si to zaokružila. Da, knjižara je uvijek nekako, Giardini 2 su uvijek nekako svemiru u svemiru. Meni je to uvijek onako nekako isto. Otvore se novi svjetovi u tom prostoru. Kada smo kod novih svjetova i novih događanja, ove godine je bilo nešto apsolutno novo, nikad do sad vidjeno. Šmek.
3: Šmek.
2: Kako je prošao Šmek? Kako se šmekalo na Šmeku?
3: Prvi pulski Šmek, škola medijske kulture i kulturne kritike koje smo ove godine pokrenuli u suradnji sa Centrom za vizualnu antropologiju iz Beograda i velikom količinom partnera iz Pule. Jako mi je drago što su u toj školi sudjelovali i zaposlenici pulskih institucija u kulturi, dakle Pulskog filmskog festivala, povijesnog i pomorskog muzeja, pa i etnografskog muzeja Istre, ali i studenti i studentice iz Pule sa našeg sveučilišta koje nas je podržalo i iz cijele Hrvatske. Također su sudjelovale i dvije srednjoškolke i jedna penzionerka. Tako da imali smo jedno veselo društvo. Ono što je meni ostalo kao pa najdivnije je to što se cijela ta šarolika skupina ljudi koji imaju naravno različite iskustva, različite razine znanja, pa i različite afinitete. Neki su bili sa studija, dakle, društvenih i humanističkih znanosti, a neki sa audiovizualnih komunikacija ili čak Likovne akademije u Zagrebu i Akademije za kulturu i umjetnost u Osijeku. Svi ti ljudi iz različitih svjetova su se spojili i stvorili jedan novi svijet. Dakle, ta ekipa koja se družila 9 dana i njihovi mentori i mentorice su jednostavno profunkcionirali kao neki mikrokozmos koji se nastavio družiti i dalje. I to mi je posebno čarobno, budući da rijetko kada više nema takvih prostora gdje zapravo susrećemo ljude iz potpuno različitih konteksta. To mi je bilo jedna od najljepših stvari, a druga najljepša stvar mi je bila to što smo uspjeli u tome da snimimo kratke etnografske filmove i rilove o našim sugrađanima i sugrađankama koje drugom prilikom ne bismo imali priliku upoznati. Radi se recimo o migrantskim radnicima sa Filipina i njihovom slobodnom vremenu s kojima smo igrali košarku. Radi se o jednoj pulskoj pekari, pekari Arena, koja postoji od sada već davnih 80-ih i uspjeli smo ući unutar pekarin, vidjeti na koji način se sve to radi i čuti njihovu obiteljsku priču i način na koji se uopće prenosi taj zanat sa koljena na koljeno. Imali smo priliku i vidjeti na koji način funkcionira i obiteljski eko obrt koji se bavi ekološkom proizvodnjom hrane i kako ti ljudi zapravo žive svoj posao, odnosno to njima nije posao, nego je već način života. Tako da to je bilo jako lijepo, jer nije svakodnevna stvar da susretnete ljude i upoznate ljude i postanete prijatelji s ljudima koje možda susrećete svaki dan u prolazu, ali pozdravljate, ali nikad zapravo nemate priliku s njima komunicirati, saznati njihovu priču. Tako da je to dalo jednu dodanu vrijednost školi koje, mislim, čiji su i sami temelji zapravo kritička etnografija. Radi se o proučavanju i reinterpretaciji vizualnoj i teorijskoj interpretaciji stvarnosti koja je etički utemeljena i koja zapravo želi dati glas ljudima koji inače nemaju priliku biti, dakle, postavljeni na filmsko platno ili biti prisutni u ovom slučaju na društvenim mrežama. To je jedan, ovako da kažem, utopijski eksperiment gdje smo pokušali i još radimo na tome, dakle, na razvoju metodologije izrade rilova za društvene mreže koji bi bili upravo utemeljeni na tom istraživačkom i etičkom principu, što kažem, naravno, to je jedan utopijski poduhvat danas, ali kao što smo čuli od naših sudionika i sudionica, kojih je bilo 15 za prvu godinu, dosta puno, jako smo sretni i nadam se da će se tako nastaviti i dalje. Oni su zaista dobili puno znanja od njihovih mentora, dali ovih iz Centra za vizualnu antropologiju koji su ih učili i metodologiji i tehnikama snimanja i montaže, ali i od ostalih teorijskih mentora koji su im davali različite interdisciplinarne perspektive u iščitavanju vizualnih medijskih sadržaja. Dakle, tu je bio Leo Raffold iz izvedbenih studija, tu je bila velika povjesničarka umjetnosti Leonida Kovač, naš Andreja Matošević, bila je tu i Duga Mavrinac iz Etnografskog muzeja. Tako da, a tema je ove godine bila radništvo, koje još uvijek u Puli ima jako dugu povijest. I naravno, posebno mi je bilo drago, kao šećer na kraju, što smo upoznali naše bajkere koji imaju zaista svoj svijet i proučavali na koji način se prenose sjećanje na uljenik kroz njihove vještine.
2: Da, u svakom slučaju zvuči jako zanimljivo i jako uspješno za prvu godinu. Nadamo se da će biti i dalje tako, da će iduće sezone, to jest iduća izdanja Šmeka biti isto tako uspješna i zabavna i korisna, da se razumijemo. Što se tiče dalje, uskoro se bliži i sajam, tu su pripreme već u punom jeku, već se ne spava skoro, tako da vjerujem da ste uzbuđeni, svi u knjižari, da je to već sad u punom zaletu, nećemo puno otkrivat, tema je već odavno poznata, pa možda samo ukratko da kažeš kad je sajam, onako, samo da im spomenemo.
3: Sajam, to ćemo, sad je ovo ekskluziva, budući da datumi idu za dva dana, ali...
2: Ne moraš ih reći.
3: A ne, naravno, naravno ne, trebam ih reći, budući da ne možemo dovoljno puta ponavljati da je sajam od 27.11. do 6.12. ove godine pod centralnom temom La Vita è Bella, koja je danas u ovo vrijeme zvuči malo naivno možda ili preoptimistično, ali zapravo mi shvaćamo tu temu u svom paradoksu. Dakle, La Vita è Bella može biti shvaćena i po znakom upitnika, i po znakom uskličnika, i po znakom točke. Po znakom upitnika ona je zapravo neko zgražanje ili bučnina nad prizorom koji se podastire kao normalan. Pod znakom upitnika zapravo po znakom uskličnika ona je možda prkosni odgovor kao posljednji tračak čovječnosti, pod znakom točke ona je neka tiha ustrajnost da zapravo tražimo u životu one bljeskove svjetla, one bljeskove smisla i istine koji su sadržani u umjetničkim i znanstvenim djelima.
2: To ćemo sve, vjerujem, pronaći na ovogodišnjem sajmu. Sada bismo mogli malo predahnuti prije nego što krenemo bombardirati s novim informacijama što to čeka naše slušatelje u rujnu, do kraja rujna u vašoj knjižari. Evo, uživajte malo u glazbi dok Helena popije gutljaj vode i bude spremna za dalje.

0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.
2: I evo, dragi slušatelji, mi smo natrag u našem studiju, u našoj rubrici Kulturni mozaik. Za one koji su se možda sada tek uključili, s nama je Helena Vodopija iz kluba knjižare Giardini 2. Čuli smo kako je prošla do sada sezona, kako je prošao šmek. Ako ste nešto propustili, morat ćete se strpiti dok emisija izađe negdje van online ili na našem Instagram profilu, dođete do kluba knjižare Giardini 2 i tamo pronađete sve te informacije. A sada kada smo i mi i vi malo predahnuli slušajući glazbu, nastavljamo naravno dalje. Klub knjižara Giardini 2 radi punom parom nakon ljetne stanke, a rujan u klubu knjižare Giardini 2 će biti posvećen ženama, odnosno ženskim glasovima na književnoj i filmskoj sceni. Pa Helena, evo, dajem tebi riječ da nam ti predstaviš malo što to točno znači.
3: Hvala ti, Katarina, na ovom divnom uvodu i hvala na pozivu još jednom. Uvijek mi je drago gostovati na Radio Iksici, vi nas uvijek jako vjerno pratite. Rujan u klubu knjižari posvećen je ženama, posvećen je junakinjama novog doba, zapravo mladim, drčnim, neukrotivim pjesnikinjama, književnicama, scenaristicama, dramaturginjama, koje su stvorile ili jednu pjesničku personu ili više pjesničkih persona koje su upravo takve, ili književne heroine novog doba kojima se divimo. Prvi program koji će uslijediti već sutra u 20 sati, dakle 9. rujna u srijedu 20 sati u klubu knjižari Giardini 2 je gostovanje Marije Skočibušić. Marija Skočibušić je iznimno mlada, ima tek 23 godine, ali već nagrađivana pjesnikinja koja je prvu svoju zbirku napisala i objavila sa tek 17 godina, Kraćenje razlomaka, za koje je dobila na vrh jezika nagradu i posebnu pohvalu Gorana za mlade pjesnike. A sada nam dolazi sa novom zbirkom poezije koja se zove Kolut naprijed i koja je veoma zreli poetski eksperiment u kojem zapravo njoj je pjesma način da izgovori ono neizgovorljivo. Uglavnom nešto što se nalazi u tijelu, da li je to trauma, da li je to upisana dijagnoza, da li su to potrebe, pokreti, žudnje o kojima ne smijemo govoriti, o kojima ne možemo govoriti. Ona pokušava i uspjeva naći neki novi eksperimentalni jezik koji je jako potkovan, jako upućen, ali i zaigran, kao što je Olja Savičević rekla, budi žena koja se igra. Ona zaista to radi i u poeziji i u književnoj kritici koju jako cijenim, budući da napokon neko ima smisla za humor. Tako da i to britki humor, jako upućeni, teorijski veoma utemeljeni, ali opet zaigrani i onakav na kakav nismo navikli još uvijek, budući da je, kao što je sama pjesnikinja rekla, jezik generacije Z još uvijek moramo pripitomiti. Dakle, to je jezik kojim je pisana i dijelom njena poezija, ali uglavnom književne kritike, jezik koji dijelom je upućen na društvene mreže, na WhatsApp komunikacije, na mimove, na pop kulturu, koji koristi sve te elemente, a da bi stvorio jednu jako koherentnu, zaista duboku i promišljenu cjelinu. Tako da jako sam uzbuđena zbog ovog predstavljana, budući da imat ćemo priliku poznati na koji način ta slavna generacija Z, u kojem svako ima svoje mišljenje, zapravo pomiče granice dopuštenog, pomiče granice srama, pomiče granice jezika, hrabro, neukrotivo i priznavajući da je zapravo krhka, ali da grabi dalje. Dakle, meni je to jako motivirajuće zapravo i to je bila ideja cijelog ovog programa, da na neki način pružimo nadu upoznajući ljude koji žive taj La Vita è Bella, koji je ponekad zaista težak, ponekad nemoguć, ali svejedno dalje i dalje tragaju za nekim novim jezikom i nekom novom stvarnošću koja je daleka od ove koju trenutno živimo. I u tome je Marija Skoči-Bušić prvakinja. A jedno iznenađenje za publiku koje do sad nismo najavili.
2: Sve same ekskluzive večeras.
3: Na samom predstavljanju, dakle sutra u 20 sati, imat ćemo priliku po prvi puta vidjeti video esej nastao na temelju zbirke poezije Kolut naprijed, koju je napravila naša puležanka, naša svjetska puležanka Nika Disney ex Janković, koja je studirala koreografiju i ples u Amsterdamu, a sada se ponovno vratila u Pulu. Meni je tako drago kad se ljudi vraćaju i obogaćuju ovaj grad svojim različitim iskustvima i znanjima. Ona je napravila video esej uz kolegicu Katarinu, koja je plesala, odnosno izvodila u pokretu Marijinu zbirku, i on je utoliko zanimljiv, osim jedne od mogućnosti prevođenja književnosti u pokret, i tako zvuči, i to je istoimeni projekt na kojem je radila Nika Disney, a zove se Književnost u pokretu. Dakle, osim tog svojstva, ona ima i posebno svojstvo, budući da Marijina poezija je zapravo jako fokusirana na mogućnosti prevođenja tjelesnosti u jezike. Pa sad ovdje svjedočimo obrnutom procesu, kako jako tjelesnu poeziju opet prevesti u tijelo. Dakle, tu je jedan ciklus prevođenja, ciklus čitanja, pitanja i odgovora koje nam nudi taj video esej, koji ćemo sutra nakon razgovora s Marijom imati priliku vidjeti i razgovarati s koreografkinjom.
2: Za vas koji ste se možda malo naknadno uključili, ovo sve što Helena upravo priča bit će sutra u srijedu 9. rujna u 20 sati, Giardini 2, klub knjižara Giardini 2, nećete vjerovati, na Giardinima 2, gore na prvom katu. Helena, rujan tu ne završava, već je 23. rujna imate također program, također koji zvuči zanimljivo, pa možda njega samo u kratkim crtama, jer vjerujem da ćeš nam između još doći.
3: Svakako, u kratkim crtama program se zove Rukom u vatru, glavom kroz zid, tko su naše heroine, i kao što sam naziv kaže, u tom programu ćemo razgovarati o našim novim književnim idolima, ženama kojima se divimo i ženama kakve želimo postati. To je posebno izdanje našeg programa novokomponovane generacije 90-ih u novom mileniju, koje smo pokrenuli ove godine, i u kojem zapravo ispitujemo, istražujemo, predstavljamo poetiku generacije tranzicijske, moje generacije i tvoje generacije, koja je ili rođena ili odrastala u tim slavnim 90-im godinama na našem području. A gostovat će u programu dva nova lica, ali već etablirana lica beogradske književne i filmske scene. To su Staša Bajac, dramaturginja koja puni Atelje 212 slavni svojim genijalnim predstavama punim humora, evo opet osoba humor, sa smislom za humor, koja je također naravno i književnica i scenaristica, i čiju ćemo knjigu Ruka u vatri, razgovarat ćemo o knjizi Ruka u vatri, a prikazat ćemo film Maroko, koji se na neki način nadovezuje na knjigu. Tu nam dolazi i Nađa Petrović, nešto mlađa kolegica, sa knjigom Meduze žive zauvijek dok ih ne uhvata, i filmom 2. avgust. Tako da ovdje ćemo imati također jednu književno-filmsku priču, također će biti razgovor i o prevođenju književnosti na film, kao i ovom prvom događanju koje će se odviti sutra u 20 sati. A u fokusu cijelog rujna su žene i mogućnosti, načini hoda po rubu.
2: Evo Helena, zaista si nas sve omamila s ovim najavama, sve zvuči jako zanimljivo i sve zvuči, ja ću se usuditi reći, jako potrebno u današnjem svijetu. Tako da evo, ja ovim putem još jednom pozivam sve naše slušatelje da se u rujnu upute u klub knjižara u Đardini 2, jer je tamo sve u znaku novih ženskih glasova kojih trebamo. Kojih trebamo i nadamo se da će ih biti što više. Da podsjetimo još jednom, sutra je 9. rujna u 20 sati u programu Nova knjiga među krošnjama predstavljanje zbirke poezije Marije Skočibušić pod naslovom Kolut naprijed u izdanju VBZ-a, a isto tako čuli ste, imat ćemo priliku i pogledati kratak esejić, ali vjerujem da će biti jako zanimljivo. Helena, hvala ti puno što si bila večera s nama, što si u cijelom ovom napornom tjednu uspjela odvojiti vrijeme i za nas i veselimo se idućem putu.
3: Puno ti hvala Katarina i vidimo se sutra u klubu knjižare Đardini 2 na prvom katu, adresa Đardini 2 u 20 sati.
2: A vi dragi slušatelji, prije nego što se uputite na Đardine 2, uživajte u dobroj glazbi koju vam je pripremio naš Nikola.
0: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Voda iz bunara, zdenaca i cisterni u Lici mikrobiološki onečišćena, ne smije se piti. Novi državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz stanja šokiranosti prijeđite na konkretne poteze prema Vučićevoj Srbiji, poručuje Europskoj komisiji izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Temperature od 28 do 33 stupnja.
2: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Analiziran je 21 uzorak, a ni u jednom od njih nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, priopćili su iz zavoda. No Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je rezultate analize vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočica, Senja, Perušića i Karlobaga i u svim je uzorcima utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, zbog čega zavod upozorava.
0: Kada se utvrdi mikrobiološko onečišćenje vode, odnosno prisutnost bakterija poput Escherichia coli ili crijevnih enterokoka, takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu i pranje ruku ili zubi. Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon aktivnog prokuhavanja koje traje 3 minute, s time da mora neprekidno ključati.
2: Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Znači, preostala su još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada bavit će se i novi glavni državni inspektor, a kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više u prilogu Ivane Šubarić.
3: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili 4 izvješća, ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja.
3: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio, a istraga bi se mogla i proširiti.
4: Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
3: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki krizi.

0: otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe. To je dosta zanimljiv fenomen. To me podsjeća na zatvorenost nekih sredina prema investicijama. Dakle, niko neće ništa. Najbolje da stojimo da se ništa nigdje ne mrda.
1: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
0: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima kad je riječ o postpotresnoj obnovi, vodio niz projekata, imamo u njega povjerenja.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš, s obzirom na goreću temu u Gospiću, i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Tonči, imam dojam da se puno očekuje od vas.
1: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnje za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
3: Osim brige za zdravlje, koja je Ličanima najvažnija otkako su otkrivena onečišćenja, opipljivu štetu već trpe i poljoprivrednici. Ljudi se boje kupovati njihove proizvode. U Gospiću je bio Filip Buzov.
4: Otpad je među Gospićanima glavna tema razgovora već mjesecima. Neki su priznani na potiho na ulici, već pomalo i umorni od toga, no svi se slažu, problem treba riješiti što prije.
5: Mislim da cijeli grad sve jedan detalj prati, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
6: Tu na tom silosu je to smeće, a to je malo pretjerano. Vode su višlje od toga svega. Moje poruka da se to očisti i svakog građana.
4: A dok se sanacija čeka, neki već trpe izravnu štetu. Prvi na udaru su lokalni poljoprivrednici. Gospodarstvo Katarine Jelinić nalazi se tek koji kilometar od odlagališta opasnog otpada.
7: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu, i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe, jednostavno ne žele riskirati.
4: Poljoprivrednik Milan Vukelić sve, kaže, uloži u ekološku proizvodnju, nove kupce više i ne traži.
8: Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, to nije mali OPG i nije mali ulog. Sad smo došli do jedne situacije da, kako moj život, imam troje djece i upitno je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, te kako ću ja dalje poslovati kad je stvorena takva slika.
4: A nova objava uskoka i loši nalazi svakako im ne idu na ruku. Oni samo potvrđuju da je šteta već učinjena, te da opasnost postoji sve dok otpada stoji, kažu nam iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Plan sanacije trebao bi, kažu vladajući, biti poznat do kraja mjeseca, no što nam govori slučaj Zaprešić, čiji su građani već podignuli rampu za već dogovorenu sanaciju neopasnog otpada iz Gospića. Pitamo predstavnika inicijative Vjekoslava Bušića.
9: Da, apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo riječnikom običnog čovjeka.
4: Sve to, zaključuje Bušić, još jedan jasan dokaz da su građani izgubili povjerenje u institucije, no Gospićani više ne mogu čekati.
3: Stranka MOS problematizira i ono što se događa na području Ličkog Osijeka i poručuje da država mora službeno utvrditi sastav i sljedivost materijala iz tog mjesta, uzeti reprezentativne uzorke te objasniti gdje je završio materijal odvožen s te lokacije. No lokalni prerađivač plastike Neven Plast iz Ličkog Osijeka opovrgnuo je tvrdnje Mostova zastupnika Zvonimira Troskota, navodeći da njemački laboratorij SGL nije potvrdio podrijetlo uzorka koji je dobio na analizu, te ga nije klasificirao kao opasni otpad. Most odgovara kako nije skrivao da uzorke nisu uzimali djelatnici laboratorija, nego ljudi iz Like, te tvrdi da su građani sami financirali analize zbog izostanka pravodobnih odgovora institucija.
10: Kronika dana.
3: Nakon jučerašnje nerazumljivo mlake reakcije Europske unije na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića, čime je vrlo nezadovoljan bio i premijer Plenković, danas su se oglasili čelnici Unije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Jučerašnje snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili su duboko žalosnim činom.

0: Glasnogovornica komisije poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju. Inače raste broj zastupnika Europskog parlamenta koji od komisije traže suspenziju ili zamrzavanje pristupnog procesa te zemlje. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula u razgovoru za HTV poručuje da komisija mora prijeći iz stanja šokiranosti na konkretne poteze.
1: Ukop ratnog zločinca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid, uz otvoreno sponzoriranje vlasti u Beogradu, doista mora iz temelja promijeniti dugogodišnju politiku povlađivanja Aleksandru Vučiću od strane Europske unije. I to se osobito odnosi od do sada benevolentne Europske komisije, kao i nekih vrlo utjecajnih država članica. Zašto je to tako? Pa zato što ovaj incident, skandal oko pogreba Ratka Mladića nije jedini koji je zapravo obilježio odnose između Beograda i Brisela, jer je Vučić u posljednje vrijeme prešao mnoge crvene crte kada je riječ o odnosu prema Europskoj uniji. Prema tome, europski čelnici iz faze šoka, kako su danas izjavili na društvenim mrežama, postupcima šokiranosti režima u Beogradu, oni konačno trebaju preći u fazu reakcije na ono što uporno godinama radi Vučić i njegovi. Po mom mišljenju, Vučićev imunitet od sankcija treba biti konačno uklonjen, a politika podilaženja režimu odbačena, jer ovakva vlast ne može biti nedodirljivi, pomalo povlašteni partner Brisela na Zapadnom Balkanu.
0: Saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel poručio je da Hrvatska mora inicirati da se patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, koji je jučer zločinca ispratio gotovo kao sveca, zabrani ulazak u Europsku uniju. Sandra Benčić rekla je da je Možemo inicirao pismo predsjednici Europske komisije u kojem su tražili suspenziju pregovora sa Srbijom. Taj prijedlog predsjednik Sabora Gordan Jandroković navodno odbio, ali upozorava na događaje u Srbiji.
2: Mislim da je tu na potezu Europska unija, a prvenstveno jedina zemlja koja je u to uključena, to je Republika Hrvatska, direktno bila tada uključena u taj ratni sukob, prema tome mora stajati za toga i inicirati da se Porfiriju zabrani ulazak u Europsku uniju.
3: Ako Hrvatska nije spremna na to reagirati i reagirati na način koji jasno kaže da vlada u zemlji koja želi ući u Europsku uniju, a ponaša se na ovaj način, dakle tolerira ratne zločine i negira genocid, ne može biti u pregovorima do trenutka dok se ta vlada ne smijeni. I to je Jandroković odbio.
4: Oni pokušavaju iz pozicije agresora doći u poziciju žrtve. Srbija vodi jednu iznimno prljavu propagandu protiv susjednih zemalja, među kojima je i posebno važna Hrvatska. I Srbija se naoružava. Dakle, imate tri elementa koji ukazuju na to da je situacija tamo ozbiljna.
5: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković proglasio dvojicu srbijanskih diplomata u BiH nepoželjnima, te im odredio rok od 48 sati da napuste zemlju. Još je jučer Konaković najavio da će Bosna i Hercegovina povući gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu, te da će odnosi dviju zemalja biti svedeni na minimum.
0: Ruske snage noćas su izvele novi naval kombiniranih zračnih i raketnih napada na ciljeve u Kijevu i tako prekinule trodnevno zatišje tijekom boravka američkog izaslanstva. Poginule su tri osobe, a pogođen je i televizijski toranj. Dogodilo se to nakon razgovora američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu, u kojima nije postignut konkretan napredak prema mirovnome sporazumu. Pojedini zastupnici u ukrajinskoj vrhovnoj radi tvrde da su američki pregovarači iz Moskve donijeli ruske uvjete koji su još nepovoljniji nego prije. Evo što o svemu kažu glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Apsolutno, to se može i treba očekivati. Ne zaboravite da smo još davno počeli govoriti kako se sa svakim novim danom pogoršava položaj kijevskog režima. Spremni smo ovdje pronaći kompromis, ali vrlo je važno prepoznati da smo trenutačno u situaciji i položaju u kojima i Ukrajina i Rusija moraju poduzeti određene korake. Ne bismo smjeli očekivati kompromise samo od Ukrajine. Ukrajina je već napravila brojne kompromise.
0: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima pomoćnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
7: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Mađarska je od 10 ruskih diplomata koji su bili uključeni u neprihvatljive aktivnosti prema Bečkoj konvenciji zatražila da napuste zemlju. Objavila je šefica diplomacije Anita Orban, ali nije objasnila o kakvim je aktivnostima riječ. Istaknula je da to ne znači da će diplomatski odnosi s Rusijom biti prekinuti, te da Mađarska namjerava nastaviti nužan dijalog. Moskva je najavila odgovor koji će, kako navodi, za Budimpeštu biti vrlo oštar i bolan. Evo što je izjavio mađarski premijer Peter Mađar.
7: Za razliku od prethodne vlade, Tisina vlada neće tolerirati da itko ugrožava suverenitet, slobodu i neovisnost Mađarske. Bude li potrebno, vlada će diplomatskim sredstvima štititi neovisnost i suverenitet zemlje.
0: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Palestinci su zadovoljni tom mjerom, a Izrael je najavio odgovor Londonu. Danja Dubravac.
8: U roku od 6 do 9 mjeseci Velika Britanija uvodi novi sveobuhvatni režim sankcija uz odgovarajuća vjerska izuzeća, najavio je ministar vanjskih poslova Ed Miliband i objasnio da sankcije odražavaju službeno stajalište britanske vlade da je okupacija zapadne obale nezakonita zbog izraelske namjere proširenja trajnog suvereniteta i ekspanzionističke agende.
9: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi i doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju i to bi trebao biti uvod u pravdu.
8: Izrael će na sankcije među ostalim odgovoriti zatvaranjem britanskog konzulata u istočnom Jeruzalemu, zabranom ulaska u zemlju nekolicini britanskih dužnosnika i građana te sudjelovanja Velike Britanije u američkoj koordinacijskoj misiji za Gazu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da je potez laburističke vlade poticanje antisemitizma i moralno iskrivljeno miješanje u izbore u Izraelu. This conflict will not be... U koordinaciji s Londonom zajedničko priopćenje objavile su Kanada, Francuska, Švedska, Danska, Finska, Island, Irska, Norveška, Poljska, Portugal i Španjolska. Potvrđuju da će uvesti svoja ili poduprijeti europska ograničenja trgovine s nezakonitim naseljima i pozivaju Izrael da zaustavi njihovo širenje i nasilje. Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je da je SAD obaviješten o mjerama.
7: Nemamo nikakvih najava povezanih s odlukom koje donosem i mi i predsjednik već smo rekli da ne želimo nikakvu destabilizaciju na zapadnoj obali uz toliko toga što se događa u regiji.
8: Međunarodne organizacije već neko vrijeme upozoravaju da se situacija na zapadnoj obali pogoršava u sjeni rata u pojasu Gaze, te da sve prolazi bez veće medijske pozornosti i reakcije institucija.
5: Oko 200 letova u Ujedinjenom kraljevstvu otkazano je zbog problema u sustavu kontrole zračnog prometa. Luka Birmingham objavila je da problem utječe na zračni prostor na jugu zemlje, te da su zbog toga poremećeni mnogi odlazni letovi. Poteškoće je bilo i u Heathrowu, najvećoj zračnoj luci u zemlji i jednoj od najprometnijih u svijetu. Mjerodavna služba upozorava da će oporavak od poremećaja potrajati. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio objavu više desetaka tisuća dokumenata koji, kako je rekao, pokazuju da se u tom gradu nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. prikrivalo zagađenje zraka. Nakon prvobitnog gustog oblaka prašine, izazvanog urušavanjem tornjeva svjetskog trgovačkog centra, slijedili su mjeseci zagađenja i zaostale prašine, zbog čega su oboljele tisuće stanovnika Njujorka. Ljudi su se razboljeli jer su im oni koji su vodili grad i kojima su vjerovali zapravo lagali. Rekli su im da mogu sa sigurnošću udisati toksični zrak, istaknuo je Mamdani. Dokumenti će se postupno objavljivati na internetu tijekom 12 mjeseci, a u njima bi se mogla spominjati i dvojica bivših gradonačelnika, Rudy Giuliani i Michael Bloomberg.
0: U Kusonjama je obilježena 35. godišnjica pogibije hrvatskih branitelja ubijenih na blagdan Male Gospe 1991. Toga je danas smrtno stradalo 18 pripadnika A satnije 1. bojne 105. bjelovarske brigade i dvojica pripadnika MUP-a. Njihova su tijela pronađena tek 3 mjeseca poslije u prvoj masovnoj grobnici u Domovinskom ratu u Rakovu Potoku. Tragedija u Kusonjama počela je u vrijeme teških borbi na Pakračkom području. Hrvatski branitelji upali su u neprijateljsku zasjedu i sklonili se u kuću u kojoj je počela borba sa srpskim pobunjenicima. Branitelji koji su preživjeli borbu zarobljeni su mučeni i ubijeni. Točno 2 godine poslije tijekom komemoracije od podmetnute mine poginula su još trojica hrvatskih branitelja, a 13 je osoba ranjeno. Kod spomen obilježja u Rakovu Potoku položeni su vijenci i zapaljene svijeće, nakon čega je održan mimohod istine prema kapelici Male Gospe u Kusonjama.
5: Iz sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorili su da se suđenje odgađaju zbog nedostatka zapisničara, a na taj problem upozoravaju već 3 godine otkad je održan dvomjesečni štrajk. Na natječaje se javlja premalo kandidata, a sindikat navodi i da zaposlenik s 40 godina staža prima tek 295 eura bruto više od početnika. Takva je plaća, kako kažu, nedovoljan poticaj za privlačenje i zadržavanje iskusnog kadra. Sindikat ponovno zahtjeva korekciju koeficijenata radnih mjesta u pravosuđu, a njegova predsjednica Iva Šušković kaže da nitko ne bi smio računati na to da će ljudi koji su već jednom 2 mjeseca izdržali u štrajku beskonačno mirno promatrati kako se isti problemi ponovno ignoriraju.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković otvorio je radove na cesti koja će spajati sjeverni dio tvornice Đuro Đaković i okolnu gospodarsku zonu sa sjevernom veznom cestom u Slavonskome Brodu. Trebala bi biti gotova za 9 mjeseci. Ministar je pritom izjavio da nikakve žalbe neće zaustaviti novi sustav elektroničke naplate cestarina na svim autocestama.
10: Preko 110 portala je na svim dionicama autocesta. Taj projekt koji je financiran, odnosno sufinanciran od Europske unije, ide svojim tijekom i mi predviđen kraj projekta, odnosno implementacija i novi sustav naplate bi trebao biti 1. ožujka sljedeće godine.
0: Hrvatske vode obilježile su 150 godina organiziranog upravljanja vodama. Na svečanosti u njihovu zagrebačkom sjedištu o dijelu aktivnosti govorio je generalni direktor Zoran Đuroković.
11: U proteklih 10 godina izgrađeno je gotovo 6000 km kanalizacijskih kolektora, 5000 km vodoopskrbne mreže, 118 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, više od 300 km nasipa, što sve treba učiniti našim građanima život zdravijim, sigurnijim. Naravno, usled klimatskih promjena moramo raditi i nadalje, moramo pripremiti se za boru protiv suša. Vidimo da su tolike ekstremne promjene i danas u ovom trenutku rijeka Sava je u Županji dostigla novi povijesni minimum od minus 108 cm. Još uvijek smo u razdobljima ekstremno niskih vodostaja. Evo konačno je najava u idućih nekoliko dana novih kiša, pa se nadamo da će naše rijeke oporaviti.
0: Marko Šivak.
12: U tijeku su 4 utakmice prvog kola nogometne lige prvaka. Igraju se druga poluvremena u Madridu, Portu, Dortmundu i Lilu. Evo i trenutačnih rezultata. Real Inter 2-0, Porto Manchester City 0-1, Borussia Villarreal 1-0 i Lille Betis 2-3. U ranijem terminu AEK bolji od Laska 1-0, a Aston Villa slavila je na gostovanju kod Klub Riža 3-2. Odigrane su 2 utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju u Baranji kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Sutra na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. A sutra će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka igrati rukometaši Zagreba, kojima u goste stiže Celje. U skupini će još igrati PSG i Olborg, a samo prva dva sastava izborit će iduću fazu natjecanja. Stoga Manuel Šterlek naglašava.
13: Nova Liga prvaka u ovom formatu dosta rano počinje, već 9.9. i to sa jednom, ajmo reći po meni, najbitnijom utakmicom s Celjem, koja će puno stvari odrediti, tako da nam je to stvarno ono veliki imperativ, tu pobjeda, i s tom pobjedom se otvaramo mnoga vrata.
12: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobijedila Dalmatinku 32-21. Najučinkovitija u redovima Koprivničanki Šimara sa 7 pogodaka, kod gošći 6 golova Petrović. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu dvojica hrvatskih tenisača tijekom noći će pokušati izboriti četvrtfinale igre parova. Mektić i Amerikanac Krajček igraće protiv Talijana Vavasorija i Bolelija, a Pavić i Salvadoraca Revalo za suparnike će imati Austrijanca Midlera i Australca Polmansa.
14: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
15: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, uglavnom tijekom jutra uz mjestimično umjereno na oblakom te danju vruće. Vjetar je bio slab na istoku, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu i u predjelima uz njega većinom jugozapadni. Najviša je temperatura bila uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti i u okretanju na sjeverni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviše između 28 i 33 Celzijeva stupnja, na istoku i toplije. Sljedećih dana promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije nego danas. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi i praćeni jaki, moguće olujnim vjetrom, dok na sjevernom Jadranu u četvrtak postoji mogućnost i za grmljavinsko nevrijeme.
14: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Voda iz bunara, zdenaca i cisterni u Lici mikrobiološki onečišćena, ne smije se piti. Novi državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz stanja šokiranosti prijeđite na konkretne poteze prema Vučićevoj Srbiji, poručuje Europskoj komisiji izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Temperature od 28 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Teara Pajić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Banovac, Župi, Roce, Božak, Križman, Poljunči, Modruša, Pečin, Matika, Milići, pa cijeli Špilj!
1: He, kad smo mi grijevali. Od nas i bez problema suca.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasno za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvješća. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
2: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
0: Približava se jesenska saborska sjednica koja počinje 15. rujna, no već je jasno da će zbrinjavanje i sanacija opasnog ilegalnog otpada biti glavna tema i u sabornici. Mostovac Nikola Grmoja i SDP-ovac Mišel Jakšić.
3: Ja postavljam pitanje, ako takav DORH može od hrvatskog naroda prikrivati činjenicu da su podzemne vode u Gospiću zagađene. Što mi možemo očekivati od takvog DORH-a u borbi protiv onih koji su ovo omogućili?
4: 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Nemate ništa. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje i budućnost hrvatskih građana.
0: Vijesti. Vlada je izabrala novoga glavnoga državnog inspektora. Na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
5: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš, s obzirom na goreću temu u Gospiću, i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Nakon prvotne vrlo mlake reakcije Europske unije na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića, čime je vrlo nezadovoljan bio i premijer Plenković, oglasili su se čelnici Unije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili kao duboko žalostan čin. Glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju.
6: Vidjeli smo prizore sprovoda koji se od... vojske pokazuje neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem u nedavnoj povijesti Europe i u suprotnosti je s vrijednostima koje su na putu Srbije prema Europskoj uniji. Sve to pridonosi slavljenju ratnog zločinca odgovornog za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
0: Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula u razgovoru za HTV poručuje da komisija

0: Europskoj uniji.
1: Velika Britanija zabranit će u roku od 6 do 9 mjeseci uvoz robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. A u priopćenju je to najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband pa njegov izraelski kolega Gideon Sar.
2: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi i doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju i to bi trebao biti uvod u pravdu. Britanska vlada već dugo govori da su naselja ilegalna, ali smo bili njemi o pitanju okupacije u cjelini, za koju je Međunarodni sud pravde 2024. godine zaključio da je nezakonita.
3: Ovaj sukob neće se riješiti deklaracijama iz Londona ili Pariza, a jednostrani protuizraelski pristup samo udaljuje mogućnost postizanja rješenja umjesto da ga približi.
1: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
1: Sport. Izvijestit će Marko Šivak.
4: Strijelci su bili raspoloženi u uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 zgoditak, u prosjeku 3,5 po utakmici. Najjači par večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod Klub Riža. AEK je u Ateni s 1-0 pobjedio LASK. Odigrane su dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, a Istra je s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Počelo je prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobijedila Dalmatinku 32-21. Aktualni europski doprvak Marino Bloudek izborio je 4. mjesto u trci na 800 metara na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1:44.70. Nina Vuković je postavila novi hrvatski rekord na 1000 metara rezultatom 2:36.67. Utrku je završila druga iza Amerikanke Whitaker.
5: Vremenska prognoza.
1: Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga je tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš, s obzirom na goreću temu u Gospiću, i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, možemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državno odvjetničku odluku.